0: 満月なんですよ昨日は、
1: はい、
0: あのなんか知らないんですけど知らないんですけど物の話によりますと1年のうちで一番小さく見える満月だったそうです。
1: あ、まあ、確かにそれほど大きくは、ね、見えなかった
0: ですけど、ね、スーパームーンとかいろいろありますもんね、はいはいはい、だからそういうなんかこうあの距離の関係で昨日は1年を通じて一番小さな満月だったらしいんですけども、高校としてて気持ちいいなと昼の暑さを忘れてそのように思いました。はい、おやおや、はいどうぞ、
1: はい、メッセージこの番組にいただいていたんですが、
0: 過去形、
1: はい、はい、5月18日月曜日の午前9時に、いただいていまして、ごめんなさい、あのね、FMN1 のホームページのリクエストフォームがちょっとですね、不具合がありまして、送っていただいていたメッセージがちょっと一時期、はい、溜まってしまって届かなかったと、いうことがありまして、その時にいただいていたメッセージです。では、はい、ナンさん紹介いただけますか。
0: はい、本当だ、5月18日月曜日、私の番組が始まってしばらくしてから、送ってくださったものなんですね。ラジオネームよっちゃんかもってクエスチョンマーク書いてあります。ありがとうございます。ですね、コメント、おひさーって書いてあります。私こういう書き方好きです、おひさー。はい、オレンジにも実質に12年前からツバメはエースをしているぜ。今年は卵5個、あーちゃんと5個って分かったんだ。一瞬間前に産んだから、あと1週間ぐらいで小さなひながまた生まれるぜ。もうなんかこんな嬉しいニュースを聞くと嬉しくなります。あの私のところにも今年初めてあのツバメが来そうだ、まだよく分かんないけどって言ってたんですが、
1: はい、
0: 数日前からあの親だろうか頭が見えるの。昨日の夜も見たらね、見上げると巣の上に黒いものが見える。あれは親が卵を産んで温めてるのではないだろうか。でその巣の下にはうんちの跡がいっぱいあります、
1: はい、
0: だから住んでくれてるんだなと思って、うん、夫と二人で喜んでいます。あのツバメが巣を作るところはね、火事にならないとか、なんか幸せが来るとか、いろんな風にいい風に言われるので、とっても大事に見守っていたいなという風に思ったりします。
1: はい、よっちゃんかもさんのお宅にもこのツバメの卵5個
0: ね、
1: ね、それからもう2週間経ってますから、
0: うん、もう帰ってるかもね、
1: 帰ってるかもしれませんね。
0: うちはどうなんだろう、そのうちちっちゃい口開けてピョピョピョピョ言うんじゃないかと楽しみにしておりますので、はい、私事になるかもしれませんが、いい知らせは皆さんと共有したいなというふうに思っております。また一緒にぜひツバメ可愛がっていきましょう。名前つけようかな、今から名前考えようかななんて思っています。
1: 何匹生まれるかにもよりますよね大変ですね
0: 弟二人で、うちのツーちゃんはどうしてるかしら。
1: つーちゃん
0: って今のところ親だからね
1: なんか大体ピーちゃんとかね、
0: そうですね、ピー、はい、ちゃんとかギーちゃんとかいろいろ出てくるかもしれません、うん、あなたのところにもツバメいらっしゃったらまたお便りください。お便りくださいましたよっちゃんかもさん、ありがとうございます。
1: はい、遅くなってすいませんでした、失礼いたしました。
0: 永瀬淑子の今日も元気で、こんな具合で進めてまいりたいと思います。今日は私は初めてご一緒させていただきます石倉さんとともに1時間15分やっていきたいと思います。さいまる放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いくださいね。さあさあ、暑いから暑いって言ってしまった方がいいか、暑い暑い暑い暑い暑い暑い暑い暑い暑い、全部言ってしまってから始めたいと思います。今日の一曲目、ますます暑くなりそうかもしれません。バンマッコイです。古いやろ？古い人間なんです。楽しみましょう。発想。

0: 本日の暑い一日の始まりに暑い曲選んでみました。バン・マッコイでハッスル。今ハッスルなんて言う元気にして、例えば私みたいな人間見たとき、わー、永瀬さん、ハッスルしてるねって、昔言われたような気がするけど、今、死後だよね。誰も言わないよね、そんなこと。
1: まあ、一昔前にね、ハッスル、ハッスルってギャグありましたけどね。
0: あ、そっかそっか、ギャグ
1: にな
0: りましたね。
1: 笑いになるぐらい、あまり使われてない、
0: うん。そういうことだね。
1: そういうことでしょうね。う
0: ん、私も言わないで怒った。
1: はい。
0: はい。天気予報です。ご覧の通り、暑いんですが、今何度かわかりますか？
1: はい。今ですね、今更新されたかな、はい、気象庁発表午前9時現在の金沢市の気温 28.1 度、湿度 41%、 乾燥気味です。
0: はい、はい、私の手元にあります日本気象協会のものでは、今日の最高気温は30度と見込まれていますが、越すねきっと。湿気ももっといくのかな、ね、その通りで雨の確率は0ということです。雨の確率は明日の未明までは、ほとんど、降らないでしょうということですが、明日は最高気温がちょっと下がって26度となっています。雨の確率は日が明けて、日が昇ってから40度、夕方にかけては70%、 40% から 70% となってるみたいです。40度間違いですよ。雨の確率 40% から 70%、 それは明日です。なんか台風が心配されますが、情報は入ってますか？
1: はい、はい、では台風情報をお伝えします。
0: そうですね、大事です。
1: はい、今日午前8時現在、台風6号は宮古島の東南東約210キロの位置にありまして、進行速度が時速 15km で、北の方向に向かっています、はい、この台風、中心気圧が975ヘクトパスカル、最大風速 30m、 最大瞬間風速 45m となっています。で、今後の進路予測なんですが、今日午後6時には那覇市付近に、那覇市付近を北に、進む見込み、その後は明日午前6時には奄美市の西約40キロメートル、そして明後日午前3時

0: 3日午前3時には室戸岬の東南東約80キロに、進む見込みとなっています。
1: うんうんうん、
0: その後急速に速度を上げまして4日には関東の東、そして5日には日本の東側に、抜けていくというような進路予測となっています。
1: はい、今のところの予測です。はい、後でというか、まあ、ちょっとお話ししようと思うんですが、木金土と私ちょっと、ツアーの中に入れていただいて、和歌山県の熊野古道世界遺産、
0: はい、
1: そこへ行ってまいりまして3日間で4万2000歩以上歩きました。
0: はあ、
1: で自分でも心配したのね、その後ドッと来るんじゃないかって。
0: はい、
1: なんともなかったしね。
0: あ、そうですか。
1: はい、日曜日朝起きたら足動かなかった、どうしようかと思ったんだけど、
0: はい、足が棒のように、
1: そう、靴ずれもなく筋肉痛もなく、これは犬の散歩のおかげかなというふうに、
0: まあ日頃から ね
1: ちょっと思ってたりしています。
0: 歩いてるといいかもしれませんね。
1: はい、その紀伊半島の方々、ガイドさんだとかね、そういう方々がお土産物屋さんの方とか、しばらくね、あの紀伊半島に台風はあまり来てなかったと。昔はあの直撃っていうのが結構あったんだけど、はい、このところなかったもんですから、久しぶりに紀伊半島直撃かと言われてるので怖いですっていうふうにおっしゃいました。
0: うん、
1: だから、まあ、どこに来たってみんな嫌なことは嫌なんだけれども、できるだけね被害がないようにとただ願うのみです。
0: はい、この台風6号なんですが、これから沖縄奄美にかなり接近する、見込みとなっていまして、沖縄県各地では今日の瞬間最大風速午前8時20分時点でも、那覇市で 30.7 メートル、ですとか、うるま市で 28.6 メートルといった、最大瞬間風速もすでに観測されています
1: ね。え、それだとあっちこっちぶっ飛ぶっていうのありますね。
0: はい、あの一部では電柱が倒れるほどの猛烈な風が吹いて、うん、最大風速35メートル、最大瞬間風速50メートルと、予想されているということで、明日にかけて、警戒が必要だとされています。
1: いくら瞬間飛びは50メートル、
0: まあ、電柱が倒れるほどの、
1: ね、
0: 風の予想ということですから、
1: うん、恐ろしいしか言うようないし、電柱手で押さえてるわけにもいかないし、もうできるだけ被害のないように慣れていらっしゃるところの方々ですから、いろいろ国でトントントンと打ってきっちりやっていらっしゃるとは思いますけれども、ドーンと来たものはどうしようもないもんね。
0: そしてあの台風が最接近する沖縄那覇だけ、沖縄奄美だけではなくですね、明日朝までの24時間に降る雨の量、九州南部で200ミリですとか、中国地方でも100ミリ、そして明日の朝から明後日の朝まで24時間に降る雨の量、東海で400ミリ、九州南部、四国、近畿で300ミリ、九州北部で200ミリと予想されていまして、この、その後も東日本中心に雨量がさらに多くなる見込みだということで。
1: そっか、風のみならず、はい、
0: 台風の影響
1: ということですもんね。
0: はい、
1: 本当にやっぱり備えあればと言います、少しでも被害がないように心したいなというふうに思います。
0: はい、というこの雨ですとか台風の、が懸念される一方で、
1: はい、
0: 今日福島市では、福島県福島市では35度と猛暑日がすでに予想されていると
1: 笑うしかないわ。
0: またお隣福井県福井市もですね、34度予想となっていまして、札幌市でも31度と、はい、真夏日の予想、6月1日から非常に気温高くなっています。
1: ね、私たちは熱中症にやっぱり気をつけなきゃいけないということです。石川県のお天気ももうあらかた行っちゃったような形ですが、今日の、お天気この通りですね。今日は概ね晴れるでしょう。明日から3日にかけては雨が降り、その後も雲が広がる見込みです。最高気温は平年並みの日が多いでしょう。最低気温は平年より高い見込みですということです。我々のところは明日明後日は曇り時々雨ということになっています。雨の確率としては40から70ということです。その後は曇りもしくは曇り時々晴れということで1週間推移しそうです。私個人的にあんまり興味もないんですけど、ごめん、
0: はい、
1: あの金沢の人、あの百万石祭り、
0: はい、
1: あれいつだ。
0: 今週末です。
1: あら、そっか、一応曇り時々晴れになってます。でも暑すぎるの困るね。でも手元では25度になってます、最高気温。
0: あ、そうですか。
1: これだったら我慢してもらわんやね。うん、ということであります。我慢してもらわんやって、はい、誰が我慢するんやっちゃ話や。
0: まあたくさんのね、方、はい、 見物に集まりますから。
1: で、昨日のことですけれども、時が訪朝ということで、全国版のニュース

0: にもね取り上げられて、秋篠宮ご夫妻がお出ましになって時を途中、話したというニュースがありました。なんか黒っぽいのもあるね、産卵迎える時にちょっと黒くなるって昔聞いたことあるような気がするんですけど、でも新聞を読むと全部オスって書いてあったからね。
1: あ、そうですか。
0: オスだけだったら子供できないよね。
1: そうですね。
0: あれあれ
1: オスは卵を産めないですからね。ねえ、
0: どっかで話したのと一緒につがいになるのかなというふうに思って私は見ておりました。
1: あの読売新聞ニュースから、はい、能登半島の石川県羽咋市で昨日国の特別天然記念物トキが本州で初めて放鳥されました。環境省は放鳥事業で野生復帰が進んだ新潟県佐渡市の佐渡島に続き、かつて生息地だった本州でも定着を目指します。能登半島地震で被災した石川県はトキが復興のシンボルになることを期待しています。今ほど永瀬さんも言われていましたが、放鳥式には秋篠宮ご夫妻が出席されたほか、石原環境大臣や山野幸義知事、保護活動に取り組んできた地元住民らが参加しました。定員600人に対して3000人を超える応募から選ばれた一般見学者が見守る中、木箱の蓋が開けられると8羽が次々と飛び立っていきました。この他の10羽に関しては日をずらして野生に放つ予定で、はい、2週間ほど近く仮設ケージで周囲の環境に慣れさせた上で自然に飛び立つのを待つということです。
0: ですよね、はい、光当てちゃいけない、音出しちゃいけないと注意事項なんかいっぱい言っておりましたね。だからわざわざトキがいるところのちょっと離れたところで、あの草刈り機を動かしてみたり、いろんなことやって脅かしの練習、練習というのを慣れさす、そういうことをやっておりましたね。まあとにかく臆病なんですよね。
1: はい、はい、あのこのトキなんですが、2008年から佐渡島で、野生復帰のための放鳥が行われてきまして、現在500羽近くにまで増えているということなんですね。まあそういったことで、佐渡島だけでは手狭になりまして、生息域を拡大させる必要性があるとして本州で放鳥を進めることになりました、はい、
0: なんかみんなのね、あの期待をあのね乗せて飛んでったっていうふうにして私は眺めておりましたけど、やっぱり能登のね災害があったもんですからね。
1: はい、はい、私のあの友人が先週ですね、うん、佐渡島に行って、
0: はい、
1: トキのその放鳥、飼育センターですか、もう見てきたらしいんですが、あの実際その飼育センターの中にもその、はい、野生に慣れさせるための、こうケージでこうトキ飼われていた他にも、もうすでに放す放たれている、うんうん、野生にね放たれている時もいまして、あの結構水田などにはこの時が固まって、
0: うん、あそう
1: 集まって止まって餌を食べているのかどうなのかということで、もうかなり見かける機会も多いということでした、
0: ね、当たり前にあるようになるといいですね、ツバメのようにね、
1: かなり臆病だということで、はい、言われていましたので、まああのね時放鳥された時見かけてもですね、
0: あんまり
1: 遠目から、
0: ね、そう遠目からあいるわっとほっこりしましょうね、
1: はい、
0: そういうのも言います。今時って出たので、あのもう一つメールいただいてるんです、よろしいですか、
1: はいはい、
0: 岐阜県に時ってあるの知ってます？
1: ああ、地名ですか。
0: 時市。
1: はい。
0: うん。時市のよっちゃんからいただきました。私がね、いつもそら豆の話よくしててね、はい、15個以上食べると便秘になるとかっていう、
1: はい、言ってましたね。
0: 試そうと思ったけど食べられなかったって言いましたら、はい、我が家ではそら豆のリゾットを作りました。素敵ね。いいですね。リゾットを作りました。そして家族みんなで食べましたけど、なんともなかったです。一人につき15個は入ってたと思います。
1: あ、
0: というメールをいただきました。
1: そんなにいっぱいですか。
0: でもさ、
1: リゾットよりお米より豆の方が多いかもしれないですよ、ね、
0: 茹でて食べましたじゃなくて、リゾットでいただきました。
1: おしゃれ
0: ね。私も作ってみようかなと思います。時市のよっちゃん、ありがとうございました。
2: 交通情報です。
1: では交通情報をお伝えします。
0: はい、お願いします。
1: まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の情報です。現在時刻は午前9時20分です。午前9時15分現在の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点では野々市市方面300メートルの渋滞です。続いて百万石通りです。金沢市高林坊交差点 広坂方面に400メートルの渋滞です。

0: 次に山川環状線です。金沢市山品一丁目交差点、今町方面200メートルの渋滞です。そして続いて海川環状線です。金沢市小畑町南交差点では環状倉付方面200メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いて高速道路の情報です。ネクスコ中日本発表、北陸道の情報をお伝えします。北陸道では現在事故が発生しています。
1: あらら、
0: 2箇所ですね。下り新潟方面、小松インターチェンジからのみ値上がりスマートインターチェンジ間で事故が発生しています。
1: うん、
0: また下り新潟方面三河インターチェンジ付近でも事故が発生しています。付近を通られる方はどうぞご注意ください。
1: うん、
0: これに伴う渋滞などは発生していません。
1: あ、そっか、あんまりね、大したことなかったんだったらこんないいことないですけれど、
0: はい、
1: はい。
0: まあ、ここね、ちょっと工事行われていて道狭くなるところ、ね、みんな減速するところですからね。
1: はい、
0: 追突などもご注意ください。
1: 気をつけてください。
0: はい、そして、北陸道では現在ランプの閉鎖が行われています。上り舞原方面金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のためランプ閉鎖となっています。
1: はい、
0: こちらから北陸道入ることできませんのでどうぞご注意ください。高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。北陸エリア各線、台風による利用見合わせによる切符の払い戻し変更が行われます。台風6号接近の影響によって今後運転の取りやめや運転見合わせが見込まれるため、乗車日から1年以内に切符を お持ちの上、申し出をすると、切符の払い戻し有効期間の変更を手数料無料で行います。 JR の近くの駅に切符をお持ちください。6月1日から6月5日を有効期間に含む JR 西日本の在来線各線、また山陽新幹線、北陸新幹線、敦賀上越妙高間を発着または通過する切符が対象となります。詳しくは JR 西日本列車運行情報をご覧ください。そして北陸新幹線の情報です。午前9時22分現在、北陸新幹線に列車の遅れの情報はありません。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: とにかく太陽ギラギラですからね、やっぱり気を取られたりしないように車の中エアコン効かせてスムーズに行くように努力なさってください。私もそうです。ということで、天気予報、その他交通情報、いろいろとお伝えいたしました。時刻は9時24分です。曲行ってみたいと思います。これはね、吉田拓郎の歌なんですけれども、モップスという昔グループサウンズというのがあった時にリズム&ブルースで頑張ってた人だったしだと思うんですが、そのモップスが歌っています。たどり着いたらいつも雨降り。

0: ここで白山市からのイベント情報をお知らせします。
1: はい、お願いいたします。
0: まず中川一政のバラ描く喜び晩年作を中心に第2期のお知らせです。マットを中川一政記念美術館において中川一政のバラ描く喜び晩年作を中心に第2期を開催します。期間は今週水曜日あさって6月3日から8月23日日曜日までです。中川一政は生涯を通して風景や人物など様々な題材に取り組みました。その中でもバラは中川の画家人生で最も多く描かれた代表的題材であり800点を超える作品が生まれています。精力的に描き続けたバラの一点一点からは生涯尽きることのなかった中川の描くことへの情熱と喜びが感じられます。本展ではバラの油彩画を中心にひまわりの油彩画も合わせて展示します。この機会にどうぞご観覧ください。お問い合わせはマット中川一政記念美術館まで。電話番号は 076-275-7532 番 076-275-7532 番までお願いします。
2: 毎回言うけどもまた言うよ、本当にゴッホに負けないくらいひまわり素敵だよ。
0: ああ、そうですか、
2: はい、私はそう思ってます。
0: はい、続きましても、植物の話題。白山高山植物園オープンガーデンのご紹介です。今週末6月6日土曜日から7月5日日曜日までの期間限定で白峰の白山高山植物園を公開します。白山の高山植物が気軽に鑑賞できます。日光キスゲや白山風炉など可憐な花々に囲まれて心癒されるひとときをぜひお過ごしください。入園時間は午前9時から午後3時まで、午後4時には閉園します。入園協力金は大人500円、高校生以下は無料です。今年も地滑り防止工事の影響で中止

0: 場の利用ができません。無料のシャトルカーを運行しますが、台数が少なく混雑が予想されるため、平日のご来園をお勧めしています。ご理解の上、ご来場いただけますようご協力お願いいたします。詳しくは白山高山植物園のホームページ、または白山高山植物園の事務局までお願いします。電話番号は 076-273-0017 番、 076-273-0017 番です。白山高山植物園、今週土曜日からオープンです。
1: 白山登りたくてもね、ちょっとお体がとかね、都合がっていう方、ここへ行くと白山のお花が見られます。
0: はい。そして続いてのお知らせ、白山ジオパークラインについてです。この度北陸鉄道石川線に白山ジオパークラインという愛称がつきました。現在北陸鉄道株式会社では、金沢から白峰までの電車バスが1日乗り放題となるお得なデジタル乗車券、白山ジオグルパスなど、さまざまな形で白山手取川ジオパークの魅力が体験できる白山ジオジャーニーキャンペーンを展開しています。
1: あら、ややこしい。
0: はい。また11月まで、はい、同日祝には手取川流域をめぐる定期観光バス白山めぐりも運行されます。行ったことのある場所でもバスガイドさんと回ることで新たな発見があるかもしれません。地球の歴史を語る大地の遺産や四季折々に変化する自然、そしてそこで育まれた文化を巡ってみてはいかがでしょうか。白山ジオパークラインについてのお問い合わせ、白山市交通政策課までお願いします。電話番号は 076-274-9548 番、 076-274-9548 番です。白山ジオパークラインについてご紹介しました。以上、イベント情報でした。
1: こんな風に改めてね、ガイドさんに説明してもらうと、あ、この地面があってこそこの町この文化があるんだなっていうのをね、改めて分かりますもんね。
0: 普段生活しててもそこまで ね
1: 思いませんもん ね
0: 地形的なこととかも分かりませんし、はい、改めて説明いただいてみてはいかがでしょうか。はい、
1: ぜひお出かけください。情報いろいろいただきました。白山のイベント情報でした。時刻は9時34分です。そうだよね、34分、はい、時計見たんです、すいません。
0: 合ってますよ。
1: 合ってますね、
0: はい、34分です。
1: 時々違ったこと言う私ですので、お許しあれ。それでは曲行ってみたいと思います。なんかジオパークでちょっとあっち行ったりとか、いろんなことを思ってたらこんな曲もいいかなと思いますが、ジョン・レノンです、スタンバイミー。

0: 時刻は9時38分です。数字は美しいということで、数字にまつわるお話をいろいろしていることになってるんですけど、
1: はい、
0: 最初は黄金比とかね、
1: はい、
0: いろんなこと、
1: ね、
0: 数学的なことをやってたんだけど、ネタ切れだったのねであることはあるんだけど、あまりにも実生活とかけ離れすぎてて、そんな数字聞いても一つも面白くないやと思って、なんかその辺にある数字で適当にごまかしております、
1: はい、
0: 雑学でということで、はい、今日はですね、6月4日といえば何の日？
1: 6月4日、
0: うん、
1: 何の日？なんかありましたっけ？
0: 虫歯。
1: ああ、
0: ね、
1: 歯と口の健康週間スタート、
0: うん、そうだからね、4日から1週間が歯と口の健康週間、正しくはそう言うんですよね、
1: はい、
0: でこのこれがいつから制定されたかというと1928年。
1: あ、結構歴史
0: だから随分昔ですよね。
1: もう100年近く、もう98年前ですか。
0: ね、それを思ったらすごいですね。そんな時からちゃんと歯の健康ということを意識してたってことがすごいなというふうに思います。そうしたらね、またそれだけかと思いきりゃ、6と4で虫じゃん、
1: はい、
0: で虫歯だから虫でいいんだけど、かの解剖学者の養老孟司さんがもうすごい昆虫好きなんですよね。あの人はそれでも知られておりますけども、昆虫好きだし、虫の元祖って言ったら昆虫じゃねえのって言ったかどうか分かりませんけれども、虫の日なんですって。
1: まあ、でこれは、まあ、虫でね、
0: はい、提唱してて認定されたかどうか、とにかく2018年からは虫の日ということになってるそうです、う
1: ん、なんか虫歯の日よりも虫の日の方がしっくりくるような感じがしますけど ね、
0: まあだからそれをいろいろ調べると面白いかなというふうに思うんですけれども、歯のことでふーんと思ってて虫歯と思ってたら、4月18日っていうのも良い歯、
1: あ、
0: ね、
1: 良
0: い歯、歯の日って書いてあるんですよ、
1: は
0: い、でもう一つは118で良い歯、
1: はい、
0: ただしこれは11月8日か1月18日かわからないんだけど、興味ある方は自分で調べてください。なんでこんな3つも作るんだいと思ったら、
1: はい、
0: この医師協会みたいなものが3つあるんですって。
1: あ、
0: 何でも派閥、歯
1: 関係の
0: 派閥みたいなのもあるじゃない、
1: はい、
0: 派閥で仲いいか悪いかは別として、
1: はい、
0: 知りません。いろんな世界にはそうありますよね。でそれぞれが日を定めて、いい歯とか、
1: ね、いい歯と良い歯なんて、うん、ほとんど、ね、変わりませんからね。
0: いい歯と良い歯と虫歯といろいろ決めてるらしいです、うん、はい、だからもうそんなの抜きにして歯は大事にしなきゃいけないと思います。で歯で言うとね、歯のメンテナンスって別に悪くないけれども、これから行かなきゃと思ってるんです。で先生にどれくらいで来ればいいですかって、まあ、半年に1回でいいんじゃないって言うから、まあ、そうし

0: ようかと思ってるんですが、
1: メンテナンスってこう歯石とかですか？
0: 私ね、歯石たまらないんです。
1: あ、ホワイトニングとかですか？
0: 何もしてないんです。あの、要するに虫歯、
1: 何をするんですか？
0: 虫歯になってないとか。
1: あ、確認の、ね、そういうこと、意味も含めて。
0: そうしたら、あの、自分では歯磨きはしっかりやってるし、虫歯もないし、まあ、治療してあるけれどもね、はい、そしたらこの間歯医者さんは行った時には、あの、歯間ブラシ使ってるって言われたから、やってませんって言ったの。
1: はい。
0: で、あの、それ挟まってるからやりなさいって言われたの。
1: うん。
0: え、私歯医者さん来る前にきっちり磨いたんだけどと思ったので、それから歯間ブラシを使うようにしてんですね。
1: はい。
0: そしたら綺麗に磨いた後に歯間ブラシ入れると挟まってるのがあるの。
1: ああ
0: 。自分じゃ意識ないんだよ。あ、歯に挟まってるって意識一つもないのに挟まってるわけ。
1: だからこれを歯と歯の間に、
0: そうそう、だからこれを知らずにいるとね、いろいろ障害が生じるのかなと思って、あの、歯間ブラシって初めて買って、歯医者さんじゃなかった、あの、ドラッグストアで見たらいっぱい種類があんのね。
1: あ、そうですね。
0: どれがいいのか、まあ、順番に試してみようかと思ってるんですけど、あの、皆さんも、あの、虫歯の予防のためにはそういうものを、ちょっと歯間ブラシでちょっとお遊びみたいじゃん、キュッキュッキュッキュッって入れて、自分で
1: なんか、あの、棒状の
0: もので、あの、トゲトゲみたい
1: に、トゲトゲの周りについているやつですか？
0: そう、はい、面白いし、
1: あとなんかこうね、糸ピンって貼ったやつとかね、
0: あれは時々使ったことはあったんですよ。で、あれは挟まってるなって意識の時は糸用紙みたいなのをしたんだけれど、
1: ちょっと
0: 挟まってる意識ないのに入ってたってことがびっくりしたわけ。だからこの、なんだっけ、正確には歯と口の健康習慣4日から10日までそうなんですけど、これをきっかけに自分の歯は大丈夫かなというふうにやってみたらいいかなというふうに思います。
1: なかなかね、見えない場所ですからね、
0: そうなんですよ、
1: 自分では、
0: ね、はい、というふうに思います。ぜひ歯は大事にしましょう。もうこれからが大事なので、私もそのように思っています。
1: はい、
0: 歯は大丈夫？大丈夫？石倉さん、ずっと私より若いけど、
1: 私あんまり大丈夫じゃないかもしれないですね。
0: うん、だから、あの、年いって気づいたらもうダメってことになるかもわかんないし、あの、うちはごとですけど、私の弟も全然大丈夫だったんだけど、歯槽膿漏でやっぱり歯が抜けてって言っておりました。だから、その歯槽膿漏も歯に挟まったものをほったらかしておくとなるってこともあるやもしれませんね、バイ菌ということでね、気をつけましょう。6月に考えたいことです。数字は6、頑張りましょう。それでは次の曲行ってみたいと思います。私の歯間ブラシ、うん、その中に、裏切り者がいたわってな感じだわ。オージェイズです。裏切り者のテーマ。

0: 曲はオージェイズで裏切り者のテーマお届けいたしました。よく動物なんかでさ、なんか意地悪されたりいじめられたりすると死ぬまで覚えてるとかって言うよね。
1: あ、
0: それで最近聞いたのはゾウさん、なんか、うん、いじめられたりなんかされたりするととにかく覚えてるっていうのを聞いたことがある。
1: はあ、反撃激しそうですけど、
0: ね、あの体で反撃されたらどうする。まあ、
1: 鼻でバチンってや
0: る。私たちはね、ゾウに意地悪するような機会なんかないから別にいいんですけれども、そうだそうです。まあ、それを置いといて、今日は知ったかぶりでごめんなさいなんですけれども、世界遺産というものが世の中にたくさんあって、自分が知ってて世界遺産ってどっか行ったことってありますか？外国で。
1: 外国にそもそも行ったことがありません。
0: そっか、これからの若いもんね。これから行くね。まあ、その世界遺産なんですけれども、あの熊野古道っていうのがなんとなく響きもいいし、和歌山、はい、ところが恥ずかしながら熊野古道いつか行きたいなって思ってたんだけれども、ただあの山道っぽいとこちょこちょこちょこっと歩くもんだってぐらいな認識しかなかったの。調べようとも思わないし、
1: はい、
0: 熊野古道って響きがいいなと勝手に今日ちょっと思ってたのね。そしたらあのちょっと、ね、あの年配者のグループであの8人が大きなツアーに入って、バス1台のツアーに入って熊野古道を巡るって3日間の旅に参加させてもらったんです。
1: はい、
0: そしたら東京から、30人弱で、関西北陸から30人弱って、まあとにかく全部合わせても、そんな大した人数じゃなかったのね。そして行ってきました。そしたら勉強してないから熊野古道って何県ってそっから始まるのね、私が。
1: まあ確かにね、名前の方が有名です
0: ね。一緒に来た連中に聞いても、奈良、三重、和歌山ってこんな感じで、ほいで、まあとにかく1日目行ってちょこっと見て、とにかく朝早くに出てって向こうへ着いて半日、そして2日目はもう全部、それから3日目は、1日の朝半分、要するに丸で行ったらそんなたくさんの時間ではないんですけれども、3日間で4万2000歩以上歩いてるんですね。
1: はい、
0: でいい年だから後で疲れがくるかなと思ったら、オープニングでお話しした通り全然疲れがないから自分でもよかったなと思ってるんですが、何の勉強もしてなかったっていうのがやっぱり後悔ですね。なんでかというと、ここでこの歌人がこう読んだとか、なんとか天皇がこんな歌を読んだとかガイドさんがおっしゃるのね。
1: はい、
0: その理解が浅い。ガイドさんは説明してくれるけれども、これを前もって勉強しておけば、ああそうだな、ああ昔の人ああだったんだなって、こうもっと共有できるっていうふうに思ったのね。
1: あんまりでも深く勉強しすぎても、
0: なるほど、
1: こうガイドさんの説明に対してそれ知ってるわってなりませんか？
0: そうかね。か、うん、ところがね、年いくとね、耳も遠いし、はんはんってみんなね。ただね、ガイドもこう分かれてなんですけども、地区ごとにちゃんとね、ついてくださって、語り部ガイドさん。ほいで耳にはめて、イヤホン。
1: はい。
0: で、ガイドさんが喋ったのをそうやって聞くという、そういうツアーでした。うん。だから分かりにくかったの。で、驚いたのは、外国の方が多い。ものすごく多かった。
1: 世界遺産ですかね。
0: うん、そうなの。ほいで見るからに、あ、外国人、つまり私たちが見てわかる西洋系の方、ものすごく多かったし、そういう人たちは、腕出して、足出して、一応ちゃんと、なんていう

0: の歩く格好、ちょっとジョギングの格好っぽくしてるんだけど、はい、そういう格好してました。それで、あ、日本の方いらしたと思ったら聞いたら中国語だったり、それからね、韓国語だったりということだったんですが、外国の方が本当に多いなということはしみじみと感じました。とにかくね、行ってよかったなと思うんですけれども、そこであるところでガイドさんの説明を受けて、とにかく由緒あって長い間ここにある木なんだっていう、木があったんです。樹齢何百年かという木がね。で、そこでちょっと手を当ててね、目つぶったら私涙出てきたの。自分でもびっくりしてね、何この涙って自分で思ったんだけど、
1: 何か感じるものがあったんですか？
0: あったのかなと思って、今話してても涙出てきそうだけど、だから悲しい、だから嬉しいって言葉に一つも文章で出てこないんだけど、とにかく涙が出たんです。うわー、これってやっぱりパワーあるのかしらって。私そういうなんていうのスピリチュアルなことって全然信じるタイプじゃないんですけれど、出ました。でその後で私仲間にね、これ樹齢確か800年とか1000年とかって言ったけれど、ガイドさんおっしゃったけれど、私のふるさと山中温泉には樹齢2300年って木が
1: 超えちゃったらダメじゃないですか。
0: 倍以上じゃん、
1: はい、
0: 樹齢2300年っていう茅野の大杉っていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: ね、
1: ま、そういうなんか樹齢マウントみたいな
0: 樹齢ではマウント取ったよ私、はい、だから、ああ、ここに来てらっしゃる方、うちのね、あのふるさとにも来てほしいななんていうふうに思ったりしましたよ。はい、
1: まあ、こういうなんて言うんでしょう、うん、まあ、超えているものがあっても PR の仕方とかね、プロモーション戦略かもしれません ね、
0: ありませんね。とにかく本当に熊野古道ってなんとなく知ってて、いずれ行ってみたいかなと思ってらっしゃる方、どうか思った時にいらっしゃるのと思います。で、地元の方おっしゃいましたようにね、おっしゃいましたのは、夏とか冬やめとこうかっていう方いらっしゃるんですけど、はい、まあ木立の中だから結構涼しい、確かにね、日はあるけれども、中歩いてる最中は涼しい。で、冬は雪は割に降らない。
1: お
0: で、熊は出ない。
1: あ、熊は出ない
0: んですか？熊野だけど熊出ない、はい、だから年中いらしていいんですよ。そして一年中柑橘食べられますよって言ってらっしゃいました。
1: 和歌山だからみかんとかですか？は
0: い、そういうことです、はい、そこから順にみかん売ってました。聞いたことない名前の、お寺行っても神社行っても街角行っても、とにかく安くって柑橘が売ってました。はい、柑橘の宝庫でした。ぜひ皆さん熊野古道一遍元気のある方お尋ねになったらいいと思います。はい、ということで、まだまだ言いたいんだけど、またいずれにしよっと。時刻は9時54分です。次の曲行ってみたいと思います。ビージーズです。 Sing Alive。

0: 曲はビージーズで Staying Alive お届けいたしました。時刻は9時59分です。その和歌山行ったお話、熊野古道は和歌山、ちょっと三重にもかかってるのかな、いろんなルートがあるらしいです。ほんの一部歩いただけ、歩いただけなのに3日間ちゃんと要したし、4万2000歩歩いたことになるので、全部歩こうなんてしたらとんでもないことになるだろうね。はい、まあ、それを置いといて、和歌山といえば皆さんご存知なのが、梅干しだと思います。
1: おお、和歌山の梅、
0: ね、で、そういうツアーの、ね、お約束でそういう作ってる会社を見学して、そこでお土産を買わそうという
1: 、はい、まあまあそれがね、醍醐味だったりもしますからね。
0: それはシステムですからね。で、梅干しだったらね、どんだけあっても困らないと思うので覗くのはよしと思ったんですが、一番びっくりしたのが、梅とかなんとかなったらそれポトポト落ちたもんはダメだと思ってたし、梅を取って兼六園なんかも梅を取ったりってよく映像で見ますし、
1: はい、
0: 私ん家にも梅の木があったので自分でもいでね、で梅干しにしましたけど、
1: はい、
0: 落ちるまで待つんですって。
1: あ、
0: その業者ですよ。
1: 落ちるってことはこう完熟してるってことですよね。完熟もいいとこ、
0: ただし完熟だから落ちたらすぐ拾わないと腐るって言うんですね。ほいで、その落ちたのを全部集めて運動場みたいなところに並べるわけね、
1: はい、
0: そしてお日様さんさん当たってひっくり返すんですよ。それご家庭でなさったことある人はみんなわかると思うけど、火に当たった反対側も乾かすためにひっくり返すんです。それも全部手でするんだって。びっくりした。だから一緒に行った、ね、仲間たちみんな梅干しつけたことある人ばっかりだったから、はい、私ら2キロやっても嫌になるのにってそう言ってましたね。だから高いっていうのは当たり前なんだなと思いました。で、いろんな工程をね

0: で、それからいろんなふうに漬け込んでということになるんですけれども、私たちが行ったのはその田辺市って言うんですけども、和歌山の田辺市ともう一つ隣のなんとかって町忘れちゃったけど、その二つの町だけで日本全国の6割作ってるってお店の方はおっしゃってました。梅干しのね。だから私たちが近くに売ってるスーパーで売ってるものも、その和歌山のがたくさんあるんだろうなっていうふうに思ったわけです。
1: みなべ町ですかね。
0: あ、みなべ町、みなべ町ですか。はい。
1: 有名な。まあ、紀州南高梅なん
0: ですね。そうですよね。おっと出た南高梅。そしたらいつも持ってたの、南高梅か南高梅かって。はあ、どっちでもいいんですって。
1: あ、そうですか。
0: はい。というふうに言われてます。
1: あ、まあまあまあ。
0: そしたらね、ね、南の高い梅でしょ。
1: はい。
0: で、なんか、格調高いじゃない。南で高い南高梅。そしたら、これ、私は前調べたことがあって知ってたんですけども、知らない方も多分いらっしゃると思うのでお話しいたしますけど、これはね、当地、和歌山のですね、南部、南部、南部って書いて南部、南部高校の先生や生徒さんが品種改良を頑張っていい梅を作るって言ってできたんですって。
1: はい。
0: で、南部って書いて南部。ね。そこの南と高校だから南高梅。
1: ああ、そういうことですか。
0: 南の高校で南高梅なんですって。
1: 南部高校の南と高校の校を取っちゃった。はい、
0: そうなんです。で、どっかで出てたらいいんですけど、その現地に南高梅1号ってやつがあったから、あれがもともとなんでしょうね。
1: は
0: あ。はい。だから優勝ないとは言いませんけれども、高校生の方々、高校の先生方が頑張ってくださったおかげだなということで、そう思いました。
1: だ、例えばなんかこう、うん、ね、北高校とかだったら北高梅になってたかもしれない、
0: うん、そうね、なんか、そういうことですので、また行く機会があったら、ね、ご覧になればと思うし、南高梅言ってたら、ああそうか、生徒さんたちが頑張ってくれたんだな、南部高校頑張れっていうふうに思って言ったらいいのかなっていうふうに思いました。それともう一つ、全く私の認識にはなかったんですけども、端食い岩って知ってます？聞いたことある？
1: 端食い岩、
0: ブリッジ、ブリッジね、
1: はあ、
0: 橋、
1: はい、
0: それから食いって言ったらタンタンタンと地面とかに打つ
1: 釘、ああ、はいはいはい、
0: 端食い岩ね、はあ、っていうものがあるって、一緒にいた友達が、そしたらたまたま泊まったね、ホテルの向かいがその端食い岩だったの。
1: へ、
0: まあ、海岸にね、大きな岩がですね、どんどんどんどんと並んでるわけですよ。850メートルにわたって列になって、大小40余りの柱が立っていると。もうその景観たるや、ね、写真に写したものを人に見せても、ああ、綺麗だね、すごいねって言うけど、あの感動は見なきゃわからないと思う。で、おまけに、日の出見ると綺麗ですよって言われたの。で、綺麗なその日の出を、見るために早起きして見ました。本当にそれこそまた涙が出る思いでした。端食い岩、
1: はあ、
0: これはもう一つね、一曲かけるのやめて話そうかな。どういう逸話があってね、
1: はい、
0: 海の中に850メートルにわたって高い岩がピョーンピョーンと順番に立ってるの、防線グラフみたいに、はい、今写真で見てる、 あなたも見てください、いろんな人ね、
1: 見てみました、
0: うん、はい、それはある時に串本、紀の国串本から向かいの大島まで渡る時にブリッジがあると便利だろうねってね、橋を作ったらいいんじゃないかって話があったんですって、
1: はい、
0: 昔のことじゃったね、そうしたらその時にどこにでも顔を出すけれども弘法大師空海が言い出して、町の人としようと、そしたら町の ある男と空海が一緒にその橋を架けるための杭を打とうと岩で、そしたらその男はちょっと怠け者だから、二人でやってもしょうがないから交代でやろうってね、で空海にさせたんですって。そしたら寝込んでしまって、ハッと起きたらもう空海がだいぶ杭を打ってたんだって、
1: はい、
0: あ、これはいかんって言って、それでそこでストップしてしまったというのが、杭だけが残ったというふうに言われてるって、橋かけずに終わっちゃったっていう橋杭岩っていうものでした。 これも浸食によって隆起によってできたものだと。だからまたね、皆さん行く機会やったら端っこい岩、あの泥走ってても見えますし、
1: あ、まあ、非常に大きなね、岩の柱のように見える、
0: そしたらそこでちょっと止めてご覧になったらいいと思います。

はい、とにかく太平洋の潮は違うなというふうに思ったので、ぜひ皆さんやっていただけたら、見ていただけたらいいなというふうに思いました。ダメね。さあ、それでは一曲ギリギリかかりそうかな、はい、いけそうな気がするので行ってみたいと思います、はい、エド・シーランで Shape of You。

0: 本日ラストの曲、エド・シーランで Shape of You 聴いていただきました。さあもうそろそろ時間になるんですけれども、今の気温どうなんでしょうね。
1: 午前10時の気象庁発表、金沢市の気温 28.8 度、湿度 43% となっていまして、午前9時から見ますと 0.7 度の上昇、
0: もっとボーンといってしまって、午前中30度いくかと思いましたけどね、
1: 少し緩い。

0: やかですね、
1: そうですね、はい、だからいいって分でも別にないんですけれども、うん、
0: まあ、今日ね、はい、30度予想になってますから、はい、本当熱中症対策していただいて、
1: 今ねスタジオの中は涼しいからいいんですけど、はい、どうなることやということでしょうか。今日はこの通り、30度というふうに予想されておりますので、うーんというふうに言うしかないと思ってるんですけれども、雨の確率はでありませんということです。まあね、しょうがない、しょうがない、そのように思っておきましょう。今日は気象記念日でもあるみたいですね。なんか今日からあの気象の言い方がいろいろ変わる、なんかいうふうに聞いてるけど、あんまり関係ないと思ったから全然
0: 注意報のね、あの先月からもう注意報の、うんうん、表示レベル表示になったりですとか、そういった変更はなってますからね、はい、システムの運用は始まっています。
1: 私が遅れてました、ごめんなさい。ということで、なんやかんやとお伝えいたしましたけれども、熊野古道でめっけた私のパワー、自分を信じたいというふうに思います。永瀬よし子の今日も元気でお届けいたしましたのは、元気印永瀬よし子と
0: FMN1 石倉康之でした。
1: この後も FMN1 の番組お楽しみくださいね。また来週お目にかかりたいと思います。それでは See you next Monday。

0: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
0: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日は2026年度新採用の教員の方をご紹介します。金沢工業大学工学部電子情報システム工学科教授福井雅弘さんです。インタビュアーは小木野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: あ、どうもよろしくお願いします。福井です。今日はよろしくお願いします。お呼びいただきましてありがとうございます。
0: 福井さんはご出身は愛知県だそうですけれども、はい、そこで高校生まで過ごしていらっしゃったんですか？
1: あ、そうですね。18歳まで。はい。
0: どんな高校生だったんでしょう？
1: いや、もうろくな高校生じゃなかったですね。もう、親からも3回

0: ぐらい感動されたんじゃないですかね。
1: え、何をしたんですか？
0: いや、なんかもう言うこと全然聞かなくて、
1: うん、
0: 勉強も全然しなくて、
1: うん、
0: もう将来どうすんだみたいな。
1: え、心配されたってことです
0: か？あ、もうされてましたね、されてました。はい。
1: じゃあ、今の職業を知ったら、
0: はい、
1: もう、当時のお父様、はい、お母様は腰を抜かしたんじゃないでしょうかね。
0: いや、もうびっくりしたと思います。もう全然びっくりしたと思いますね。もう、隣の、まあ、おばさんもいるんですけど、知り合いの、
1: はい、
0: もうなんか、電話かかってきて、
1: うん、
0: もういい加減ちゃんと勉強しなさいとか、やる気ないと働きなさいとか、注意されたこともあります。
1: はい。何か転機あったんですか？
0: あ、転機ですかね。
1: はい。
0: いや、なんか親が一応心配して、まあ、せめて大学ぐらい行ったらどうかみたいな感じだったんですけど、まあ、大学行って、で、大学行った後も、そんな真面目に勉強してなかったんですけどね。
1: はい。
0: でも、
1: そうなんです
0: か？あ、全然、はい。でも、その、大学3年生の時に研究室配属になって、はい、で、それまで好きだった音楽、
1: うん、
0: まあ、バンドだったり、自分で曲作ったりしてたんですけど、
1: うん、
0: まあ、それに関係するような研究開発で、うん、自動財布っていうのがありまして、
1: はい、はい。何ですか？自動財布って。
0: CD とか、
1: はい。
0: ウェブファイルデータとか、うん、そういうものを、まあ、機械に、食わせると、機械が自動的に楽譜を作ってくれるという研究があって。
1: へぇ、
0: はい。で、それも、あ、面白そうだなと思って、うん、先生に、もうぜひこれやらせてくださいって、うん、ちょっと僕成績悪かったんですけど、
1: うん、
0: 人気の研究室だったんですけど、僕やる気あるんで、先生取ってくださいって言って、時間談判行って、
1: うん、
0: で、先生に、なんか取ってもらって、
1: うん、
0: で、それですごい、まあ、嬉しくてですね、研究に打ち込んでたんですけど、うん、はい。んで、まあ、2週間とか、もう研究室泊まり込みで研究したりとかして、はい、で、先生が、僕のために、まあ、ベッド買ってくれ、折りたたみベッドを研究室に買ってくれたりとか。
1: あ、泊まり込みですか？
0: あ、泊まり込みでやってました、
1: すごいですね、
0: やってました。はいはい。電子ジャー買ってくれたりとか、
1: うん、
0: もうまともなもの食べなさいとか。で、そうやってなんか楽しくてやってたんですけど、うん、そしたらなんか大学のと、時に論文書をいただいたりとかして、うん。
1: 素晴らしいですね。
0: はい。いや、それでなんか好きなことやってるだけなのに、まあそうやって賞もいただいたり、うん、周りからも、ね、褒めていただいたりとか、今まで同じように好きなことやってただけなんですけどね、曲作ったりとか、
1: うん、
0: まあ、野球したりとか、
1: うん、
0: でも、いい加減しなさいとかね、将来どうすんだとか言われたんですけど、うん、研究や、同じように楽しくやってるだけなんですけど、
1: うん、
0: まあ、周りから褒められたりとか、感謝されたりとか、で、
1: うん、
0: 作った技術を世の中に出したら、まあ、それが、まあ、結構40万ダウンロードぐらいされてですね。
1: うわ、大変な人気ですね。
0: はい、あ、そうですね、はい。
1: うん、
0: で、いろんな方、ネットでもすごい、口コミとかでも、
1: うん、
0: まあ、感謝されたりとか、そういうので、まあ、研究の楽しさとか、社会貢献の楽しさ知って、まあ、それのあたりが転機ですかね。うん、
1: はい、なるほど。はい、でも、そもそも、大学ぐらい行っときなさいっていうふうに言われて、
0: はい、
1: まあ、進学したわけじゃないですか。
0: あ、そうですね。はい、
1: その時は専攻は何だったんですか？
0: あ、情報工学ですね。
1: はい。
0: はい。
1: で、情報工学で、でもやっぱり音楽大好きだからということで、その専門が絞られていったんですか？
0: あ、いや、全然、もうなんか、高校出た後に、ちょっと僕、うん、まあ、働いてて、派遣で働いてたんです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、大学も行かんで、うん。で、その後、まあ、やっぱりちょっと、それじゃあっていうことで、専門学校行こうと思って、うん、
1: はい、
0: 音楽の専門学校とか行こうと思ってたんですけど、はい、コナミさんがやってるなんかゲームミュージックとか作るような専門学校、うんうん、で、その後コナミに就職できるみたいなかなと思ってたんですけど、
1: うん、
0: でも両親がちょっともう本当大学ぐらい行ったらどうだみたいな、もう頼むわっていう感じで、うん、はい、それでちょっとまあ心変わりして、
1: うん、
0: 大学に行こうと思ったのが11月か12月ぐらいですかね。だ、そこからちょっとなんとか必死で2ヶ月ぐらい勉強して大学行きました。
1: すごいですね。
0: 人間は追い詰められるとね、なんとかなるんですね。
1: でも、はい、はははと笑わせていらっしゃいますけれども、
0: はいはい、
1: まあ、今日はいろんなお話を伺っていきたいと思います。
0: はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい。
1: リクエスト曲も頂戴しておりますが、はい、最初におかけするのがキングヌーのアメさんさん。これ、選曲理由は何ですか？
0: これ、ちょうど先週、新潟で、キングヌーのライブやってたんですよ。
1: はい、行ってきたんですか？
0: あ、行きました、行きました。もうね、感動しまして。
1: うん、
0: もう、うち家族みんな好きなんですけど。
1: はい。
0: はいはい。まあ、それでの選曲ですね。
1: はい、はい。それでは聞いていただきます。はい、キングヌーで、アメさんさん。

お送りした曲はキングヌー雨さんさんでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部電子情報システム工学科教授福井正弘さんです。

0: 金沢工業大学の教職員紹介に福井さんのご紹介があるんですけれども、たくさんの会社の名前書いてあるんですけれども、高校卒業してからちょっといろんな道進んだっていうのは書いてなかったですね。
1: ああ、そうですね。もうちょっとそこは恥ずかしいんでカットされてます。
0: そうなんですか。ただ、はい、音楽

0: 像って、まあ、もちろん、視覚的なものあるんですけど、はい、でも、映像だけだと、コミュニケーション取れないじゃないですか。
1: うん、確かに。
0: はい。まあ、手話ってありますけど、うん、でもやっぱり、コミュニケーションの要は音ですよね。
1: うん、
0: はい。だから、その音で、もっと聞き取りやすくするとか、
1: うん、
0: ね、聞きたい音だけ相手に届けたりとか、うん、はい、いろんな周りのいらないものを取り除いたりとか、そういうところってやっぱり本当に、大きな社会貢献になるっていうか、そういう技術検討とかって、
1: うん、
0: はい、まあ、そういったところ、まあ、もともと音楽が好きだったんですけど、会社に入ってから、まあ、音の研究させてもらって、うん、で、そういうサウンドディープテックっていうか、そういったものすごい魅力あるなって思って、今も続けてますね。はい。
1: まあ、音というと、音楽では、やっぱりどちらかというと芸術的なものかなと思うんですけれども、はい、でも、やっぱり日常生活にとってとっても大事だというの、いや、確かにそうだなというふうには思いました。
0: ああ、ありがとうございます。いや、本当そうですよね。まあ、うん、リラックスするとかもそうですし、うん、コミュニケーションだけじゃなくて音楽聴くことでやっぱりストレス解消になることもありますし、
1: うん、
0: で、あと今いろんな音を使って、認知症を改善する研究とかもあったり、
1: はい、ね、
0: 音でその、いよいよ、改善するとかいう研究もあったり、音って本当にいろんな使い方があって多種多様で、うん、もうすごい面白いなって思います。
1: 音、まあ、存在していると言ったらおかしな言い方ですけれども、ずっとそこにあったものなのに、意外に私たち人間はそれをうまく使いこなせていないかもしれないって可能性もあるんですか？
0: あ、可能性あるかもしれないですね。はい。まだまだもっといろんな面白い気づいてないやりようあるかもしれないです。
1: うん、音楽がもともとお好きだったということなんですけど、はい、絶対音感って持ってらっしゃる？
0: いや、全然ないですね。
1: え、は
0: い、
1: そうなんですか？
0: ないです、ないです、ないです。もともとは、なんか、物作るの好きなんで工作もそうです。絵も描いてたりとかして、はい、小中がどっちかというと絵やってたんですけど、高校から、当時バンドとか流行ってたん で、
1: はい、
0: で、友達にも誘われて、音楽始めたんで、結構遅かったんですよね。だから絶対音感とかもないし、テクニックもないし、
1: はい。ちなみにパートは何ですか？
0: あ、一応、ベースとギターとキーボードとカホンは、持っててやれるんですけど、全部ものすごい下手くそです。
1: はい。いや、でも、はい、趣味持ってるっていいですよね。
0: あ、そうですね。はい。うまいとか下手関係ないですね。別に人と比較する必要ないから、うん、もう自分がだから楽しめればいいと思うんで、はい。やっぱ趣味があるっていうのはすごい、いいことだなと思いますけど、はい。
1: 今日番組始まってから、もう楽しみとか、はい。ずっとおっしゃってますね。ずっと楽しいことばっかりやってるんですか？
0: いや、楽しいことしかしないですね。
1: そうなんですか。
0: 楽しくないことしてもパフォーマンス出ませんから。うん、
1: 確かに。
0: はいはい、うん。やっぱり楽しいことだけするようにしてますね。
1: うん、
0: あとは、まあ、その、一緒にする、お仕事する方の人間性とかね、はい、いい方かどうかとか、うん、そういうところと、あと楽しいかの2点で仕事を選んでます。
1: なるほど。はい、まあ、いろいろな職業も経験されてこられたということなんですけれども、そもそも金沢工業大学に来られることになったきっかけって何ですか？
0: 僕の大学の、まあ、恩師というか、元上司の方から、はい、よかったらどうかっていうふうにお話しいただきまして、うん、で、最初、いや、僕ちょっとまあ、自分で事業もやってるんで、
1: はい。
0: はい。まあ、いや、でもどうかなと思ってたんですけど、なんか一回見に、うん、来てですね、うん、そしたらもう本当に素晴らしくて、まあ、夢工房とかも、もう感動したんですけど、
1: はい、どんな点に感動しました？
0: いや、3D プリンティングもそうですけど、うん、なんだ、なんかアルミだったりいろんなその、はい、金属類とかも加工できるようなものも全て整ってたりとか、
1: うん、
0: なんかロボット作ったりとか、うん、そういったところも全部あそこでできちゃう、発注しなくても、これすごいな。はい。で、あんなの、なかなかないと思うんですよ。
1: ものづくり魂が震える感じ。
0: はい、あ、そうですね。僕ものづくり大好き
1: なの。はい。あ、ここ楽しそうなところだなから始まって。
0: ああ、なりましたね。
1: ただ、はいはい、やっぱり大学の先生としてということは教えなきゃいけないじゃないですか。はい、
0: あ、そうですね。
1: そこら辺はどうだったんですか？
0: はい、いや、なんか結構、大丈夫かなって周りからは言われてましたね。はい。はい、はい。
1: え、ご自身はどう思ってました？
0: いや、僕も、人になんか物を教えるとかそんな、タイプでもないですし。
1: そうなんですか？
0: あ、全然全然、もうそんな、ね、人にどうこう言えるような人間でもないんで、
1: ただ社会人としての経験は本当にたくさんお持ちですし、
0: はいはい、
1: 基本的には卒業されてからは NTT でお仕事をされていたんですよね。やはりいろんな同僚と コミュニケーションを取ったり、
0: はい、
1: 他の企業の方々とお話もしたりということはあったでしょうか。

0: しょうけれども。
1: してましたね、はい。
0: ただ学生さんとなると随分対象が違いますよね。
1: あ、そうですね、うん、いや一応あの研究所自体も、うん、あの国内外から学生の方がインターンで来られて、
0: でそういうの
1: も、はい、あの、うん、一緒にお仕事させてもらったりとかはしてましたけど、うん、はい。
0: さあ、そして実際に学生さんたちを目の前にして教えてみていかがですか？は
1: い、いや、みんなすごく、あの、いい子ばっかりで。
0: え、そうなんですか？
1: はい、はい、はい。いや、本当に、はい。その、なんです、なんか荒れてるとか、うん、あの、全然、その、学校も来ないとか、そんな感じもなくて、うん、みんな授業も一生懸命聞いてるし、うん、すごい伸びしろある子どもたちがたくさんいて、うん、いや、素晴らしいなと思ってますけど、
0: は
1: い。
0: ちなみに、現在はどのようなことを教えてらっしゃるんですか？
1: はい、あ、今、電気数学とか、はい、あと、プログラミングの授業とか、うん、はい。今、そのあたり教えてますね、はい。
0: ただ金沢工業大学は、はい、割とこういう分野好きなんだよっていう子もいれば、はい、まあ、ちょっと苦手だけど大学行きたいし来たよっていう子もいろいろいると思うんですけれども、
1: いろいろあると思いますけど、はい、
0: そんないろんな学生さんたちがいる中で教えていく、はい、率いていくっていうのはなかなか大変そうですね。
1: ああ、そうかもしれないですね。僕もあんまりフィードバックあのそんなにもらってないんで、
0: まあ、まだ始まったばっかりですけれども、うまくいってるか分かりませんけど、
1: はい、はい、まあ、ただその大学でなんでやっぱり勉強するべきかとか、うん、やっぱりあの将来にどれだけあの今自分が大学で一生懸命頑張ることが大切なのかとか、うん、まあそういったところは知ってほしいなと思うんです。勉強は自分が、うん、あのやる気になったりしてもできますから、
0: うん、はいはい。それはやっぱりご自身の経験からも深く心に刻まれている。
1: いや、そうですね。でももう、うん、親からも感動もされてましたけど、大学で勉強の楽しさ知りまして、うん、でそれでやっぱり自分も人生変わったというかね、うん、あのとかあったんで、うん、やっぱり学生にも同じようにそのしてほしいなって、うん、今やっぱりその何もなんとなく4年間過ごすのと、うん、何かに一生懸命取り組んでたくさん失敗するのだと。うん、まあ、今20ぐらいですから学生の方、その後人生70年続くと思うんですけど、はい、残りの70年の人生全然違ってくるんですよね。だからそれをなんとか知っていただきたいなっていう思いで授業はしてます、
0: うん、はい、うん、昔お前どうするんだってご両親から言われてたのが、はいはい、寝食を忘れるくらい研究に没頭するまでに変わった中には、はい、やっぱりあ、これはいいっていう発見があったんですよね。
1: ありましたね、ありましたね、はい、
0: そういう発見やっぱりたくさんの学生さんたちにもしてほしいですよね。
1: あ、そうです、そうです。で、うん、努力していろんなことをトライすると、うん、自分がこれが向いてるとか、うん、あ、自分はこういうことで嬉しいんだとか、うん、あの自分はこんなことがやりたかったんだって多分いろんなこと見えてくるんですよね、うん、そう。だからやっぱりね、トライして失敗して、うん、でもう学生の失敗なんて何のデメリットもないですから、うん、メリットしかないんで、
0: うん、はい、どんどんやってくれ、
1: やってほしいですね、うん、もういくら転んでも全然あの構いませんからね、うん、はい、そんなの今だけだと思うんで、うん、はい、
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、さあそれでは音楽2曲目いきたいと思いますが、今度はノラ・ジョーンズのワンフライトダウンですね。洋楽ですね。音楽は全般的にどのジャンルもお好きなんですか？
1: はい、あ、そうですね、割とそうなんですけど、このノラ・ジョーンズのなんでこれ好きかっていうと、うん、録音状態めちゃめちゃいいんですよ。
0: あ、音がポイント？
1: 音がポイント。これ、うん、コンプレッサーもかかってなくて、音のレンジも広いんですけど、すごく音が綺麗で、僕、いろんな、音のモニタリングでこれ使ってるんですよね。
0: あ、そうなんですか？
1: はい、はい。だこの、スピーカーだったりとか、その吉谷締めときいつもこの音で比較するんですけど、うん、本当に音が録音状態素晴らしくて、
0: うん、
1: はい、もうぜひこれ一応聴いていただきたい。
0: なるほど、はい、曲を音楽として楽しむということはよくしますけど、はい、今日はラジオリスナーの皆さんにはその美しさもちょっと探っていただきながら聴いていただければと、はい、ね、
1: はい、詞も素晴らしいんですけど、はいはい、音を聴いていただきたいです、はい、
0: では聴いてください。ノラ・ジョーンズでワンフライトダウン。

0: お送りした曲はノラ・ジョーンズでワンフライトダウンでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部電子情報システム工学科教授福井正弘さんです。福井さん、
1: はい、
0: 社会人としての経験もやはり学生さんたちには伝えたいことの一つですよね。
1: あ、そうですね、たくさんありますね、はい。
0: じゃあ具体的に、ま、NTT ですか、はい、どのようなお仕事をされていたんでしょう。
1: まあ、僕は音響信号処理専門なんで、
0: はい、
1: まあ、音に関わることなんですけども、はい、NTT ってもともとネットワークっていうより、まあ、電話の会社なんですよね、
0: はい、
1: 電信電話っていう名前だったんですけど、うん、そこの電話でビジネスフォンだったり、
0: うん、
1: あとスマートフォンの IP 電話作ったり、
0: はい、
1: はい、その辺のお泊まり担当したり、うん、で、あと音声コーデックの国際標準化とか、こういうスマートフォンとかって音をその圧縮して、うん、電波って有限なんで、
0: う
1: ん、データ量を圧縮して送らないと、は
0: い、
1: もう世界中の人が使えないんですよ、混戦車って、
0: うん。
1: で、それを圧縮するんですから、圧縮したデータを、よくわからない、数字の羅列になるんですけど、
0: うん、
1: それを、送信先のところで元の音に戻すっていうの、
0: うん、
1: はい、でそういうことを音声コーデックって言うんですけども、うん、それを国際標準化したりとか、
0: はい、音はいろんな音域のものがあるけど、はい、ギュッと小さくして、
1: はい、
0: まあ、運びやすくして、
1: そうです、
0: でも聞くときにはやっぱり元の音に近いものを聞きたい。
1: あ、そうです、そうです、
0: で、これをうまくするのが福井さんのお仕事だったんですか。
1: あ、そうですね、それもやってましたね。それだけじゃないですけど、
0: それだけじゃない、はい、他にも、
1: はい、他にもあとは音が周りに漏れないスピーカーを作ったりとか、
0: うん、
1: はい、なんかビジネスシートとか、
0: はい、
1: ああいうとこのヘッドレストにそのスピーカーつけると、
0: うん、
1: ヘッドホンとかイヤホンしなくても、
0: うん、
1: 音楽とか映画見れたりとか、
0: うん、
1: はい、でそういうのを開発して提供したりとか、
0: うん、
1: はい、してました。今度、10月にも JR で、
0: はい、
1: ヘッドレストシート付きのグリーン車かなんか出るみたいなんですけど、
0: うん、
1: あれも僕の技術ですね。
0: はい、
1: はい、
0: なんかひょっとして私たち気づいてない間に、
1: はい、
0: 福井さんの技術いろいろ恩恵を受けてるんじゃないですか。
1: あ、そうですね、スマートフォンにも全部僕の特許入ってますし。
0: そうなんですか。
1: はい、任天堂スイッチさんとかトヨタさんとか
0: 使ってる人ものすごく多いですよね。
1: あ、そうですね、いろんな世界中の方は多分僕の技術使ってるんじゃないかと思うんですけども、ありがたいことに、はい、
0: いや、でも

0: はい、自分が面白いと思ってやったことが、はい、大勢の人にいやー便利になったであるとか、はい、あ、よくなったというふうに言われるのはすごく嬉しいじゃないですか。
1: あ、嬉しいですね。やっぱり、うん、世の中その市場もあってお客さんもいて困っている人もいるけど、うん、技術がないってことたくさんあるんですよ、
0: うん、
1: でそれやっぱり大体そういう難しい相談が僕のところ来るんですけど、その時に、うん、あの新しい技術を作って、うん、いろんな人の助けになるとか、うん、社会に貢献できるってものすごい大きい喜びだと思います。
0: うん、はい、あの世の中に、はい、困っていることっていうのは、はい、いろいろあると思うんですけど、はい、普通あんまり気がつかないですよね。
1: あ、そうですね。
0: そこがポイントかなと思うんですけど。
1: 僕どっちかっていうと自分の、 あの仕事のスタイルで自分で、うん、あの困っているものを見つけて自分でやるっていうより相談を受けて、
0: うん、
1: であのその仕事を引き受けて研究開発するっていう、うん、だから音が漏れないスピーカーも、うん、あの海外の、 あの、うん、フランスの、 あの、 あの航空機のシートとか作ってる会社から相談が来て、はい、あの飛行機音が漏れない、うん、あのビジネスシートとか作りたいと、はいはい、で世界でコンペしたんだけど、うん、あの何十社申し込んだら全部落ちましたと。そんな技術世の中にないんで、スピーカーから音出たら漏れますから、
0: うん、
1: はい、で困ってると、うん、でそしたらなんかその航空機の会社とあの業務あの技術提携してる、うん、あの会社さん、あ、同じくフランスの会社さんが僕とお仕事して知ってたんで、
0: はい、
1: なんか僕だったらそれできるかもしれないって、うん、あの聞いてで相談が来たんですよ。あ、じゃあちょっと作ってみますって言って2週間か1ヶ月ぐらい研究して作ったのがその音漏れないスピーカーで、
0: はい、どんなシステムになってるんですか。意味が分かりませんよね。
1: あの、あ、その2つのスピーカーを使って、はい、で2つのスピーカーでスピーカーボックスも改造するんですよね、うん、スピーカーそのままだと絶対にできないんですけど、
0: はい、
1: スピーカーボックスも改良を加えることで、うん、2つのスピーカーだけで、うん、その全空間にわたって、うん、あの音を消音できるフィルターの回があるっていうのを見つけたっていうのがそうです。
0: うーん、はい、そうなんですか。
1: そうですね。
0: いや、はい、でも、はい、あの自分で問題を見つけるよりも、はい、持ち込まれるってことはやっぱり、
1: はいはい、
0: 人間関係大事にしないとできないですね、お仕事。
1: ああ、じゃあそうだと思います。はい、信頼されないとやっぱり、うん、相談もされませんし、
0: うん、
1: はい、やっぱり人間性とかってすごい大事だと思いますね。
0: なんだかとんでもない、はい、わけのわかんない状態になってるけど、ひょっとしたら福井さんなんかしてくれるんじゃないですかみたいな感じですか。
1: あ、そうのあると思いますね、はい、そういう相談よくいただきますけど。
0: え、なんで福井さんはそんな風に思われてるんでしょう。やっぱり今までやってきたことっていうのは、
1: はい、
0: 誠意を持って相手に接するとか。
1: あ、それのは心がけてますね、
0: はいはい、うん、他にどんなことを考えてますか。
1: いや、もうでも相手とか、うん、あとどれぐらい本当に世の中に役に立てるかとか、
0: うん、
1: その仕事の代償とかじゃないですね、
0: うん、
1: だもう相手がそのお金たくさん持ってるかとかすごいでかい仕事とか、うん、自分が儲けるかとかそういう話じゃなくて、
0: うん、
1: そのやっぱり社会貢献とか相手の人間性とか、
0: うん、
1: はい、なんかもうそういうところを見るようにしています。結構人によってはね、なんか自分さえ良ければみたいな人もいたりすると思うんですけど、うん、そういう人とはお仕事したくないなっていうのがありますね。はい、
0: でも、
1: はい、
0: やっぱりお金が大好きな人は世の中にたくさんいますし、
1: はいはい、
0: 儲けなきゃダメだっていう人もいますよね。
1: あ、いますね。いますいますいます。
0: 福井さんは違うんですか。
1: はい、あ、僕はあんまないですね、はい、
0: え、
1: はい、なんかもう結構あのチャット GPT とか流行った時も、うん、あの LINE とかでチャットボットとか当時流行ったんですけど、
0: はい、
1: なんか発注すると、うん、ね、あの100万とか200万かかるけど、
0: うん、
1: あ、そんなんだったらすぐできるからもう別にいいよ、ただでやってあげるよとか友達、はい、
0: それはなぜそうしたいと思うんですか。
1: はいはい、いや、友達がだからあのそれでお金、ね、うん、かかって、まあ、ビジネスやる上で、うん、まあ、うん、あのまあそれ支出になるところですけど、別に、うん、まあ友達だったりなんで、うん、まあなんかできるんだったら別にそんなに大変じゃなければ別にしてあげて、うん、別にお金もいいよみたいな。はい、
0: ただ福井さんご自身も、はい、あの、はい、事業を起こしていらっしゃいますし、
1: はい、
0: やっぱり一つの事業をきちんと立ち上げて継承するには、はい、お金のこともすごく大事じゃないですか。はい、
1: あ、そうですね。だからあの割とどっちかっていうと僕なんか何でもすぐにあのしてあげちゃうから、うん、結構あの搾取されたりすることもあって
0: それは大変
1: ありますあります。で、僕が作ったその、うん、結局あのソースコードも気づいたらなんか、うん、その友達はあの他の人にいろんな人にお金であの売ったりしてたんですよね。
0: それ、はい、腹立ちません。
1: いや、別に腹は立たないんですけど、
0: で
1: も、残念だなと思いますよね。
0: で、
1: そういう、そういう友達はやっぱり、あ、もう友達やめようかなみたいになっちゃいます。僕は。はい。
0: でも、
1: は
0: い、ここまで、まあ、いろんなところで、はい、まあ、いわゆる社会貢献の形で、はい、製品に関わることができたっていうのは、はい、いい人間を呼び寄せるパワーありますね。
1: はい、ありがとうございます。どうかわかんないですけど、うん、はい。いろんな人いますけれど、なんか、うん、はい。
0: はい。それはとても素敵だと思います。そんなスピリットが、やっぱりこれから未来に羽ばたく学生さんたちに伝わるといいですね。は
1: い、いや、そうですね。本当に一人でも多く、やっぱり前向きに、うん、考えてほしいし、なんか、いや、僕なんてとか、ね、自分なんかやってもしょうがないとか、そういうふうに思ってほしくないんですよね。
0: うん、
1: そうやって自分が思うと、そこが自分の人生のマックス上限になっちゃうんで、
0: うん、
1: 何でも自分はできるんだ、やってみるんだっていう気持ち持ってもらえると、やっぱ楽しい人生になると思うんで、うん、はい、はい。
0: そうすると、これから先生の授業の中では、きっと目をキラキラ輝かせた学生さんたち増えていきそうですよね。
1: いや、もうそうなってくれたら嬉しいですね。はい。
0: うん、楽しみです、はい。さあ、それではまた音楽に移りたいと思いますが、次は、クイーンの Too Much Love Will Kill You という曲ですね、はいはい。こちらの選曲理由は何ですか？
1: 僕もクイーン大好きなんですけど、
0: うん、
1: 特にこの歌が好き で、
0: うん、
1: で。この歌、メロディーも素晴らしいんですけど、
0: はい、
1: これも歌詞も深くて。
0: うん、
1: はい。これ、ちょうど、その、クイーンの、ボーカルのフレディ・マーキュリー、っていう方が、
0: はい、
1: なんかその、まあ悪い人間がいて、
0: うん、
1: で、その人に、まあ騙されるじゃないですけど、
0: うん、
1: まあ、その時のその方の、その恋人になる方なんですけど、
0: うん、
1: まあ彼を、搾取して、で、彼からいろんな、うまく、彼の資産とかお金を勝手に使ったりしてたんですよ、
0: うん。
1: はい。で、周りの親友だったり、バンド仲間だったり、元婚約者とかが目を覚ますように働きかけようとするんですけど、
0: うん、
1: 結構、そういう悪い人間で狡猾なんで、
0: うん、
1: まあ、遠ざけるんですよね、
0: うんうん。
1: はい。で、彼から。で、彼は、気づかないまま、真実気づかないまま、うん、結局、最後病気になって取り返しつかないところまで行ってしまうんですけど、
0: はい。
1: はい、で、その時に、このギターの、ブライアン・メイが、まあ、愛しすぎ、まあ、愛って割となんだ、医学的には、結構、
0: うん、
1: 麻薬じゃないですけど、
0: うん、
1: はい。ドラッグみたいな、まあ、麻痺状態って言われてて、
0: で、
1: 人を愛しすぎることで自分自身が死んでしまって、その時のストーリーで、この歌の通りに、フレディ・マーキュリーは、まあ、亡くなったんだよって結構ファンの間でも言われてぐらいの、まあ、歌なんですけど、晩年フレディもこの歌すごい気に入っててですね、
0: はい、
1: はい、まあ、イギリスでもすごい賞とか取って素晴らしい歌なんですけど、
0: まあ、
1: 僕もちょっとすごい好きなんでちょっと今回リクエストしました、これ、
0: うん、はい、そういうお話を伺うと、
1: はいはい、
0: この曲より一層深く鑑賞したくなりますね。
1: そうですね、もう歌詞も聴いていただきたいです、うん、はい、
0: はい、それでは聴いていただきます。クイーンで Too Much Love Will Kill You。

0: お送りした曲はクイーンで Too Much Love Will Kill You でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部電子情報システム工学科教授福井雅弘さんです。お前は大丈夫かと言われていた、まあ、高校生の頃から、はい、でもずっとこれがやりたいっていうことをやり続けてきたんですね。
1: あ、そうです、そうです。なんか親はすごい心配するんですけど、うん、あまりにもなんか世間から外れてるんで、でも自分はただいつもやりたいことやってるだけなんですよ。
0: うん、
1: で、いつも何か一生懸命なんですよね。
0: うん、
1: そう。だから本気で、まあ絵を描いたり、音楽もやったり、うん、何かに一生懸命やってるだけなんですけど、うん、ただ、ちょっと、世間と違ってるっていうだけでね、うん。僕自身は別にだから、どうこうは思ってなかったです。はい、それは。
0: でも今日のお話を伺ってると、はいはい、まあ、あ、これあってよかったというような社会に役に立つ様々なものをいろいろ開発されたりということで、はいはい、まあ、すごくお仕事的には成功してると言えますよね。
1: あ、そうですね。勉強はしてなかったんですけど、どっちかって言ったらいろんなことやってたんで、うん、それが逆に今いろんなこと発明する仕事に生きてるかなと思うんですよ。
0: なんかいろんなこと、はい、まあ音楽が好きというのもその一つでしょうし、はい、その他には
1: なんか子供の頃からうちも僕お小遣いもなかったし、うん、ゲームを買ってもらえなかったんです。
0: はい。
1: でもなんかドラゴンクエスト3当時流行ってて小学生の時に、はい、でも自分ゲーム買ってもらえないから、うん、自分で紙とか段ボール使って、うん、ドラゴンクエスト作ったりとか。
0: それは何ですか？
1: いや、全部ストーリーとか全部書いて、はい、どこでボスが来たら次は何ページに行ってみたいな、うん、こんな対策のやつ自分で作るんですよね。
0: う
1: ん、はい、
0: 楽しそう。
1: あ、そうです、そうです。ほんで、サバイバルゲームとかも流行ってたんです。うん、みんな、エアガンとか買ってもらうじゃないですか。
0: うん、
1: 僕全部、木とかゴムとか、釘で作った鉄砲で参加して、
0: うん、
1: はい。まあ、一発撃ったら連射できないんで、みんなから集中砲火食らうんですけど、
0: でも、はい、楽しそうは楽しそうなんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱり、はい、今のお子さんって、はい、あの子と同じじゃないから僕はダメだとか、はい、やっぱりそういうふうに思ったりはしなかったんですか？
1: 思わなかったですね。
0: そうなんですか？
1: 何でも自分で、ドラゴンボールのカード出すとかも当時流行ってて、みんなで対戦するんですよ、カードゲームで。
0: はいはい、
1: 僕はだから、自分で描いた絵でキャラクターで入って、
0: はい、
1: お前の悟空より、俺のキャラクターの方が全然強いぞ。

0: か言って、もう自作のキャラクターで入ってくんなよとか、友達から、お前が数字勝手に書いてるだけだろうとか言って。
1: はい、確かにそうなんですけど、はい、でもそれでよく仲間に入れてもらいましたね。
0: そうですね、みんな優しくて、うん、だ結局そのなんだろう、そうやって与えられたものをやるんじゃなくて、何でも子供の頃から自分で作ったりしてて、うん、だから今も車もバンパー壊れたりとか、うん、ドア壊れたら自分でヤフオクで部品買ってきて直したりとか、
1: すごいですね、はい、
0: エアコンも自分で壊れても自分で、うん、ABS 樹脂買ってきて溶接して直したりとか、うん、冷蔵庫も自分で中国から部品取り寄せて直したり、洗濯機も直したり、そういうの全部自分で工作好きなんでやったりもしますし、
1: 通りで夢工房でキラキラーっとした目になるんですよね。
0: あれ決め手で金沢工大来た
1: な
0: と
1: 思って。あ、そうなん
0: ですか。物作り好きなんで、はい、はい、
1: ということはもうこれからもずっといろんなものを作っていくってことですよね。
0: あ、そうです、そうです、そうですね、もちろん、はい、
1: あ、でも、はい、自分でできるって自信にもつながりますよね。
0: あ、なりますね、なります、本当に何か作り上げる、もうクオリティなんかいいんですよ、別に周りと比較する必要ないから、
1: うん、
0: はい、でそれで楽しくてできたっていうやっぱ達成感とかあるとやっぱり、うんうん、いいと思います。はい。僕なんか多分周りと比較とかしてたら、もうなんで俺こんなね、物も買ってもらえないし、なんで自分のこんなね、自作のもんで遊んでて惨めだとか、うん、そんな風になったらやっぱりつまんないですから。うん、僕は別にそんなこと思ったこともないし。
1: は
0: い、
1: その、ポジティブなマインドは一体どこから来たんでしょうか？
0: はい、あ、でも親の影響じゃないですかね。
1: そうなんですか？
0: うちの両親がやっぱりもう全然、何でも好きにやらせてくれたし、そんな、うん、逆に、学校の先生とかにも、うん、いや、この子は勉強してないから、これぐらいの高校しか行けませんね、とか言って言われても、親がもう先生に、いやいや、なんで子供の、ね、上限勝手に決めるんですか、みたいな。
1: はい、強いですね。
0: うん、そうです、そうです。うん、でも、そうですね。まあでも、言うこと聞かなかったら、もうぶん殴ってやってくださいとか言ってましたけど、
1: そうなんですか。
0: でも、割と自由で、逆に周りと合わせなきゃいけないとか、もうそんな言われなかったし、はい、はい。好きなようにやらせてくれはいましたけど、まあでも、あんまり、僕ははみ出してたんで、だいぶ怒られましたけど、僕は。はい、
1: 好きにも程がある。
0: はい、そうですね。
1: ですか、
0: はい、家出てテントで暮らしてましたんで、はい。
1: それ、はい、いつ頃の？
0: あ、18歳ぐらいですかね、はい。
1: なんで出たんですか？
0: お金ないんで、もう、派遣で、その、ジンパで、肉体労働って1日6000円ぐらいしかないですよね。
1: はい。
0: はい、もう家借りるお金もないし、うん、だから公園にテント張って暮らしてました。はい。
1: そりゃ親御さん心配しますよ。
0: いや、もう心配、だいぶ心配したみたいですね。はい、はい。
1: いや、
0: は
1: い、とんでもない経験してきたんですね。
0: いや、そうですね。もう、う
1: ん、でも今だから、はい、こんな面白いことあったよって言えるって感じですか？
0: ああ、まあそうですね。そのままの人生で言ってたらもう辛かったと思うんですけど、今は笑い話ですけど。
1: 冬は寒いし、はい、夏は暑いし。
0: ああ、もうめちゃくちゃ暑かったですね。夏とかも。はい。
1: あ、でも、うん、なかなか経験できないことしましたよね。
0: あ、いないんじゃないですかね。うん、公園の水が僕の生命線でしたね。
1: あらまあ、これはなんと、はい、聞けば聞くほど、はい、本当に、はい、サイドストーリーがどんどん広がっていく感じなんですけれども。
0: いや、そうです。ちょっともう全然時間今日足りないなと思って。
1: いや、ぜひまたチャンスがあれば、はい、違うお話をしに来ていただきたいくらいなんですけれども。
0: 音楽をもっと語りたかったですけど。
1: はい、もう音楽はもう大好きだからこそ、はい、もう聴いてくれみたいな感じですか？
0: あ、まあ、そんな言われると音楽の専門家の、方から、ふざけんなって思われそうなんですけど、うん、まあ、音楽は好きですんで、はい、いろいろ話したりとかしたいです。はい。
1: でもやっぱり好きなものがあるって幸せですよね。は
0: いはい、いや、本当そうですね。いや、だから学生の皆さんも好きなものを見つける、好きなことをするで、生きてる時間のほとんどで寝てるか仕事してるなんで、好きなことを仕事にしてほしいですよね。
1: ああ、確かに、
0: はい。で、楽しいと結果も出る。楽しいと努力も苦じゃないから、いい方向に全部行くんですよね、うん、で自分がやっぱり毎日楽しく生きれると今度他の人にも優しくできたり、うん、いろんな社会貢献したいなって思いになってきたりするんで、
1: うん、はい、でも今時の学生さんっていうのは、はい、本当にいろんなものを与えられて育ってきた人が多いので、
0: ね、
1: 自分から何かをするっていうパワーには今一つ欠けるような気もするんですけど、
0: あ、でも僕の時代からもでもそうかもしれないですけどね。
1: え、そうですか。
0: はい、はい、うん。僕は違いましたけど、はい、はい。みんな別にミニ四駆だったり、ファミコンだったり。
1: あ、でも逆に、そういう周りのお友達が、はい、こんなことしてるやついると思って、面白がってくれたのは、はい、きっと誰の心にも、うん、いや、自分でやったらきっと楽しいんだろうなっていうのはあったんでしょうね。
0: あったかもしれないです。まあみんながみんなか分かんないですけどね。はい。別にみんなと仲良くするとか僕そういうのなかったんで、まあ僕みたいなのが受け入れてくれる心優しい人とだけ遊んでました。
1: でもひょっとしたら、はい、もうみんなの心の中にそういう種っていうのはあるのかもしれないですよね。
0: はい、ああ、そう思いますね。はい。絶対あると思います。きっと
1: この工業大学の学生さんたちにも、はい、いや絶対あります。素晴らしい種があるかもしれない。
0: いや、皆さんすごい伸びしろありますね。はい。教えてて。
1: 楽しみですね。
0: はい。もう感じます。
1: はい。はい、それでは今日最後の音楽に行きたいと思いますが、マイケル・ジャクソンのマン・イン・ザ・ミラー、選曲理由は何ですか？
0: いや、これも本当に今日、まあ、話してたような話なんですけど、マン・イン・ザ・ミラーって自分、世界平和のためには自分変えていこうっていう、うん、鏡の前の自分を変えるとこからやろうっていう、そういう、まあ、素晴らしい歌なんですけど、
1: はい、
0: 結局、なんだかんだ、いつの間にかみんな諦めることをどこからか、なんかね、いつの間にか植え付けられてて、うん、選挙だって言ってもしょうがないとかね、うん、政治なんか誰がやっても一緒だとか、
1: うん、
0: ね、自分は頑張ったってそんなに、そんな風にはなれないとかね、うん、いや、この子はバカだからとか、うん、なんか言われることもあるかもしれないですけど、うん、全くそんなことなくて、自分が変わって、努力して、ね、
1: うん、
0: 幸せになって、そしたら周りにも、のこともね、気にかけて、いろんな人にも何か貢献しようってなっていくと、世の中絶対変わっていくし、うん、はい。変わっていくんですよね。だから自分自身をやっぱり変えていく。自分で上限持たないで、
1: うん、
0: はい。いろんなことにチャレンジしてほしいし、で、そういう意味でも、マイン・ザ・ミラーってすごくいい曲ですし、学生の皆さんにも聴いてもらいたいなと思って、ちょっと選びました、今回。はい。
1: この音楽でぜひメッセージを受け取ってください。マイケル・ジャクソンで、マン・イン・ザ・ミラー。

0: お送りした曲はマイケル・ジャクソンでマン・イン・ザ・ミラーでした。世の中の出来事ってまあなんかこれ不都合だなって思ったりすることはいろいろありますけど、
1: ありますね。
0: 自分から変えようとかって思う人はどちらかというと少数派じゃないですか。
1: ああ、そうかもしれないですね、うん、なんか、まあ、大学もそうだし仕事してて社会人になってもそうだし、結構まあそれがもうサラリーマンだから当たり前だとか、うん、あのなんか理不尽なこと言われても我慢しなきゃいけないとか、やっぱそういうことって、うん、あの思う機会たくさんあると思うんですけど、意外とやっぱり僕ね、あのそれ間違ってると思ってて、
0: うん、
1: 我慢するっていうのは自分の安売りだと思うんですよ。
0: もったいない。
1: はい、自分のやっぱり安売りして、あの他人に自分をそのまあその価値をです。自分の価値を下げて、譲歩するみたいなことだと思ってて、うん、自分がやっぱり直感的にやっぱり間違ってるとか違うとか何かおかしいと思うことがあって、やっぱそれ突き詰めていってほしいし、
0: うん、
1: で、そういうのを突き詰めていって、で、また努力とかもする中で、で、そうするとだんだん自分がですね、やっぱりやりたいように生きるとか、自分が楽しく生きる、好きなように生きるってことができたりすると思うんですよね。やっぱりそういうのが実は、あるっていうのを、うん、まあ、知ってほしいなと思いますけど、はい。
0: そしたら若者には、まず、世の中は、自分が作りたい世の中に変えられるんだっていうことを信じてほしいですよね。
1: あ、そうです、そうです。でも、難しいのは間違いないんですよ。一人が変わったからっていうのが変わらないかもしれない。うん、だけど、あの、みんなが変わったら、もう当たり前と変わるんですよね。
0: うん。
1: はい。だから、みんなが変わるためには、まず自分から変わる。で、自分が幸せになったら、周りも幸せにできるようになってくる。
0: うん、
1: そうすると、いい連鎖になっていくと思うんで、
0: うん、
1: はい、やっぱり一人でも多くの人を周りあの幸せにできるように自分自身頑張ってもらったら自分も幸せになるし、また自分が幸せにならないと他人のために何かできませんから、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですよね、はい、しかもハッピーな人の周りにはハッピーな人が寄ってきますからね。
1: あ、そうです、そうです、
0: うん、
1: いい人間の周りにはいい人が集まるし、楽しくしてる人の周りには楽しいことをしたい人が集まるし、うん、
0: だったら、はい、自分から楽しくしなきゃもったいない。
1: 全く その通りです。おっしゃ
0: る
1: とおりです。
0: なるほどね、はい。たくさんの若者にこのメッセージが届きますように。そして、はい、これからも大学で素敵な若者を育てていってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: はい。本当にもっともっとお話をお伺いしたいところなんですけれども、お時間となってしまいました。はい、でも本当に素敵なメッセージをありがとうございます。
1: あ、とんでもないです。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは、金沢工業大学工学部、電子情報システム工学科教授の福井正博さんでした。本日は本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: これからもいろいろな活躍をされることを期待しております。
1: ありがとうございます。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ

0: ムタウンのの市。6月1日月曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は阿波隆明野々市市長にご出演いただきお話を聞いていきます。阿波市長、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから見る野々市市の上空。すっきりと晴れ渡っていまして、気温もぐんぐん上がっているように感じます。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、午前11時時点では 27.7 度を観測しています。午前10時時点よりも 1.1 度下がっているんですけれども、私が30分ほど前にここ野々市市役所に来る途中に、野々市市内、扇ヶ丘の交差点近くにある道路上の気温表示を見てみますと、30度と表示されていました。特に室内ですとか車の中など直射日光だけ当たって外の空気に、空気の流れ、風の流れがあまりないというところ、さらにこう体感の気温上がってくるでしょうし、もう熱中症対策忘れずに行う必要があります。適度な水分補給、また、あまりこう節約しすぎずに、体調が悪いと感じたら涼しいところで休んだり、部屋の冷房を入れたりといった対策必要になってくるかと思います。健康には十分にご注意ください。そして、台風情報をお伝えします。台風6号は午前10時現在、沖縄県那覇市の南約 200km の位置にあって、時速 15km で北に向かっています。この台風6号の中心気圧は 975hPa、最大風速は30m、最大瞬間風速は45mです。今後の予測位置ですが、今日午後9時には沖縄県那覇市の北約 30km、その後は奄美市、そして浜松市の南を通って日本の東側に向けて移動する見込みとなっています。今後の台風情報にも十分にご注意ください。では続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県全域には乾燥注意報が発表されています。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、時々曇りでしょう。加賀地方の今日の降水確率は、この後正午から深夜0時まで 0% です。石川県の能登地方、今日の天気は晴れ、時々曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から午前0時まで 0% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は、昨日よりも1度低い30度の見込み。能登地方輪島の今日日中の最高気温は、昨日よりも1度低い30度が見込まれています。加賀能登ともに、金沢輪島ともに今日は真夏日の予想となっています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時20分です。午前11時15分現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。午前11時15分現在、野々市市内を走る国道県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに、逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが、住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して、大きな音で火災の発生を知らせてくれます。

0: 得るため、早めの避難につながります。日本では、すべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障で、いざという時に作動しないケースもあります。また、設置していても、長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器は、ボタンを押すか、付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署。小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日スタジオには阿波隆明野々市市長がお越しです。阿波市長、改めましてよろしくお願いします。
2: はい、はい、お願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、はい、今日6月1日ということで、はい、今日から6月に突入しました。今日午前8時30分からは月始めの朝礼が、はい、野々市市役所で行われたということなんですが、はい、今日の朝礼ではどういったことをお話しされたんですか？
2: そうですね、いろいろ申し上げたんですが、なかなかまとまりのない話になったかなって、はい、今反省をしておるんですけども、実はね、まあ、今年、野々市の、予算、それから、その予算をもとに、まあ、事務事業の執行ということについて言うと、まあ、三つの、まあ、ポイントっていうか、三つの柱立てをさせていただいて、それぞれ今、職員の皆さんには業務に励んでいただいているっていうことになります。で、はい、その三つっていうのは、一つが、防災減災、町の強靭化の推進ということ。それから、子ども若者政策の推進。そして三つ目が、事務手法の見直しという、この三本柱で今年はしっかりと、頑張っていこうということで、職員の皆さんと一緒に今やってるんですが、それぞれにね、自分の今の仕事っていうこととか、あるいは自分自身もそうなんですけれども、その三つの柱にどういう関わりがあるのか、どういうふうにつながっていくのか、そんなことをぜひね、自分の仕事とこう結びつけて、しっかりまた取り組んでいただきたいな、というようなこと。それから、その三本の柱の中で言いますとね、最初の、防災減災、町の強靭化っていうことで言うと、まさに今月はね、これから梅雨を迎えるわけでもありますし、今日なんかもこの、なんか例年以上にね、この6月1日ってこんなに暑かったかな、なんて思うんですけど、はい、気象状況がね、まさによくわからないという状況ではあるんで、今日実は午後から、市の水防会議っていうのを開催もさせていただきますけども、はい、そういう中で職員がやっぱり、市民のやっぱり安全、まあ安心のためにね、自分自身がどういう、役割を果たしていかなければいけないか、まあその辺もよく考えてほしいなっていうことを、お話をしたということと、すいません、ちょっと長くなるんですが、次のね、子ども若者政策の推進っていうことで言うと、もちろん子育て世帯とか、様々若い人たちを、いろいろ行政として、具体に支える制度とか、様々な給付の事業とか、いろいろやらせていただいておりますけど、
1: はい、
2: それ以上にね、結構野々市っていうのは、いろんなこう市民活動団体の皆さんのご協力とか、いろんな市民の皆さんのご協力もいただいて、こう子育てとかに関するね、いろんなこう催しって言いますかね、
1: はい、
2: イベントとか、いろんなことがこう、なんかよそに比べると僕多いように思うんですよね。で、そういうこともしっかりやってるんでね、いろいろこうさらに、皆さんのこうニーズに合った、いろんなことをぜひやってほしいなということで、そういうお願いを 今日はさせていただいて、あとは事務事業の見直しっていうことで言うと、まさにこれは職員

品そのものが、しっかり考えていかなきゃいかんということになりますんでね。まあ、いろんな、こう、市民の皆さんのことに思いを寄せながら、そして、ぜひこの事務の効率化ということを目指して、取り組んでいただきたいなということ。まあ、そんなことを今日もろもろね、お話

0: 7年度に行われた国勢調査の、うん、はいはい、石川県発表の速報値、また国が発表する速報値も出されました、はい、全国的には309万7千人の人口減少、はいはい、前回2020年と比べてというところでした。
1: そうですね、はい、
0: 石川県に関しても、うん、前回調査に比べて4万4305人の減少と、はい、人口減少が進んでいる、はい、様子見て取れる中、
1: はい、
0: 野々市市に関しては、うん、前回調査に比べて1356人、はい、2.37% の増加、
1: はい、
0: また世帯数に関しても1692世帯の増加となりました、はいはい、この数字をご覧になってどのようなご感想ですか？
1: はい、そうですね、やはりまあ、国全体で言いますとね、やっぱりこう少子高齢化って言いますかね、特に少子化っていうことが進んでいるなという印象をこう受けています。で、まあ、おかげさまでっていうか、本市の場合は、まだまだ、こう、住宅の、需要って言いますかね、そういうことも含めて、例えば、この5年を振り返ってみますとね、新たに、こう、土地区画整理事業なんかで、住宅地の、まあ、受け皿ということを整備できたりとか、様々なことがあって、おかげさまで人口が、まあ、増加という、まあ、珍しい結果になったのかなというふうに思ってますし、やっぱり人口の例えば増減っていうことで言いますとね、様々市としても今いろんな取り組みやってますけれども、例えばその子ども子育て世帯や子どもさんだけでなくてね、
0: はい、
1: やっぱりこう高齢者の皆さんが、やっぱり元気でね、ご長寿でこう、野々市で生活ができるような、様々そんなことにもちょっと思いを寄せさせていただいて、まあ、できることをいろいろやってるつもりなんで、まあ、その辺が、まあ、少なからずね、まあ、評価をされているのかななんてことも実は感じてます。
0: はい。そうですか。まあ、対して、人口世帯数は増えているんですけども、はい、1世帯あたりの人数としては、前回調査よりも 0.08 人。はい、少ない、2.10 に、
1: はい、
0: なっています、はい、世帯の人数というのも、
1: そうですね、年々やっぱりこれは少なくなってます。どうしてもまあ、最近は使わない言葉ですけれども、核家族化とかね、やっぱりこう世帯の構成ということがやっぱり以前に比べては変わってきてるっていうことと、やっぱり比較的野々市っていうのはまあ、学生さんも含めて単身の世帯っていうのが、はい、他に比べれば、非常に多いのかなっていう感じもしますのでね。まあ、これは、社会の流れっていうか、そういうことの中で、まあ、野々市もやっぱりそういうことになるんだな、というふうに、思ってます。はい。
0: はい、石川県全体では、人数、世帯数ともに減っている中、はい、野々市市は、増加になったという。はいはい、ことについて伺いました、今日スタジオには阿波高明野々市市長がお越しです、ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はケニー・ノーランでルック・トワイスです。

0: お送りした曲はケニー・ノーランでルック・トワイスでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには阿波隆明野々市市長がお越しです。さてここから少し話題が変わりまして、4月1日に道路交通法が改正となりまして、はい、青切符の交付が始まったということで話題にもなっていました。先月5月には実際の交付状況なども発表されていました、うん、最も多い交付がながらスマホということだったんですが、ここ野々市市内でも自転車りんりんマナーアップキャンペーンを行って、自転車のマナー向上を呼びかけられているんですが、はい、この新しく始まったこの青切符制度も含めて、はい、この自転車のマナーというところになると、はい、阿波市長はどのように思われていますか？
1: そうですね。まあ、本市ではね、今お話しいただいた自転車りんりんマナーアップキャンペーンとか、あるいは、各、いろんな団体の皆さんのご協力いただいて、これまで、かなり自転車に対してはね、いろんな、こう、啓発活動っていうのをずっと取り組んできておりますんでね、まあ、意外と野々市の人たちのマナーっていうのは、いいんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけれども、はい、改めてやっぱり今国の方で、様々今お話の、ながらスマホですとか、様々こう、周りの状況が、見えないような運転のされ方を、してる方もやっぱりちらほらね、はい、見受けられますんで、今回のこの国の青切符制度っていうか、これをきっかけにね、さらにいろいろ市民の皆さん、自転車に乗られる皆さんへの啓発をね、しっかり、これまで以上にね、取り組んでいきたいなというふうには思ってます。
0: はい。それに合わせて、広報野々市5月号にも冒頭から、はい、この自転車のマナーですか、はいはい、青切符制度の内容についても、詳しく書かれていました。はい、まあ、これら見てみますと、それぞれこう運転している皆さんの安全につながる
1: そうですね。
0: になっているかと思うんですが、はい、この、やはり、交通事故などの危険も入っていきたいところですね。
1: どうしてもやっぱりこう、どうなんですかね、周りが見えなくなるっていうと変、って言いますかね。こう自分の、楽しく自転車に乗っていただくっていうことは、大事なことかと思いますけれど、それは自分の楽しみだけでね、周りが見えなくなるっていうような状況は、こう、人の命に関わる話でもありますんでね。これはしっかりやっていただかないかんということと、それとやっぱり最近の自転車で、例えばそのブレーキがこう、まあないようなね、はい、自転車とか、様々こう自転車がこういろいろこう普及っていうか、いろんな手段で活用されるようにだんだんなってくると、いろんな自転車もこう出てきてますんでね、今一度やっぱり、もし万が一こう人と接触したりとか、様々なことが、あって、それは結果として人の命にもつながるような大きな事故になる可能性もあるっていうことを、改めて感じていただければなっていうふうに思いますし、当たり前にこう、歩くのと同じように自転車を考えていると、今言うようにね、こう、例えばお酒を飲んでの自転車なんていうのはもちろんダメですし、はい、様々なことを改めてね、ちょっと注意して皆さん考えていただきたい。

0: ければ、ありがたいなと思ってます。
1: はい、こういった制度をきっかけに、はいね、安全について改めて、はい、考えていただく、はい、ということは必要かもしれません。はい。そして続いてなんですが、はい、先ほど冒頭の朝礼の中でも言われていました、6月、まあ、これから一般的には梅雨時を迎えるということだったんですけれども、今もあの台風が来ていたりですとか、様々この水害に対する備えというところ、はい、これから梅雨入りの時期迎えるにあたって、この水害への警戒については、どのようにお考えですか？
0: そうですね、これ以前にもね、以前にもっていうか、各、例えば河川の、氾濫ということ等については、川が氾濫した場合、あるいはこう内水、最近では、内水氾濫っていうふうに言いますけれども、両面のこうハザードマップ、自分の住んでるところが、はい、どれくらいの、まあ、危険があるかっていうことを、お示しをしたハザードマップっていうものもお配りをさせていただいています。そして、同時に今、この6月今日から、気象防災の、情報っていうのが、危険度のレベルっていうのも、はい、それが少し変わりましてね、より、皆さんの命というか、安全を確保するっていうことで、まあ、早め早めのその避難情報とか、そういうのを出すっていうような、方向になってきておりますんで、まあ、その辺も含めて、やっぱり一番大事なのは、早く情報を皆さんにね、提供するっていうのは私大事だと思ってますんで、はい、市としてもできるだけ早く皆さんにその気象情報っていうのを、お知らせをしたり、あるいは何を、に注意していただければそういう情報が早く入るかっていうこと、そんなこともお知らせをしながら、努めてまいりたいなというふうに思ってますし、もし大きな雨が降って、あるいはその洪水というような状況が予測されるときは、これも早めにね、避難の情報とか、様々な、そう、行動の、指針っていうか、どう行動すればいいかっていうようなこともね、できるだけ早く、お示しできるように取り組みたいなというふうに思ってるんです。
1: はい。はい、また今年度予算の重点、はい、項目の中に、昨年、一時的に大量に降った雨によって、冠水をした大谷岡のアンダーパス、
0: はい、そうですね。はい。
1: の部分に、この、通行止め、車両の、はいはい、通行を規制するような、仕組みを、はい、導入するということで書かれていました。はいはい、これについては、今回、この野々市市で昨年、はい、起きたこの冠水というところはどう受け止められました
0: か？やっぱりね、去年の8月の7日の日になりますかね、未明になりますか、野々市でもこう初めてね、いわゆる線状降水帯っていうのが、はい、こう、まあ、かかったっていうか、そういう状況に見舞われて、やっぱり皆さん、こう、短時間にあれだけの雨が降るっていうこと、まあ、おそらく初めての経験だったんではないかなと思いますし、我々としても急にね、こう、水位が上がってくるっていう状況、これも本当にびっくりしたんですけれども、で、それをやっぱり、最小限に食い止めるためにできる、こう、対応対策っていうのは、これから取っていかなきゃいけませんし、例えば今お話の、大宜川のアンダーパスっていうところについても、水がこう、まあ、溜まってく、こう、溜まってしまっても、実際に車がね、もう行けないっていう状況、はい、それになる前にね、できるだけもう予防というか予防的な措置を、取っていきたいなっていうふうに思ってますし、去年なんかは、こう、野々市小学校のね、校舎の方にも若干こう浸水もしてしまったっていうこともありましたんで、はい、短期的に取り組みをができること、それから少し中長期でね、対応を考えていかなければいけないこと、そんなことを今合わせて、検討させていただいておりますので、まあ、去年の教訓ということも踏まえて、まあ、もちろん市民の皆さんへのお知らせということから始まって、あと具体な今市としてできる取り組みっていうことを、しっかり対応していきたいなというふうに思ってます。
1: はい。市としてもこういった取り組み、これから予定されているものもあります。はい、市民の皆さんも、まずは情報収集。
0: そうですね。
1: いくら早く情報を出しても、それを受け取る手法を知らないと、はい、この、ね、生かすことができないということもありますので、はい、情報収集にも努めていただきたいと思います。では、最後になるんですが、

0: 昨日ですね、爽やかスポーツフェスティバル、はい、はい、全競技に先立って学童野球の試合が行われました、はい、主な日程としては今週末そして来週末ということに、はい、
1: そうですね、
0: 固まっているんですけれども、はい、当日参加できる体験種目などもたくさんありますし、はい、こういったスポーツの取り組みというところ、はい、この市民の皆さんに対してこう市としてはどういった働きかけの呼びかけを行っていますか、はい、
1: そうですね、やっぱりこうどう言えばいいんですかね、こうやっぱり市民の皆さんが、こう、元気にご活躍いただくっていう、一番のね、こう、見えるものとしては、やっぱりこのスポーツの取り組みっていうことが、やっぱり市民の皆さんそれぞれもね、自分自身、こう、頑張ってる姿っていうのを、こう、発信をするっていうか、そういう、やっぱりスポーツっていうのは本当に、いいもんだなって、私は思ってるんですが、ですから、お子様からね、年配の皆さんまで、可能な限り自分のできるスポーツっていうことに、参加をして取り組みをしていただければ、ありがたいなと思ってますんで、このうちのっていうか、こう、爽やかスポーツフェスティバルっていうのは、今お話の通り、いろんな体験の種目もありますし、新しいスポーツもありますし、本当にこう気軽にね、参加できるものもありますしね、ぜひ多くの市民の皆さんに何らかのスポーツに関わっていただければ、大変嬉しいなと思ってるんです。
0: はい。様々な今もおっしゃっていた体験種目もありますし、そういったものを新たに体験してみれるというのもいいかもしれませんし、はい、今週末の6月7日には、体力テストが、ね、はいはい、行われます、今のまず状態を知るというのも大切なことかもしれませんね。
1: はい、ですね。それも大事だと思います。はい。
0: こう運動など、こう体調管理という意味も含めて、はい、爽やかスポーツフェスティバル、ぜひ皆さんご参加ください。はい、今日ここまでは粟高明野々市市長にお話を伺ってきました。粟市長、今日どうもありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午前11時47分です。では続いて、阿波隆明野々市市長の今日の日程をお伝えします。今日6月1日は午前8時30分から庁舎内で月始めの朝礼に出席、朝礼終了後は庁舎内で部下長会議に出席しました。

0: 午前11時15分からはこの番組ホームタウンのの市に出演されていました。午後1時30分からは庁舎内でのの市市の水防会議に出席、午後6時からは市内文化会館フォルテで開かれるのの市市文化協会の理事会総会に出席します。阿波市長の今日の日程をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。挨拶日本一を目指す
2: 扶養小学校でした。

さて、今月、ノーテレビ、ノーネット、ノーテレビ、ノーゲームで紹介してくれているのは、市内、不要小学校の皆さんです。ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビで、毎月第1水曜日に行われています。今月は、あさって6月3日水曜日が第1水曜日となっています。この日、ネットを見ないで、ゲームをしないで、テレビを見ないで、どういったことをして過ごすか、今のうちから考えておきましょう。では続いて、明日6月2日火曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は、本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、能代、明日奈路団地、お経塚です。明日6月2日火曜日の市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、能代、明日奈路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に、明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番 076-227-6052 番です。綺麗な街づくり

のため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、鶏肉とごぼうの揚げ辛め、冷やしうどん、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、豚肉のガリバター揚げ、塩焼きそば、中華風コーン卵スープ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落、滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。

さて野々市市内で今月17日から始まりますワクワク運動教室の参加者の募集が今日から始まっています。市内在住の小学1年生から3年生が対象で、毎週水曜日午後4時から5時までの間で行われます。定員は先着順で15人です。申し込みは広報野々市6月号に記載の二次元バーコード、また野々市のホームページなどから専用の申し込みフォームで申し込むほか、野々市市スポーツ振興課に申し込むこともできます。問い合わせ申し込みの電話番号は 076-248-1442 番、 248-1442 番です。ワクワク運動教室を紹介しました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。高台正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車自転車の駐車スペースも十分にあります。
0: タウンハイム517の外観や間取りは FM N1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。 Are you
4: ready? FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

0: trouble game! Come on, you can break! It's gotta be a broken time machine! Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎてまたまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清太と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: もうね、
2: はい、
1: 6月ですよね。梅雨ですよね。
2: ねえ、梅雨の時期はやっぱりジメジメして嫌ですね。
1: 嫌ですね、全くね。
2: はい。
1: 新しい傘を買ってもらってね。
2: あら、買ってもらったんですね。
1: 息子からね。
2: ああ、素敵なプレゼント。
1: 小林さんも、もう年だから、あの日傘にもなるような雨傘を送ってやったからって来て、
2: 晴雨兼用、
1: すごいあの、自動でバンって開く
2: 私のも自動で開けますよ。
1: すごい音がするじゃんね、ガシャンってだけど、はい、なんか、日傘で刺すっていうのもなっていう感じないの。
2: でも最近は本当にこうあの美肌にこだわる男子なんかも多くてね、あのこの前も大学生ぐらいで日傘さしてる男の子見たんですけど、こういう時代かと思いながら、
1: そういう時代なんだろうね。
2: そうですよね、
1: ゴルフ場なんかじゃね、よく刺してる人いますけどね、
2: そうですね。
1: そうなんで、ちょっと
2: まあでも6月は楽しみなのはね、ワールドカップですよ。
1: そうよね、
2: サムライブルー応援しましょう。ジメジメを吹き飛ばしてほしいですね。
1: 頑張ってほしいですね。
2: はい、
1: さあ今回ね、なんかちょっとね、面白いって言ったら失礼かもしれない、楽しいゲストがたくさん来ていますので、今日も素敵な、曲がばかりです。ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。Broken time machine is going on. さあ今回のオープニングリクエストはラジオネーム横坊さんです。
2: はい。
1: ご存知の通り、私はザコウイチの同級生で、ロイさんと同い年です。なぜかあのビートルズにもさほど影響されず、若い頃からあまり洋楽に親しんでは来なかったのですが、ただ一人、バート・バカラックは尊敬しています。

0: シンガーソングライターとして新しい風を起こした人だと思います。気に入った歌手に楽曲を提供して当然のようにヒットさせる。あのバカラック風の味付けは癖になります。名コンビの作詞家のハル・デイビッドも素晴らしい。頭が良くて県内の大学に行ったザコーイチと関西のポンコツ私立に進学した私と唯一好みがあったアーティストです。リクエストをよろしく。
1: 自虐。
0: ザコイチさんは頭は良くて、県内の大学、あそこに行ったんですね、きっとね。
1: 座高だけでなくて、今、鼻も高くなってます ね、きっとね、うん。
0: そうですか。うん、一方、横坊さんは関西のポンコツ私立に行った。まあまあね。じゃないですか。
1: ね、いい青春時代をきっと過ごされたでしょう。
0: 確かにバート・バカラック、ちょっとね、素敵でしたね。
1: はい。
0: 印象的な曲を3曲リクエストいただいています。 BJ トーマスで雨に濡れても、ディオン・ワーウィックで恋よさようなら、最後にカーペンターズで遥かなる影、3曲お楽しみください。

0: ラジオネーム横坊さんのリクエストで3曲お届けいたしました。 BJ トーマス、雨に濡れても、ディオン・ヌワーウィック、恋よさようなら、最後にカーペンターズで遥かなる影。
1: いやー、ございました。極上の質感、ね、いい曲ばかりですよね、
0: やっぱり洋楽、ね、ビートルズに影響されなくても、はい、バート・バカラックには影響された。なかなかいいところをついてますよね、
1: はい、
0: 横坊さん、そしてザコイチさんも名前が出ましたが、リクエストまたお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム伊賀のハゲマルさん、
1: はい、
0: こんにちは。いつもブロタイを待ち遠しく思い楽しみにしています。ありがたいです
1: ね。
0: 私は三重県伊賀市で聞いていますが、うん、滋賀ベイブさんは滋賀県で聞いているんですね、
1: うんうん、
0: 伊賀と滋賀
1: 本当そうですね、がは一緒ですね、加賀、ね、も混ぜてください。
0: 本当だ、行ってみたかっただけですまあいいけどね、
1: はい、
0: 今年のゴールデンウィークに家内と中二の孫娘と3人でそちらにドライブしました、
1: うん、
0: 野々市市の FMN1 のラジオ局を見たかったのです。
1: う、
0: 立派な建物で道路からスタジオが見えました、
1: うん、
0: 孫が何枚か写真を撮りました。お休み中でも番組があるので大変ですね。ついでに兼六園に行きました。すごく混んでいました。今回は敬意を表して金沢にちなんだ曲をリクエストします。
1: まあそうですか、はい、
0: ありがたいじゃないですか ね、
1: うん、ねえ、なんか観光スポットの一つとしてこの FMN1 もね、はい、覗きに来てくれた、
0: ありがたい、
1: ね、ありがとうございます。
0: ぜひねお立ち寄りくださればよかった
1: ね。本当に中までね、ウェルカムです、
0: はい、
1: はい、
0: ということで3曲です。金沢にちなんだ曲、松原武史で金沢望郷歌、北島三郎で加賀の人、
1: うん、
0: 井上あずみで隣のトトロ。
1: ああ、井上あずみさんこちら出身ですからね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: ということで伊賀のハゲマルさんのリクエスト3曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム伊賀のハゲマルさんのリクエスト3曲でした。松原健で金沢望郷歌、北島三郎で加賀の人、最後に井上あずみで隣のトトロ、金沢にちなんだリクエストでございました。伊賀のハゲマルさん、また今度おいでになったらね、ぜひお立ち寄りくださいね。
1: ぜひ、
0: ウェルカムです。またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken Time Machine is going on。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネーム若子さんです。
1: はい、
0: いつあ、こんにちは。いつも楽しく聞いています。ちなみに私は日月派、夫若造は日夜派です。
1: うん、
0: 5月はいい天気に恵まれまして、ちょくちょくお出かけしました。晴れた日は少し歩くと汗ばんで木陰が恋しくなりました。きっと今年も暑くなるはず、
1: ね、
0: 爽やかな音楽で気持ちまで涼しくしてくれる曲を聴きたいものです。少しでも皆様に爽やかさをお届けできたら嬉しいです、ということでリクエストいただいております。
1: 爽やかな曲
0: いいですよね、本当これなんかちょっと爽やかそうですね、
1: はい、
0: 3曲リクエストいただいております。ビージーズでメロディーフェア、ダイアン・リネイでネイビーブルー、これいいですね。海の風が
1: そうですね、そ
0: よいでいきそうな感じがしますね、で最後にアストラット・ジルベルトでイパネマの娘。
1: あ、いいですね、軽やかな、ね、
0: これいいですよね、
1: はい、
0: これ実際にいたんですね、イパネマの娘って人は、エロイーザっていう名前の女の子で、幸せな結婚されたらしいですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: この間なんかちょっとあの本に出てましたね、この人がイパネマの娘、
1: もういいお年でしょう
0: か、ね、そうですね、綺麗なやっぱり方ですよ、やっぱ歌の、ね、主人公になるくらいですからね、
1: 素敵ですね。
0: またこのアストラット・ジルベルトの歌い方がね、いいですよね、なんかね、なんか気だるいというかね、
1: はい、
0: なんかこうでもそれでもこう爽やかな感じがするという、
1: リピートして聴きたくなりますよ ね、
0: やっぱボサノバの魅力でしょうね、
1: はい、
0: 若子さんのリクエスト3曲ですね、お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム和歌子さんのリクエストで3曲でした。ビージーズでメロディーフェア、ダイアン・ディネイでネイビーブルー、最後にアストラット・ジルベルトでイパネマの娘、3曲でございました。
1: はい、
0: 爽やかな感じでよかったですね。
1: そうですね。
0: 和歌子さん、そして和歌蔵さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次のリクエスト、ラジオネーム昭和マダムズさんです。
1: 来ましたよ、お待ちしておりましたよ。
0: ブロタイ聞いてて、友蔵塾の塾生さんのコメントに私ども昭和マダムズの名前が出て、それこそびっくりポンでした。
1: ラジオネームでびっくりポンさんもいますから ねうまい。
0: 仲間からすぐ LINE が来て、ロイさん言うとったね、おいね、言うた言うたと喜びました。友蔵塾生の皆さん、あんやとね、さて、もうすでに暑い日が続いて、今年も暑くなるんでしょう。もう夏や夏。課題曲は、流行らと夏の曲にしてみっか、と、すんなり決まりました。
1: そうですか。
0: 課題曲ね、昭和マダムズグループの方ね、これから4曲課題曲おかけしますから、練習してくださいね。なかなかいい曲ですよ。
1: はい、
0: ダークダックスで夏の思い出。日野照子で夏の日の思い出。南こうせつで夏の少女。最後に、榊原郁恵さんで夏のお嬢さん。
1: なんか振り付けなんかもあるのかな、夏のお嬢さんね。
0: 郁恵
1: ちゃん。ね。
0: それやるんじゃない、やっぱり。ポイントになるんじゃないかしら。ね、
1: 素敵です。
0: ね、はい、なかなかこのグループは、いいですよね、こういう楽しみ方ができてね。
1: 元気で明るくってね、最高ですね。皆さん本当気の合う仲間でね、
0: また友蔵塾の塾生さんがきっと喜んでいることでしょう。そう
1: そう、いつか合流させたい感じ。
0: はい、では4曲お楽しみいただきましょう。はい、

0: ラジオネーム昭和マダムズさんのリクエストで4曲でした。ダークダックスで夏の思い出、日野照子で夏の日の思い出、南こうせつで夏の少女、最後に榊原郁恵で夏のお嬢さん。これね、男性曲と女性曲を2個ずつ選ぶっていうのはやっぱりなかなかね、考えてますよ。
1: さすがね、いや夏がお題、まだまだ出てくるでしょうね。
0: 出てくるでしょうね、それはね。
1: はい。まあこのその前にまた梅雨もありますけどね。
0: まあ、本当にね。もう実はもう雨の曲はもうたくさんいただいておりまして、今調整中でございます。
1: 調整中ね。来月ね、まあ6月ね迎えれば、どんどんどんどんまたね、また放出していきたいと思いますが、
0: どんどんおかけしてまいりますよね。
1: いや今日もでもしっとりとかね、元気が出る歌とかね、皆さんそれぞれの思いを乗せて、ね、いい曲ばっかりでしたね。
0: 何度も言いますけど N1 いつでもウェルカムですからね。ぜひお楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1、 1は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう。さよなら。

0: 快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発達しても

0: テクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は、工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

よろしくスタジオサミット。What about it? The sky was green, just like a picture out of the blue. Sometimes it is on a movie screen. 時刻は午後1時になりました。こんにちは、FMN1 荒木涼子です。FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には薄い雲が広がっていますが、歩道には日差しも感じられます。金沢の最高気温はここまでで、午前10時37分に 29.7 度を観測しています。30度以上の真夏日に近い気温になっていますね。さて今日は総務省北陸総合通信局による電波の日情報通信月間記念式典がホテル金沢で行われました。今日6月1日は電波の日なんですよね。電波の日は1950年6月1日に電波法、放送法などが施行され、それまで政府に限られていた電波の利用が広く国民に開放されたことを記念して定められました。そして FMN 版もキャンパス内にあります金沢工業大学の前身北陸電波学校も1957年6月1日電波の日に設立されていて、今日は金沢工大学園創立記念式典が行われました。これからは電波と通信が必要になるということを見越して設立されたんですね。電波というと、今お送りしているラジオはまさに電波を使って情報をお伝えしています。実は私自身もこの電波の日に合わせて放送デビューしたんですけど、気づけば1年が経ちました。これからもこのラジオの電波に乗せて、さらにパワーアップして番組をお届けしていきます。

よろしくスタジオサミット。今日のオープニングナンバーです。カーディガンズ、フォーザボーイズ。

送りした曲は、カーディガンズ、フォーザボーイズでした。

よろしくスタジオサミット、 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。さて、昨日は羽咋市でトキが本州で初めて放鳥されましたね。読売新聞ニュースからお伝えします。能登半島の石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物トキが本州で初めて放鳥されました。環境省は

包丁事業で野生復帰が進んだ新潟県佐渡市の佐渡島に続き、かつて生息地だった本州でも定着を目指します。能登半島地震で被災した石川県はトキが復興のシンボルになることを期待しています。包丁式には秋篠宮ご夫妻が出席されたほか、石原環境大臣や山野幸男知事、保護活動に取り組んできた地元住民らが参加しました。定員600人に対して3000人を超える応募から選ばれた一般見学者が見守る中、木箱の蓋が開けられると8羽が次々に飛び立っていきました。この他の10羽は日をずらして野生に放つ予定で、2週間ほど近くの仮設ケージで周囲の環境に慣れさせた上で自然に飛び立つのを待つということです。読売新聞ニュースでした。私も映像で見ましたが、トキが元気よく飛び立って空を舞う姿に感動しました。トキには個体識別のための色がつけられていましたが、やっぱりトキ色の羽は本当に美しいですね。今後残りの10羽も仮設ケージで周囲の環境に慣れさせた後、自然に飛び立つのを待つということで、今回放鳥される18羽が無事に暮らしていけるといいですね。昨日、羽咋市でトキが本州で初めて放鳥された話題についてお話しました。続いて台風情報をお伝えします。6月1日午後0時現在、台風6号は那覇市の南南西およそ140キロを時速20キロで北に向かっています。この台風の中心気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルです。今後の進路としては、明日2日の午前0時に那覇市の北北東およそ100キロを時速20キロで北北東に向かう見込みです。台風情報をお伝えしました。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い30度で、ここまでの最高気温は午前10時37分に 29.7 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い30度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 40%、 正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 40% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。降水確率、

0: 午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10%、 正午から午後6時まで 40%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ19度、日中の予想最高気温は26度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より3度高い18度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時14分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時10分現在、野々市市を走る県道国道に目立った渋滞は見られません。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、現在南部閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時14分現在の情報です。北陸新幹線について、台風の影響により今後は運転取りやめや運転見合わせが見込まれるため、払い戻し有効期間の変更を手数料無料で行うことができます。対象となる切符は6月5日から6月5日を有効期間に含む北陸新幹線を発着または通過となる切符です。北陸新幹線に現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、昨日は嵐が東京ドームで最終公演を行いました。読売新聞ニュースからお伝えします。5人組の人気アイドルグループ嵐が昨日、東京都文京区の東京ドームでライブツアーの最終公演を行い、グループとしての活動に幕を下ろしました。嵐のメンバーは大野智さん45歳、桜井翔さん44歳、相葉雅紀さん43歳、二宮和也さん42歳、松本潤さん42歳の5人で、1999年に CD デビューし、歌やダンス、俳優やテレビのバラエティと様々な形で日本のエンターテインメントを牽引してきました。2020年末に活動を休止し、去年5月に今回のツアーをもって活動を終了すると発表していました。ライブは有料で生配信され、 Believe、カイトなどの曲が歌われました。読売新聞ニュースでした。昨日の最終公演は私も配信を見ていたんですけど、午後6時から午後9時

30分ぐらいまで行われていました。全部で33曲あったんですけど、ほとんどを知っている曲でしたね。嵐の思い出で言うと、私自身中学生の頃に、ちょうど嵐が10周年ぐらいの時だったんですけど、まあちょっと学校に行きたくないなっていう時期があったですね。でもまあ嵐の存在に日々励まされていたなということも、コンサートを見ながら思い出しました。最後まで5人で嵐、本当に素敵なコンサートでした。嵐が昨日東京ドームで最終公演を行った話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。今日は昨日の嵐の最終公演で最後に歌われた曲を1曲お送りします。嵐5

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い30度、輪島の日中の予想最高気温も昨日より1度低い30度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 40%、 正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 40% です。天気予報をお伝えしました。30度以上の真夏日予報となっています。熱中症には気をつけて過ごしてくださいね。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、

多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。

0: 第3回の放送、夕方は午後4時からです。
1: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

6月は梅雨の時期、雨上がりには虹がかかることもありますね。日本で虹の色といえば7色ですが、他の国ではもっと少ない色数で表されます。正確には色数が少ないわけではなく、色の見え方や認識が違うそうで、国によっては3色や5色で表現する国もあります。インドに暮らす先住民族のバイガ族は、暖色をすべて赤、寒色をすべて黒で表現するので、虹は2色なのだそうです。もしバイガ族の人が日本の歩行者用信号を見たら、赤信号と黒信号と表現するんでしょうかね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はスノーマンです。人気漫画坂本デイズの実写版、現在公開中の映画目黒蓮主演の坂本デイズの主題歌になっています。5月4日配信リリース、スノーマン、バン。

好きなもん。スピディに飛ばしてくスピニング目まぐるしく生きる。あるもの全部使う、俺が手に取れば全部光る。ダサいライフタイム揺れる心、それでも選ぶ愛。

お送りした曲はスノーマンバンでした。次の曲です。先月宮城県から全国スタジアムツアーをスタートさせたバックナンバー、全国5カ所9公演を終えた後の今年8月からはソウルや香港などの初のアジアツアー公演も決まっています。今日ここでは2021年のヒットナンバーをお送りします。バックナンバー、水平線。

お送りした曲はバックナンバー水平線でした。3曲目はアド、4月22日リリースの作品です。アド、キラ。

お送りした曲はアド、キラでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。放送をお聞きのあなたは、占いを信じますか？アメリカの宝くじ、パワーボールで5つの数字を的中させ、100万ドル、日本円でおよそ1億5800万円をゲットした男性。高額な当選金ではなく、当たるまでの過程に注目が集まっています。当選した男性はおよそ30年前にラスベガスで人形型自動占い機に運勢を占ってもらい、その時にもらった日本でいうおみくじのような紙に書かれていた幸運の数字を信じて、その数字で宝くじを買い続けていたんです。30年間信じ続けて同じ数字を買い続ける思いの強さに、宝くじの神様が微笑んでくれたんでしょうね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。マルーン5が新曲ヒロインをリリースしました。日本でも人気のバンドマルーン5のポップミュージックをお楽しみください。5月1日リリース、マルーン5ヒロイン。

お送りした曲はマルーン5ヒロインでした。今日最後は菅氏顔、2021年のアルバムサングラス3からセルフカバー曲をお届けします。菅氏顔プログレス。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート、
1: 野の内将棋が丘の佐藤万です。平成28年外壁をリニューアル、大学から徒歩5分、オール電化で4室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトー1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
6: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
7: 野々市で難関突破、
6: 毎週月曜日午前8時。

0: 7時30分から。
1: 難関突破を目指すあなたを応援します。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生を中心とした番組です。
1: 白山ロックキャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信します。
0: 今回のパーソナリティは4年の中村瑛太と
1: 4年の鴨下凛太郎でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。

0: 凛太郎さ、
1: うん、
0: この前なんか学校の宣伝みたいな感じで東京の方行ってたよね、
1: うん、あ、そうだね。
0: なんだっけ、リロボフェス2026 in 秋葉ってやつか。
1: あ、そうだね、うん、
0: どんでなんかどんなブース出展したの。
1: あ、じゃあちょっとそのイベントの説明みたいなのをちょっとやらせてほしいんだけど、まあ、まずどういう会に行ったかっていうと、秋葉原でいろいろな教育機関とか、あと会社の方とかが、まあ、開発してるロボットのこととかを、まあいろいろまあそれぞれやってることをプロデュースして、でその結果なんか能登の復興みたいなのに力を入れつつ、うん、ロボット日本のロボット技術っていうのをしっかり世界に見せられるようなイベントっていうのをやっていこうっていう、まあ、趣旨のイベントだったんだけど。
0: うん、
1: でその趣旨のイベントに、国際高専 の、うん、デザイン&ファブリケーションクラブっていう、ものづくり系のプロコンとかロボコンとかが集まってる、まあ、クラブで、僕俺とかエータとかも所属してるやつ、が呼ばれたんだけど、それの、まあ、代表っていうか、まあ、しゃべる役として、ロボコンから3人僕含めて3人行ってきました。で、どういうブースをやったかっていうと、主に、ロボコンの去年の全国大会で使われたカニのロボット。
0: ああ、あったね。
1: あ、そうそう、
0: 題名なんだっけ？
1: コウバコガニ。コウバコクラブかな？題名は。クラブってカニのクラブと、まあ、部活とかのクラブをかけてるんだけど、コウバコクラブっていうカニの形したロボットを、連れてって、去年のルールが、まあ、YouTube のアーカイブとかにも上がってるんで、見てもらったらいいんですけど、基本的には、段ボールのゲートを立てて、で、そこに、ロボットがくぐるみたいな。で、それを人間を引っ張るっていうのが結構メインの競技だったんだよね。
0: そうね、なんか、有名なやつだと、なんか台車を、こう、に人が乗って、こう、うん、いっぱい、なんて、早くさ、ぐるぐる回ってたりとか。
1: あ、そうそうそう。その
0: ボックス段ボールですごいタワーみたいな立って回ってるチームもあれば、
1: う
0: ん、なんかちょっとねいろんな作戦があった回だったよね、
1: うん、熊本高専熊本キャンパスさんと、旭川高専さんのアイデアだと思うんですけどもすごい面白い戦いだよね。でその大会で一応うち の、 まあ A チームっていうか、まあ国際高専のチームも、デザイン賞をいただいたってことでそれの関係で出展してたのもあるんだけど、
0: うん、
1: まあ、結構秋葉原でブース立てたっていうのもあってむちゃくちゃ人来てて、
0: うん、
1: 石川じゃ考え、まあ、まあ石川もね僕の地元僕長野なんですけど金沢はすごい人多いなっていう感覚なんだけどやっぱり秋葉原はすっげー多くて、
0: うん、

0: なんかあのね、あのうちのブースはあの子供たちを集めて、であの実はイベントのなんかあのステージみたいなのを、
1: うん、
0: そのあの撮ることができたのよ。なんか多分抽選かなんかでステージでパフォーマンスする権利が当たって、はい、あの僕らのカニのロボットを2次あのそのあのイベント中で、まあ、実装ロボットが実際に走るっていうブース開けたんだけど、
1: お
0: でそこで秋葉原に来てるちびっ子たちをあのこのカニが引っ張ってでこの連れ回すっていうあのブースをやったんだけど、
1: おじゃあ台車に乗せ子供たちを乗せたってこと、
0: そうそうそうそう、子供が台車に乗ってでカニに引っ張られてっていうブースをやったんだけど、結構大好評で、いろんな子供が来てくれたんだけど、ちょっとあの僕はあの教員志望っていうのもあって子供が大好きだから、うん、なんかね結構とんでもない子供とかもいて、なんかその電流系電圧系っていう、
1: はいはい、
0: ロボットの電流と電圧を表示するあのディスプレイが絶対、まあ、大体のロボットにはもうついてるんだけど、
1: あるね、
0: そのディスプレイをグッと見て、これどっちが電流でどっちが電圧ですかって聞いてきた子供がいて、多分小学 1,2 年生ぐらいだと思うんだけど、
1: いや将来エンジニア
0: で、いやそうとんでもないやつがいるなと思って、なんかそのウォームギアってその皆さん分かるか分かんないんですけど、まあある一方向の回転を方向を変えるときに結構使いがちなギアがあるんですけど、カニの目の部分が、横のハンドの部分と別の方向に回ってるっていうのを見て、これ別の方向に回ってんなと、まあ、それ言い出す時点ですごいんだけど、それを聞いて、どうやってやるかわかるって、僕も聞いちゃって、
1: はい、
0: そしたらその子が、ウォームギアとかかなって。いや、とんでもないなと思って。
1: いやなんだろう。まあ、いろんな人やっぱ集まるんだね、その秋葉原に、
0: うん、なんかねすごい陽気な外国人とかもいて、
1: うん、
0: うちの顧問が着てるあの Windows のなんかちょっと古いバージョンのロゴのやつを写真で撮ってナイスとか言ってた外国人がその後のブースで遊びに来て、うん、なんかちょっと意気投合して結果最終的にイベント来てくれたりとか、
1: お
0: とかね、いやなんかそう、そこでめちゃくちゃ英語実は使えて、なんかあアメリカ人ってこんな感じだったなって思い出したりしたんだけど
1: そっか、リンタルアメリカにちょっと留学してたもん
0: ね。一応1ヶ月だけシアトルに行ってたんだけど、それも国際コースのプログラムで行ってたんだけど、うん、まあ、こういう感じだったなみたいな。でもその外国人はすげえ、ロボット好きなタイプで、
1: うんうん、
0: なんかその、物理の質問とかしてきたよ。この送りネジで、送りネジっていう上下するときに使う機構があるんだけど、その送りネジで、一体何キロまでの物体を持ち上げられるんだとか聞いてきて、
1: うんうん、
0: なんか頭いい、まあ、ちょっとアメリカ人って実は、まあ、シアトルで僕が会った時は学生はすごい優秀なんだけど、先生たちは割と陽気なタイプっていうか、まあ、その言ったらあれだけど、そのまあなんかこれなんとかなるよみたいなタイプの先生が多かったんだけど、なんかそういうそのエンジニア系のアメリカ人と触れ合えたっていうのはちょっと新しい経験で面白かったりとか。
1: いいね。
0: うん。なんかね。うん。
1: 会場の大きさってどれぐらいだったの？広さ的なのは。
0: 広さはね、いやでもね、結構広くてね、どんぐらいあったのかな、あれ。まあ、うわ東京ドームの大きさ知らないのでちょっと大きさの定義をするのが難しいんだけど、でも体育館ぐらいあったのかな、体育館は持ってるか、
1: 30ブースぐらいあったんでしょ。
0: いや結構あった、うん、でなんかね、そう面白いブースいっぱいあったんだよね。なんかドローンのなんか免許をなんか高校生とかにも取らせられるようなプロジェクトやってるところとか、
1: はいはい、
0: あとなんか横のブースはなんか高校中高生が FRC っていう、
1: うん、
0: ロボコン、まあ、別のロボコン、なんかもうちょっと世界的なやつかな、のやつに、なんか、財団の法人作って参戦してる、中高生の団体とか、そこのロボットも結構、ま、成功な作りだったりとか、
1: うん、
0: で、うん、なんか、他にも、結構、金沢工業大学にロボコンチームが遊びに来ているでおなじみの東京科学大学さんとかも来てたりとか、あとなんかね、なんかが人、なんか人間の、なんていうんかな、そのアンドロイド的なやつの、なんかその、まあなんか、要するに人間の姿をしたロボットだよね。
1: ヒューマノイド？
0: ヒューマノイドみたいな感じのやつを、作ってるような会社が実際にその、人間型のロボット持ってきて
1: 紹介してるみたいな。
0: そうそうそう、うちのチームメイトが言ってたのが、不気味の谷現象っていう、
1: うん、
0: ある程度リアリティが上がると人間に近すぎるけどそれ人間にちょっと違うっていう理由ですごい人間が不気味に感じちゃうっていう現象があるんですけど、
1: あれよね、なんだろう、

0: AI が生成したさ写真とか、そのなんていうの、
1: あ、そうそう、
0: イメージ画像とか
1: でさ、なんか近いけど違うから気持ち悪いみたいなのがあると思うんだけど、不気味の谷現象を感じないヒューマノイドを初めて見たってうちのチームメイトが感服してたけどねそう、本当にね、なんかテクノロジーっていうかすごい技術力高いブースばっかで、めちゃくちゃ面白かったね、あのイベント。ここまではリロボフェス2026 in 秋葉について話してきました。ここで一曲音楽をお送りしたいと思います。曲は、ヨルシカで雨とカプチーノ。

0: お送りした曲はヨルシカで雨とカプチーノでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
2: 本日のパーソナリティは4年の中村瑛太と
0: 同じく4年の鴨下凛太郎でお送りしています。ここからはちょっと、二人の最近の、まあ、日常についてというか、まあ、近況について話していきたいと思うんですけど、まあ、瑛太はここ最近なんか大きい出来事とか、まあそうじゃなくても最近で伝えたいこととかある？
2: 大きい出来事じゃないんだけど、うん、やっぱりロボコンが結構本格的に始まったから、
0: うん、そうなんよね。
2: 帰る時間とかも、始まる前だと、6時ぐらいには帰れたけど、
0: うん、まあまあまあそうだね。
2: まあでも、今はだいたい7時過ぎになる。
0: そうだね。
2: まあでも一応常識的な時間ではあるけど、7時過ぎになるから帰ってきて、まあいろいろやってると結局なんだろう、生活が不定期になるっていうか。
0: ああ、そうだね。
2: だから最近はご飯を作り置きするようにはしてるけど、
0: えらいね。
2: やっぱたまにめんどくさくなっちゃったりとか。
0: いや、えらいね。
2: まあ寝る時間もね、課題もね、追われてしまって、
0: そうだね。
2: 今ちょうどね、なんだろう、中間のレポートとか。
0: とかが溜まって。出たりするね、
2: する時期だから、やんなきゃなとか思いながら。
0: そうだね。まあ、あとは数学の授業は実は今度中間テストがあったりするよね。
2: ああ、あるね。
0: 結構難しい内容だし。
2: そうそう、うん、
0: その辺の勉強もあるね。
2: だからこう帰ってそういうの課題とかをやらなきゃいけないと思うけど、うん、あ、もうダメみたいな。
0: あ、そう、うん、
2: ご飯食べたらもうなんだろう、赤ちゃんじゃないけどさ、体が温ま
0: って。でも分かる分かる、本当に分かる。
2: なるっていうか。
0: 本当に分かる。
2: だから、ちょっと困ってます。
0: なんかね、お風呂に入るのがちょっとめんどくさくなっちゃうみたいな、最近ちょっとあるじゃん。トレンドとしてね、社会の。
2: ああ。
0: うん、俺はしてはいないんだけど、やる人の気持ちも分かるようになってきたよ。あそこでもう一頑張りしてお風呂に入るまでに、なんかちょっと絶妙に時間いるくない？なんかちょっと20分とかさ、溜めちゃったりするくない？
2: ああ、そうね。なんか、入るまでがめんどくさいし、うん、で、まあ、入ったらなんとかなるけど、結局出てからも髪乾かしたりとか、こう、ね、支度をしなきゃいけないから、辛いなって思ってしまうよね。
0: 時もあるよね、やっぱね、うん。そうなんだよね、最近はね、特に。
2: 逆に凛太郎はなんかないの？
0: いや、あるんだけど、ちょっと、全然違う視点になってしまうけど、大丈夫？
2: いいよ、いいよ。
0: まあ、僕、すごい不器用なんですけど、料理に割とハマってまして、
2: はいはいはい。
0: まあ、どんぐらいハマってるかっていうと、まあ、この2ヶ月ぐらい、多分、毎日夜自分で作ってるんですよ。まあ、全部オンラインの、レシピ、見てだけなんだけど、
2: うん、
0: そう、なんか、まあ、結構不器用だから野菜とか食材をたくさん使うっていうのが結構難しくて、まあ、絞ろうと思って食材を、
2: はい、
0: でも僕が白羽の矢を立てたのがキュウリなんですよ。なんでキュウリかっていうと、まずキュウリって水分 95% の残り 5% が、まあ、他の栄養素でカリウムとか入ってるらしいんですけど、非常に味が薄いと。なのでいろいろな調味料とかいろいろな工夫を用いてめちゃくちゃ味変えれるんですよ。
2: はいはい。
0: でもう最近それを感じてて、昨日なんて作ったのはキュウリチャーハンに入れて作りまして、キュウリのチャーハンって意外と実はそんな聞いたことなくない？
2: そうね、なんかチャーハンって結構パリパリとかさ、水分をこう、お米とかから吸い取って、なんていうの、炒めた焼いたもの、っていうイメージだから、キュウリを入れるっていうイメージじゃない？
0: いや、じゃないですか。でもこれ、実は、まあまあ、キュウリって、まあまあ、ほとんど味があれなんですけど、調味料はよく吸うので、油系とかとも実は結構相性いいんですよ。オリーブオイルを一番使ってるんだけど、オリーブオイルって、まあ、キュウリとめちゃくちゃ合うんですよね。オリーブオイル、キュウリにオリーブオイルかけてシソかけるだけでもうまいってうちのお父さんが教えてくれたんだけど、それもめちゃくちゃうまいんだけど、最近はそれに豆腐混ぜたりとかしてるんだけど、それ置いといて、チャーハン、僕作る前に絶対オリーブオイル入れるんだけど、

0: ちょっと遅らせるんですよ。最初にご飯と、まあ、昨日人参入れたんだけど、うん、タコを入れて、1分ぐらい電子レンジ、1000ワットかな。で、焼いてから、1分ぐらい経ったら、まあ、1000ワットで、1分やったら、まあ、1000ジュールか、熱量入るんで、2分やったら2000ジュールかかるじゃないですか。はい、で、2000ジュールかけると、さすがに水の、って結構栄養素取られちゃうんだけど、
1: うん、
0: 1000ジュールぐらいやったらまあ大丈夫だろうということで、キュウリは1分、米は2分やるんですよ。
1: はいはい、
0: 米はもうちょっと水分じゃない割合が高いんで、まあ2分熱しても大丈夫だろうと。で、人参は、それよりもっと火を通さなきゃいけないんですよ。ただ、まあ結構、まあ薄く切ったりとか、あとまあ固形でもちっちゃく切ったりとかすると、意外と火が通ったり、大丈夫なんで、
1: そうね。
0: めちゃくちゃみじん切りにしました、昨日は。
1: おー。
0: めちゃくちゃみじん切りにした。ちなみに、人参単体で、一回電子、500ワットの電子レンジ入れて、はい、2秒加熱したら火出ました。
1: 火が出た？
0: 火が出ました。いや、ちょっと理由はあんまりちょっとまだ解明してないんだけど、火が出たんで、やめてくださいね。はい、ちょっとオリーブオイル巻いた方がいいかも。しないんだけど。でも、チャーハンに入れると結構いい感じの、なんていうのか、食感、
1: うん、
0: で、まあ、美味しくて、まあ、僕的には、数学得意な人間って料理できないとされてるんですよ。
1: はいはい。
0: 分量が適当だから、少々とか。それ、良くないって言われてるんですけど、僕の場合はむしろその変数であることを自分の感覚で当ててくっていうのが結構楽しかったり。
1: うん。
0: で、あと、やっぱり、うちにある食材って言うて10個ないぐらいなんだけど、その組み合わせは、10C 。てか、まあ、10P10 で、10の会場通りあるんで、
1: はいはい。
0: 8、7、12なんで、まあ、74万通りぐらいあるじゃないですか。だから10品、選ぶだけで、とんでもない組み合わせ試せるんで、あ、C だから、ちょっと申し訳ないですけど、多分その半分かな。あるんで、まあ、めちゃくちゃ、組み合わせいっぱいあるんで、いろいろ試せるっていうので、1ヶ月間ずっと同じ食材で、きゅうりと豆腐とごまと塩とみたいなのを回してて、昨日ついに人参が加わったっていう、
1: うん、
0: 結構エモい瞬間なんだけど実は。
1: え、じゃあきゅうりは毎日1本、1日1本ってこと？
0: 1日半本。
1: 半本。
0: いや、これね、きゅうり使ってる人だったら分かると思うんですけど、半本がね、結局理論値なのよ。一人暮らしで使って半本が理論値なのよ。一品作るにしても半本使うと満足度の高いきゅうり料理作れるし、二、うん、品作ろうと思っても半分に切ればいい感じに分けれるっていうので、これ半本理論値なんですよ。あ、半本って二分の一本ね。一本の半分ってことね。
1: うん。
0: だから、結局、まあ半分使うとまあいい感じかなっていう。ので今やってますね、今のフォーメーションは。
1: うん、さっきさ、キュウリ入れたチャーハンみたいなの作るって言ってたじゃん、うん、私さ、なんていうの、キュウリをちょっとさ、なんか水分が抜けて、
0: はいはいはい、
1: しなしなになってちょっと生温かいの、はいはいはい、好きな人いたら申し訳ないんだけど、うん、あんまり、
0: あ、そうなんだ、
1: 得意ではないのね、なんか苦手な味するから、
0: うん、あ、なるほどね、
1: そういうのはいけるの？
0: いや、これもね、食べ方があってですね、
1: はい、
0: 扇形に、あ、てかいちょう切りっていうのかな、そういうの、キュウリのいちょう切りって多分イメージしづらいと思うんだけど、なんかその、なんていうのかな、円を4分割にしてすると一個一個が90、内角90度の扇形になるじゃない、うん、で、形の状態で500ワットで、まあ、まあ1分とかを熱すると、なんていうのかな、ズッキーニみたいな感じのちょっとパリッとした感じの食感になるんだよね。ズッキーニってなんかもっとさ、なんていうのかな、キュウリに比べてそのちょっと柔らかい部分と硬い部分みたいなのがあるじゃない、うん、で、それがあるみたいな感じになるんよ、キュウリが。で、そのままだと確かにちょっと苦手な人もいるかもしれないけど、昨日言ったチャーハンとか、まあ、ご飯系と混ぜたり、混ぜご飯でキムチとかと海苔とかと混ぜるとかもあるんだけど、そういう風にやると意外と素材が生きて美味しかったりとか、まあ、いろいろあるよ。ね、キュウリも一筋縄にいかないからね。キュウリマスターの僕に今後キュウリのことは聞いていただければいいと思います。
1: はい。じゃあここで一曲、ヨルシカでただ君に晴れ。

0: お送りした曲は夜鹿でただ君に晴れでした。国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは国際高専4年の鴨下凛太郎と
1: 中村恵太でした。引き続き FM 沖縄の放送をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生

0: ちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。夢を

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで6月になってからの1回目、なんともう1年の半分が過ぎたってことでね、6月ですよ。もう早いですよね。感覚としてはまだ全然そんな感じし、もう2026年始まったばっかりっていう感覚なんですけど、もう気づけばあっという間にもう6月ということで、まあ学校の授業もね、4月から始まって、まあ夏休みを挟んで前期後期って分かれてるんですけど、もう前期の半分が終わったということで、すごいです。今中間テストとかそういったシーズンになってて、もうテスト真っ盛りってことで、なかなか辛い週に当たってるわけなんですけど、まあなんとかね、乗り越えていきたいと思います。はい、ということで、まあまだまだね、暑い中ですけどね、まあ頑張ってね、元気に30分間お送りしたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しています。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。リンキンパークでナム。

お送りした曲はリンキンパークでダムでした。はい、ということで、まあ、もう早速今回の内容に入っていきたいと思うんですけど、まあ、今回は、まあ、いつも、まあ、ここ最近結構僕の好きなバンドとか音楽についてお話ししているんですけど、まあ、それに続いて今回も好きなバンド紹介したいなって思っていて、で今回紹介するバンドなんですけど、リンキンパークっていうバンドになります。で、まあ、このバンド一体どういうバンドなのかっていうのはね、概要をね少し説明したいと思います。で、まあ、このバンドは、2000年頃に、デビューして、まあ、そこから2006年ぐらいまで爆発的なヒットを、叩き出していたというようなバンドになるそうで、まあ、僕結構生まれる前とかにものすごい流行ってたみたいなんですけど、まあ、2007年から17年ぐらいまでは、まあ、トランスフォーマー、あのハリウッドのねトランスフォーマーとかの映画の主題歌になったりとかして、まあ、まだまだね活躍を続けたんですけど、2017年に、それまでボーカルをずっと張っていたチェスターっていうボーカルがいるんですけど、が、まあ、元々ちょっと精神的に不安定だったみたいで、もう自殺ということで、でもチェスターが亡くなってしまい、そこから活動休止状態に入って、なんですけど、最近2024年になってから、新ボーカルの、エミリーっていうね、新ボーカル、まあ、女性の方なんですけど、エミリー・アームストロングっていうボーカルを加えて、またチームを再編してね、新しく再スタートしたっていうことで、もう、まあ2024年再スタートなんで、まあ全然再スタートしたばかりになるんですけど、まあそういったようなバンドの概要になってます。で、今回、まあ先ほど流したナムっていう曲なんですけど、この曲が、このリンキンパークの曲の中でも、まあ1、2を争うような人気曲になってまして、で、ミュージックビデオとかのね、再生回数も、まあすごい回っていて、YouTube でのミュージックビデオ再生回数が21億回を超えているということで、ロックバンドの MV としては、歴史上最も見られている作品の一つになっているよ。まあ、こんなようなね、ものになってます。で、聞いてもらったらね、先ほど聞いてもらったら、ちょっとお分かりの方もいるかもしれないんですけど、リンキンパークっていう、まあ、バンドの曲の中で一番のこの特徴的なものが、一つがこのシンセライザー、キーボードのシンセライザーを生かしたようなこのメロディーがすごい特徴的だなって思ってて、まあもうイントロからね、もうバチバチにこのシンセライザーみたいな聞いてたと思うんですけど、こんなようなねすごいイントロ、まあちょっと不思議な感じのイントロから始まって、もうこのヘビーなギターとかにつながっていって、でもこのチェスター、まあボーカルのチェスター男性なんですけど、もう優しくねこう歌う感じで、あの A メロは行くんですけど、サビに入ったらもう急にね、もうすごい力強いシャウトが入るみたいな、まあ、こういったような曲が結構多いのかなと思ってます。で、まあこのナム、まあタイトルのナムがそもそも精神的に痺れて何も感じないとか感覚が麻痺するみたいなね、感じの意味を持ってまして、で歌詞には親や周囲からのね、過度な期待に応えようともがいて、疲れ果てて自分を見失ってしまいそうな苦悩とかが描かれているようです。まあ、やっぱ洋楽って基本的には、まあ僕の中だと、その歌詞とかは、その好きになった後に調べて、最初はなんかメロディーとか、この音楽のところから入ると思うんですよね。で、まあ後からこう意味をして、あ、そういう曲だったんだと思って、サビのところでいきなりこう力強さが増すのは、そういうことなんだみたいな、後から気づきましたね。で、そういったような感じで、まあリンキンパーク結構かっこいい曲が多いんですよ。で、まあそんな中なんですけど、実はリンキンパーク、この F、汚い言葉、なんかいわゆる F ワードとか言うじゃないですか、っていうようなね、ワードをあえて使わなかったっていうようなね、歌詞の中で、まあ基本的に海外の曲って F ワードが多いんですけど、

まあ、2007年ぐらいまでの曲には F ワードをね、基本的に使わないっていうようなスタイルでやってて、まあ、理由としては、メンバーのリーダーであるマイク・シノダや、まあ、このボーカルのね、チェスターのポリシーがあって、なんか感情表現に安易な言葉を使いたくないとか、まあ、なんかそういったことや、まあ、より多くのね、幅広い人々に音楽を届けるときに、やっぱ年齢制限とかでね、こう F ワードが入ってると、ちょっと安心できないなみたいなところがあったので、そういうところを避けるみたいな、理由で、最初 F ワードを避けてて、ね、曲を作っていたみたいなんです。なんですけど、2007年ぐらいから、まあ、またちょっと見つめ直して、この F ワードを少しずつ取り入れるみたいな、ようなね、方向性シフトしていったんですけど、理由としては、この汚い言葉を使うのを、多分もともと悪ぶるためとか、なんかそういったようなイメージを持って禁止してたんですけど、だんだん認識を改めて、その曲に対してリアルな感情とか衝動を表現するにはどうしても必要だったっていう風な認識に変わったため、F ワードをね、使うようになったっていう経緯があるみたいです。なんで、まあでも今でもね、そんなに F ワード多用されるような、こう歌詞じゃないんで、まあ、結構、リンキンパークは、洋楽の中だとクリアな歌詞を書くっていうようなね、ことで有名なバンドになっています。で、まあ先ほど流したね、ナムって曲も、やっぱり、まあちょっとね、紹介したんですけど、テーマが、なんかこう、重いテーマが、まあ持たれていてね、孤独とかプレッシャーとか、絶望とか、そういったような重いテーマなんですけど、歌詞はね、めちゃくちゃクリーンなんで、結構海外ではもうラジオとか公共の場で流されることが多いみたいです。で、次に流す曲なんですけど、この曲もね、ナムと同じように、まあなんか曲調自体は重々しいんですけど、歌詞自体はクリーンな曲になっているので、F ワード、まあ本当いないのみたいな感じで探しながらね、聞いてみて面白いかもしれません。ぜひお聴きください。リンキーパークでフェイント。

0: お送りした曲はリンキンパークでフェイントでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということで、まあお聞きになられたね、このフェイントっていう曲になるんですけど、この曲はまあちょっとね話したと思うんですけど、結構ダークな雰囲気がある中で、まあかっこいい曲にはなってるんですけど、歌詞は結構フェフワードとかなくてクリーンな曲になってます。で、まあ1曲目とね結構雰囲気似てるなーって感じた方もいると思うんですけど、まあ、やっぱ基本的な作りとしてはそのシンセライザー、まあ、このキーボードの、まあ、イントロから入って、もうだんだんねボーカルギターと入っていくみたいな感じになってるのがね、結構リンキンパークの、まあ、この頃の曲の特徴なのかなって思ってます。で、まあ、ここからはちょっとねメンバーを紹介したいなと思っていて、でリンキンパーク実は6人体制でやってるんですけど、まあ、現在、まあ、2017年チェスターが、いなくなる時、2017年までと、最近再始動した2024年でメンバーがね少し変わっているんでね、ちょそれぞれちょっと軽く紹介したいと思います。で、まず2000年から2017年までのメンバーになるんですけど、まずマイク・シノダっていうね名前の、ね、人がいて、この人がまあラップパート、まあ、多分 A メロとか結構ラップが入ったりとかしてると思うんですけど、まあ、ラップとかまあ、ラップボーカルやったりギターとかキーボードを、またプロデュースとかもね、まあ、やってて、で、まあ、バンドの、共同設立者の一人でもあります。でこの人が結構歌詞とかもう基本的なバンドの音楽を、統括している人で、この人実は日系アメリカ人の親を持つということで、ちょっとね日本ともねルーツがあってね、結構震災の時とかに募金とかしてくれたりとかで、まあ親日家としてねこう有名でね、でまあ日本のね大きな音楽フェスのサマソニって呼ばれる音楽フェスがあるんですけど、ここには結構リンキンパーク常連で、まあよく来てくれていたみたいです。でまあ話を戻して、2人目なんですけど、2017年までのメンバーでボーカル、もう一人のね、まあ、マイク・ショナダと二人でボーカルをしていたチェスター・ベニントンになります。で、この人なんですけど、まあもうちょっとどうしてもね、この人を紹介すると長くなっちゃうんで、まあ基本的なね、ところのみ紹介するんですけど、もうこのデビュー当時からのもう顔、このバンドの顔としてもう長らく親しまれてきたもう伝説的なボーカルになっていて、まあもうやっぱ特徴としては、まあ、先ほどね流したような曲からもねちょっと感じれるとは思うんですけど、この綺麗なね歌声の中でもこのサビとかでもこのすごい力強いシャウトを見せるみたいな、そんなようなねすごい綺麗な歌声の持ち主になっていて、なんですけど、まあその過去の生い立ちのところで結構苦しい過去を持っている人で、で、まあ、その過去のね、苦しみとかで、まあ、が起因してね、結構うつ病とかにもね、悩まされていたみたいなんですけど、まあ、それも起因して、2017年に、首をつって亡くなってしまうっていうショッキングな事件があって、で、そこからバンドが、活動休止になってしまったというような、ことになります。で、3人目なんですけど、3人目は、ドラムのロブ・ブルドンっていう人で、この人も、結成当時からいたんですけど、2017年に、このチェスターが亡くなってしまった時に、まあ、バンド休止するってなって、で、もう、この人はちょっとバンドとはね、距離を置きたいっていうことで、2017年、その活動休止を機に、脱退というような運びになりました。で、まあ、今まで紹介した中で、チェスターとロブ・ブルドン、このドラムの人の二人が、現在のバンドにはいない、まあ、脱退していったメンバーになります。

で、まあ、ここから紹介する人と、メインの、マイク・シノダを加えた人たちで、今現在2024年の再活動から活動している人たちになります。で、まずその再活動メンバーの一人であるエミリー・アームストロングになります。この人はチェスターの、が亡くなってしまったで、もうこのボーカル公認がね、すごく困ったんですけど、このチェスターっていう人がね、やっぱり伝説的なボーカルだったっていうのもあって、まあ、公認のボーカルっていうのはすごいプレッシャーになったと思うんですけど、そんな中で、新しく入ってきたボーカルということで、まあ、歌声もものすごい力強い歌声を持っていて、ゼニーのね、チェスターをリスペクトを持ちつつ、地声を生かしたようなこのフルなハイトーンや、この魂を削るようなシャウトが特徴的なボーカルになっています。で、まあ、マイク・シノダと、このエミリーを合わすと、合わせて3人目が、ジョー・ハーンっていう人で、まあ、この人は、まあ、DJ とかを、サンプリングとかをね、担当している人なんですけど、まあ、リンキン・パークの最大の特徴である、このエレクトロサウンドって言えばいいんですかね。結構シンセライザーとかを生かしたような、このエレクトリングサウンドを生み出す中での中心人物になっていて、この人が韓国系のアメリカ人ということで、まあなんか結構映画監督とかもやってるみたいで、結構多彩な人なんですけど、まあナムとかフェイントっていったような代表曲の MV とかも、自ら監督している、人物になります。で、4人目がリードギターをやっているブラッド・デルソンになります。で、この人なんですけど、大きなヘッドホンをね、着用してプレイするスタイルがトレードマークの、メンバーなんですけど、まあ、最近とかツアーとかだと、まあもう体調とかプライベートの兼ね合いで、ステージでの演奏はもう今はサポートギタリストに任せて、自身はね、スタジオでの楽曲制作とかに専念しているみたいです。で、5人目なんですけど、ベースやコーラスを担当しているデイブ・フェニックス・ファレルって人になります。で、この人は、バンドのボトム、まあ、重低音をしっかり支えるようなね、まあ、ベーシストなんですけど、非常に穏やかな性格で、メンバー間のバランスを取る上で、重要な存在になっているみたいです。で、まあ、ライブではマイク・シノダやエミリーとかを支えるね、安定したコーラスワークを見せているようです。で、最後に紹介する人が、コリン・ブリテン、担当ドラムっていうことで、まあ、先ほど、ね、ドラムのね、ロブ・ブルトンっていう人が脱退しちゃったって話をしたんですけど、この人が、新加入で2024年から入ってくれているみたいで、で、もともとワンオクロックや、パパ・ローチなどのね、楽曲を手掛けていた敏腕の音楽プロデューサーなんですけど、ドラマーとしてもね、すごい高い技術を持っていたってことで、このロブ・ブルトンに代わって新しく入ってきたドラムになります。で、この6人で現在は、新体制でね、スタートしているようです。で、まあ、最後に流す曲なんですけど、新しく新体制になってから、初めての1曲目になります。ぜひお聴きください。リンキンパークで、The Emptiness Machine。

はい、ということでここまで30分間お送りしてきたんですけど、まあ、今回はいつもはね日本の、バンドとか紹介するんですけど、まあ、初めてちょっと洋楽海外のねバンドを紹介するということで、まあ、ちょっとね慣れないところもあったんですけど、まあ、ただこのリンキンパーク結構日本ともね関わりが深いバンドにもなってるんでね、結構かっこいいバンドになってるんで、今回聴いた曲が気に入った人はねぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ここまでお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さあ、6月になりました。リスナーさんはいかがお過ごしでしょうか。もうなんか先月からね、暑い日が始まっていて、まあ、初夏というよりは、もう盛夏みたいな時期でしたけれども、今年もね、大変暑くなりそうですし、なんかエルニーニョの影響で雨も多くなりそうなんていう話も耳にしますし、ちょっと熱中症、そして大雨による土砂災害などにね、注意していきたいって思います。まあ、リスナーさん、今月6月も安全にお過ごしいただきたいと思いますし、またこのパイセン井上にお付き合いいただけたらと思います。ということで、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはラッドウィンプスのメジャー4枚目、通算6枚目のアルバム、絶対絶命の収録曲です。2011年、平成23年、ラッドウィンプス、億万少女。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では産学共同型教育プログラムとして KIT コーオープ教育プログラムを実施しています。株式会社別川製作所と金沢工業大学とはコーオープ教育プログラムや共同研究などの産学連携活動を継続的に推進しています。この度2025年度のコーオープ教育プログラム成果報告会の様子が別川製作所のウェブサイトベクレに掲載されました。コーオーププログラムでは大学と企業が共同でカリキュラムを設計し、学生は事前学習を経た上で選抜され、学部生はおよそ1ヶ月から2ヶ月、大学院生は約4ヶ月にわたって企業の社員として実際の業務に従事します。就業期間中は原則として給与が支給され、学生は責任ある業務を担いながら大学で学んだ専門知識を実社会で活用します。別川製作所とのコーオーププログラムには金沢工業大学から情報工学科3年次の岩崎和道さんと情報工学科4年次の山上風雅さんの2人が参加しました。2人は別川製作所の現場において実際の業務や課題に向き合いながら開発に取り組み、成果報告会では学生の成長や実践的な成果に対し企業側から高い評価が寄せられました。この取り組みの様子、そして成

ここからは大人世代のエモミュージック。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年、昭和55年の6月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲をお送りします。1980年昭和55年4月にリリースされたバンドモンタ&ブラザーズのデビュー曲です。モンタ&ブラザーズはソロ歌手としてデビューするも、思うようなヒットを出せなかったモンタ義則がレコード会社と再起をかけ結成したバンドでした。この曲は発売前から有線放送で火がつき、週間チャートでは10週連続の1位、月間チャートでは6月から8月までの3ヶ月間連続で1位、そして1980年度の年間でも1位を獲得するという大ヒット曲となりました。お送りするのはモンタ&ブラザーズ、ダンシング・オールナイト。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドチャコールフィルターの通算5枚目のアルバムハッピーセットから1曲お送りします。2003年平成15年、チャコールフィルター、雨が上がれば夏が始まる。

お送りしたのはチャコールフィルター、雨が上がれば夏が始まるでした。次にお送りするのは2008年、平成20年にリリースされた伊藤優奈の11枚目シングル曲です。伊藤優奈、 Miss You。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

新年度が始まって2ヶ月が過ぎましたね。新しい環境や生活にも少しずつ慣れてきた頃ではないでしょうか。そんな時期だからこそ、初心を忘れずに日々を過ごしていきたいものですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ポール・モーリア、遥かな思い。

ポールモーリアで遥かな思いでした。次に紹介するのはマントバーニ管弦楽団です。マントバーニはイギリスの編曲者で指揮者です。マントバーニ管弦楽団は彼をリーダーに1930年代初期に結成されました。エフェクターなどの機械を使わず、生演奏だけでまるでリバーブがかかったようなバイオリンの音色を楽しめるのが特徴です。今日は1962年のアルバム、マントバーニ・ワルツ・アンコールから一曲お届けします。それではお聴きください。マントバーニ管弦楽団、ムーラン・ルージュの歌。

お送りした曲はマントバーニ管弦楽団ムーランルージュの歌でした。次はチャーリーシェーバーズ 20th Century Closet です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

6月に入りましたね。石井露月の句です。6月の木々の光に歩むかな。6月の生い茂る木々に降り注ぐ光を浴びながら歩いて

ている様子を読んでいます。6月の木々の光に歩むかな。石井露月の句でした。雨の多くなるこの時期、木漏れ日を感じられる瞬間を大切にしていきたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ロボ、僕と君のブーをお送りします。

お送りした曲はロボ、僕と君のブーでした。続けてお送りする曲はトニー・ベネット、ザ・シャドウ・オブ・ユア・スマイルです。

おかけした曲は、トニー・ベネット、ザ・シャドウ・オブ・ユア・スマイルでした。最後の曲です。レーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラ、エデンの少女。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。工大生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: 話に花を咲かせましょう。
8: 金曜のお昼は花花。
9: 金曜の正午は滝沢愛と
10: 井上大輔が
8: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

0: ホームタウンのの市、6月1日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。番組の前半は、のの市市役所都市整備課都市整備係荒木さんにご出演いただき、お話を伺います。荒木さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、今日は日中雲も多くあったように見えるんですが、今は青空を確認することができます。野市市の今の気温は 28.7 度です。この時間でもまだ夏日を超える気温を観測しています。今日はここまでに観測している最高気温も見てみますと、金沢では 29.7 度、輪島では 29.3 度を観測しています。今日は石川県11ある観測地点すべてで25度を超える夏日となり、七尾と加賀中津原では30度を超える真夏日を観測しました。今日から6月が始まったところですが、今日はもう7月中旬から7月下旬並みの気温を観測しています。外出時には通気性のいい服装することや日傘を使うなど熱中症対策をすること、また室内でいるときはエアコンや扇風機を使った温度調整、喉の渇きを感じなくても水分や塩分を取るようにするなどを意識して過ごしましょう。そして熱中症対策で言いますと、野々市市では極端な高温時の熱中症による重大な健康被害を防止するためにクーリングシェルターを指定しています。クーリングシェルターは熱中症特別警戒アラートが発表された際に暑さを避けて休憩を取れる場所として一般に開放する施設のことを言います。野々市市内ではここ野々市市役所、そしてカレードやカミーノ、文化会館フォルテ、ウェルシア野々市横宮店、イオンスタイルお京塚店、バロー押し越し店など皆さんの身近なところが指定施設となっています。現在は12カ所の施設が対象となっていますが、随時追加されますので、野々市市のホームページをご確認いただき、これからの季節、熱中症特別警戒アラートが発表された際には、このクーリングシェルターも活用して熱中症予防に努めましょう。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在、石川県全域に乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 40% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 0%。

10%、午前6時から正午まで 10% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日と同じ19度、日中の予想最高気温は26度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より3度高い18度、日中の予想最高気温は27度です。そして現在日本に接近している台風6号についてお伝えします。台風6号は今日午後3時現在、那覇市の南南西およそ 90km を時速 20km で北に向かっています。この台風の中心気圧は 975hPa、 最大風速は 30m、最大瞬間風速は45メートルです。今後の進路としては、今日明日と沖縄地方、奄美地方に接近し、あさって3日には銚子市の南側へと進んでいく予報となっています。これから西日本から東日本にかけて台風の影響により不安定な天気となる可能性もありますので、今後の台風情報にも注意してお過ごしください。以上、天気予報と合わせて台風情報をお伝えしました。続いて交通情報をお伝えします。時刻は午後4時7分になりました。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在、野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。スタジオには、野々市市役所、都市整備課、都市整備係、荒木さんにお越しいただいています。荒木さん、改めてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今日はどんな内容をお話しいただけますか？
2: そうですね。大きく分けて2つお話ししようと思うんですが、
1: はい、
2: 土地区画整理事業についてと、はい、あと石川景観大賞、はい、うん、こういったあのコンクールがありますので、そのお知らせをしたいなと思っております。
1: はい、大きく分けて2つということで、はい、まず前半では最初に教えていただきました、はい、土地区画整理事業についてお話し聞いていきたいと思います。はいはい。

0: この土地区画整理事業といいますと、よく名前は耳にするんですけれども、うん、はい、どういったものを表しているんですか？
1: そうですね。土地区画整理事業というのは、田んぼなどの土地を持っている地権者の方々が土地を出し合って、はい、まあ、一つの町を作るという事業で、
0: はい、
1: まあ、出し合った土地を活用して、道路ですとか公園ですとかの公共施設を整備して、
0: はい、
1: まあ、その道路の中には、もちろん上水道や下水道といった生活に必要不可欠なインフラも合わせて整備して一つの町を作っていくというような事業になります。
0: 町をまた変えていく、そうですね、ということなんですね、はい、現在は野々市市内で言いますと、うん、どこの場所で土地区画整理事業が行われているんですか？
1: そうですね、現在あの事業中なのは3つありまして、
0: はい、
1: 長池地区、
0: はい、
1: 西部中央地区、
0: はい、
1: 中林地区という3つの地区で事業が行われています。
0: 3つ同時進行しているということなんですね。
1: そうですね、はい、
0: この3つ今教えていただきましたが、
1: はい、
0: この中で規模で言いますと、どういった規模の差がありますか？
1: うん、そうですね、長池地区は比較的コンパクトな地区で、はい、面積的には他の2つより少し小さいような形になっております。
0: で言いますと、この長池が先に整理土地区画整理事業は終わると思ったらいいですか？
1: そうですね、あの、まあ、西部中央も早く始まっとったんで、
0: はい、
1: あの、工事とかはもう全て終わっとるんですけども、
0: はい、
1: 長池はまだあの比較的遅めに始まったけども工事も早いスピードで進んでいて、
0: はい、
1: まあまあ、あのちょっと順番は前後しますけども、
0: はい、
1: 比較的スピードの早い事業になっております。
0: そうなんですね、はい、始まった時期で言いますと西部中央が早いということで、うん、はい、こちらはもうすでに終わりを迎えるということなんですか？
1: そうですね、もう少しで終わりを迎えるような段階になってますね、
0: はい、最近はこの西部中央土地区画にお住まいの方に対しての変更などもお知らせなどもあったということで、はい、うん、こちら紹介していただけますか？
1: はい、西部中央土地区画整理事業においては、
0: はい、
1: 先週の土曜日5月30日より、
0: はい、あ
1: の完治処分といって、今までは仮の地盤がついてたんですけども、
0: はい、
1: あの西部中央土地区画整理事業施工区域何階区何番っていった長い地盤から、
0: はい、うんうん、
1: 5月30日から蓮華町南番地とか、
0: はい、
1: 田尻町南番地といった新しい地盤に移行されております、
0: は
1: い、
0: それでは住所が変わるという、
1: そうですね、
0: いうことなんですね、はい、こういったお知らせなどはすでに対象の方には配布されているんですか？
1: そうですね、配布されていますね。
0: この住所が変わると言いますと、いろいろ手続きもあると思うんですが、うん、はい、その手続きはどういった流れになりますか？
1: うん、そうですね、基本的には住民票の変更とかはあの、はい、市の方で一括して処理をされることになっております。
0: ではもうこちらの対象の方が何か手続きをする必要などはないということなんですね。長池、そして西部中央、そしてもう一つが中林、
1: はい、
0: ということでしたが、中林の進み具合はどうなんでしょうか？
1: そうですね、中林は今一番工事の発注ボリュームが大きいところでして、はい、まあ、今も順調に工事が着々と進んでいるような状況となっておりますね。
0: ではこれからはまあ西部中央が今年には終わると思って、
1: そうですね、
0: 今年度ですかね、
1: はい、
0: 終わりを迎える予定ということで、はい、残りは長池と中林が、
1: はいはい、
0: この後の計画などはあるんですか？
1: この後の計画については今の段階では未定となっております。
0: もしかするとまた野々市市内でもこういった土地区画整理事業が行われることもあると、
1: うん、そうですね、可能性はあるのかなと思いますね、はい。
0: こういった事業が行われると、これまでの住所がまた変わるということなんですか？一度。
1: そうですね。あの、基本的に、あの、土地の形も変わりますし、
0: はい、
1: それに応じて新しい地盤が付けられるような形になりますね。
0: 西部中央がある場所で言いますと、南ヶ丘病院のあたりだと思うんですが、うん、はい、もうすごく綺麗な、
1: そうですね。
0: ね、道などもできていますし、うん、あのような印象、あのようなイメージをしたらいい、うん、ということですね。
1: そうですね。はい。
0: まずは土地区画整理事業についてお話聞いてきたんですけれども、はい、こういった現場などに荒木さんが実際に行って確認するなどもあるんですか？
1: そうですね、工事の現場に行って、まあ、区画整理組合の方ですとか、
0: はい、
1: 工事業者さんなどの関係者の調整などを行っております。
0: それぞれの長池、西部中央の今だと中林、この3つの場所にこの工事現場の方たちがそれぞれいらっしゃる、
1: そうですね、
0: ということなんですね、
1: はい、
0: なるほど、いろいろ教えていただきました。まずは前半では土地区画整理事業についてお話聞いてきました、
1: はい、
0: 後半でも引き続きお話伺っていきます、
1: はい、
0: 今日はスタジオに野々市市役所土地野々市市役所都市整備課都市整備係荒木さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。フィフスディメンション、サンシャインオブユアラブ。

0: お送りした曲はフィフスディメンションサンシャインオブユアラブでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所都市整備課都市整備係荒木さんにお越しいただいています。番組の前半ではまず土地区画整理事業について教えていただきました。後半ではもう一つ石川景観大賞ということで先ほど教えていただきましたが、はい、こちらはどういった取り組みなんですか？
1: 石川県の都市計画課が主催なんですけども、
0: はい、
1: 毎年この時期に石川景観大賞というものを募集していまして、
0: はい、
1: これは石川景観総合条例っていう条例に基づいて、
0: はい、
1: 良好な景観の形成に貢献している団体または個人を、ね、
0: はい、
1: 検証して景観に関する、県民の関心や意識を喚起するっていうことを目的に毎年実施されています。
0: はい、そう、景観といいますと建物とかだけではなく景色も。
1: そうですね、応募の対象になるのは景観の、はい、形成に寄与した建築物や、
0: はい、
1: まあ、その、まあ、風景ですとか、
0: はい、
1: あとは、建物とかじゃなくても、
0: はい、
1: 景観の形成のために積極的な活動を行った団体とか個人も、
0: はい、
1: 対象となります。
0: 幅広く、こういった応募の対象にはなっている、
1: ね、
0: ということなんですね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: こちらは石川県での取り組みということで、はい、今年で何回目になるんですか？
1: 今年で33回目になりますので、結構歴史のあるものになりますね。
0: 本当ですね。33回目が今、はい、
1: そうですね、
0: 今ちょうど始まっているということですか？
1: そうですね、ちょうど今募集期間でして、
0: はい、
1: 令和8年7月17日まで募集していますね。
0: はい、まだまだ1ヶ月ほどありますね。
1: そうですね、はい、
0: 応募期間もまだありますし、
1: はい、
0: こういったちょっと対象

0: も幅広いということだったんですけれども、うん、はい、応募の条件などありますか？
1: はい、まあ、次のような街、良好な景観に、当てはまるものということで、はい、5点ほどありまして、
0: はい、
1: まあ、1つ目が総合的な街並み景観、
0: はい、
1: 2つ目が水や緑と調和する景観、
0: はい、
1: 3番目が彩りと潤いを与える景観、
0: はい、
1: 4番目が歴史や文化を感じる景観、
0: うんうん、
1: 5番目が個性的で楽しい景観、
0: はい、
1: これらの条件に当てはまるのが応募の対象になっています。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、具体的に言うとすごく見た目も良くて、また緑なども、
1: はい、そうですね、
0: 色などもそういった視点もあるということなんですね、うん、はい。野々市市で言いますと、野々市市内にもたくさん素敵な景観だったり建物あると思うんですが、はい、市からそういった応募されたことなどもあるんですか？
1: そうですね、過去には、カミーノですとか、はい、カレードもエントリーしているんですけども、
0: はい、
1: 残念ながら大賞の獲得とはならなかったのですが、
0: はい、
1: 景観賞という賞を受賞しています。
0: あ、賞はいただいているんですね。
1: そうですね、はい、
0: 大賞以外にもそういった他の賞もあるということなんですか？
1: そうですね、大賞が一番良くて、
0: そうですよね、
1: その次に景観賞という、
0: はい、じゃあ惜しいところまで、
1: そうですね、
0: 行ったということなんですね、はい。石川景観大賞、現在申し込み期間ということでしたが、はい、どこに応募したらいいんでしょうか？
1: これは石川県の土木部都市計画課が応募先になっておりまして、
0: はい、
1: まあ、ホームページとかでもいろんな応募方法とか書かれてますんで、
0: はい、
1: またどなたでも応募できますんで、応募していただければと思います。
0: 石川県の景観であれば、
1: そうですね、
0: どんな形でもいいということですね、
1: はい、そうですね、
0: 誰でも応募できるということですね、はい。先ほど団体というお話もありましたが、はい、団体での応募といいますとどういった例がありますかね？
1: そうですね、前回の、景観大賞では、
0: はい、
1: 一人一花 in 能登半島という、
0: はい、
1: まあ、七尾市で、まあ、花ですとか木を植える活動をしている団体が、はい、景観大賞を受賞しています。
0: あ、実際にじゃあ大賞を取られた方がこういった団体の方だったという、
1: そうですね、
0: ことなんです
1: ね、はい。
0: そういったお花だったりとか、まあ、緑に関する、
1: そうですね、
0: 建物ではなくても大賞を取られているということですね、はい、そうですね、
1: 綺麗な街づくりをしている団体とかも、
0: はい、
1: 大賞の可能性ありますので、ぜひ応募いただければと思います、
0: うん、はい。こういった大賞をもし野々市の市内で取れるとすごく誇らしいですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: ぜひ7月17日までということなので、はい、とても期間もありますので、
1: はい、
0: ぜひちょっと探していただいて応募していただければと思います、
1: はい。
0: 何か他に条件としてはあるんでしょうか？
1: そうですね、まあ、建物で言うと、おおむね5年以内に新築移転、まあ、外観変更とかしたものということになりますので、
0: はいはい、
1: 昔からある建物はちょっと応募の対象に乗っていかないので注意が必要かなと。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 先ほどの条件の中にもこの歴史や文化を感じる景観ということがありましたが、うん、はい、うん、そこを感じながらもまた5年以内という、
1: そうですね、
0: ちょっとそこは難しいポイントかもしれないですね、
1: うん。なので道路がきれいになったり、
0: はい、
1: そういった整備をしたところで、
0: あ、
1: ま
0: あ、
1: 総合的に見て新しい景観ということで応募もできるかと思いますんで、
0: はい、うん、新たな視点で見ていただければということですね、
1: はい、はい。
0: まずは後半でお話をお聞きしました第33回石川景観大賞について教えていただきました、
1: はい、
0: こちらは現在募集中応募期間ということですので、はい、ぜひ窓口が石川県の方なんですね。
1: はい、そうですね、
0: はい、石川県土木部都市計画課、こちらの方までメールだったりとか郵送でも応募できるということですので、
1: そうですね、
0: ぜひ石川県のホームページからご確認いただければと思います、
1: はい。
0: 後半では石川景観大賞について教えていただきました。そして最後になるんですが、
1: はい、
0: 現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、
1: はい、
0: 何か荒木さんが取り組まれたことあれば教えていただけますか？
1: そうですね、ちょうど昨日のお話なんですけども、
0: はい、
1: 金沢城リレーマラソンというイベントに市役所チームで参加しまして、
0: はい、
1: ノッティの SDGs ロゴがついたビブスを着用して、
0: はい、
1: 参加しまして、まあそういった啓蒙活動といいますか、
0: はい、
1: そういったことに取り組みました。
0: 市役所チームがあるんですね。
1: そうですね、
0: そこにも
1: 毎年参加しています。
0: へえ、すごい。そういったリレーなどでも、
1: はい、
0: そういったノッティの SDGs なども身につけてらっしゃるということで、
1: はい、
0: 毎年。
1: そうですね、
0: 荒木さんも参加されて。
1: 僕も参加しています。
0: じゃあ今日は結構体が
1: 体が痛いです。
0: そうですよね。すみません、ありがとうございます、はい、SDGs のお話最後にお聞きしました。ホームタウンの野々市、今日は野々市市役所都市整備課都市整備係、荒木さんにお越しいただきお話を伺いました。荒木さん、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。イーグルス ウィッチーウーマン

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。明日6月2日火曜日は午前10時から金沢

市で開かれる石川県市町村職員等ライフプラン協会の理事会に出席。午前10時30分からは同じく金沢市で開かれる石川県市町村職員共済組合の理事会組合会に出席します。

指導委員を退任される方に感謝状が贈られます。明日感謝状が贈られるのは林翔一さんです。林さんは15年4ヶ月にわたり民生委員・児童委員を務め、地域住民に対する相談支援や高齢者などの見守りに尽くされ、地域福祉の増進に多大な貢献をされました。明日は午後2時30分から林翔一さんに感謝状が贈られます。以上、阿波孝明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患検診の対象になりました。検診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まりました。帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って痛みを伴う水ぶくれが現れる皮膚の病気です。水ぶくれは時間の経過とともに取れて、時間の経過とともに破れてかさぶたとなり、皮膚の症状が治まるまでには1ヶ月程度かかります。また合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは、年度内に65歳になる方、または60歳から64歳の方で、人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。

0: 今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますのでご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、一つは生ワクチン、もう一つは組み換えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円、組み換えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み換えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み換えワクチンの2回目そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外での医療機関で接種を希望される方は事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は電子レンジによる事故についてお伝えします。電子レンジは一般家庭において広く普及しており、冷凍食品の解凍や温め、調理など様々な場面で使用されています。電子レンジは火を使わない調理器ですが、誤った使用方法などが原因で発煙、発火といった事故につながることがあります。アドバイスとして、1、パッケージやレシピに記載された加熱時間の目安を参考に食品の加熱のしすぎに注意しましょう。2、容器によっては電子レンジで使用できないものもあります。また加熱モードによりその種類も変わります。取扱説明書をよく確認しましょう。3、調理以外の目的には使用しないようにしましょう。4、こまめに庫内の手入れを行い、庫内は清潔な状態を保ちましょう。万一庫内で発煙、発火したときは動作を停止させて電源プラグを抜き、扉を開けずに煙や火が収まるのを待ちましょう。今週は電子レンジによる事故についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松。

田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日火曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町三丁目、四丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は、076-227-6052。076-227-6052です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時43分です。それではここで一曲、音楽をお送りします。お送りする曲は、ジム・クロウチ、オペレーター、

0: お送りした曲はジム・クロウチオペレーターでした。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶日本一を目指す
2: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず明日の小学校の給食はご飯、シューマイ、バンバンジー、ジャジャン豆腐、牛乳です。中学校の明日の給食は麦ご飯を使った麻婆丼、シューマイ、春雨スープ、牛乳です。明日の小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落、滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。

0: 万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午後4時51分です。続いてマイナンバーカードの休日窓口についてお伝えします。6月に入りましたが、市民生活課では毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前の予約制で開設しています。この窓口ではマイナンバーに関する様々な手続きを行うことができます。例えばすでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方に本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、マイナンバーカードの申請を希望する方には申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影、またマイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方にマイナンバーカード電子証明書の更新手続きを行うこともできます。今お伝えしたこと以外でもマイナンバーカードに関する手続きであれば対応することができますのでご相談ください。今月6月のマイナンバーカード休日窓口は6月20日土曜日に開設されます。時間は午前9時から正午までです。先ほどもお伝えしましたが、事前予約制となっていますので、ご希望の方は、野々市市役所市民生活課の窓口、または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は、076-227-6046、076-227-6046です。マイナンバーカード休日窓口は毎回多くの方にご予約いただいているとのことです。予約状況によってはご希望の時間帯に予約が取れない場合もありますので、できるだけお早めにご予約ください。毎月の休日窓口については、広報野々市や野々市市のホームページでも随時お知らせをしています。こちらもぜひご確認ください。平日にはマイナンバーカード申請受け取りができないという方は、この機会をぜひご利用ください。ここまではマイナンバーカード休日窓口についてお伝えしました。ここで一曲、音楽をお送りします。マーセルズ、グッバイトゥーラブ。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
5: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さて、今日も気温非常に高くなりました。このスタジオから外の様子見てみましても、うっすらと雲はあるんですが、いまだに晴れの天気続いています。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、ここまでの最

0: 最高気温は午前10時37分につけた 29.7 度と、なんとか真夏日は回避したということなんですけれども、午後に入って一度少し気温下がったんですが、またこの時間にかけて気温上昇しています。直近で言いますと午後4時現在では 28.9 度を観測していました。また湿度が 35% と空気非常に乾燥しています。火の取り扱いにも気をつけてください。そして気をつけなければいけないのはこの気温の高さですとか空気の乾燥だけではありません。消費者庁では気温が高くなるとモバイルバッテリーやスマートフォンなどリチウムイオン電池が搭載された製品を高温多湿な場所で保管して火事の原因になるとして注意を呼びかけています。最近ですと様々なものに使用されているリチウムイオンバッテリー、今挙げたスマートフォンですとかモバイルバッテリーはもちろんなんですが、携帯用の扇風機ですとか、また様々な電動式工具のバッテリーなどもこれに含まれます。高温多湿のもとに置いたままにしておくとバッテリーが早く劣化して、最悪の場合この電池が膨張したりまた発火したりということがあるということで、消費者庁が注意を呼びかけています。例えば電車の中でリュックサックに入れていたモバイルバッテリーから火が出たり、また車のトランクの中に置いておいたバッテリーが入ったモバイルキーボードが車の走行中に発火してトランク内部が焦げたりといった事例が実際に発生しています。またリチウムイオンバッテリー強い衝撃も苦手ということで、携帯用扇風機を使っている最中に床に落とすと数分後煙が出て焦げ臭くなって破裂音がしたという事例もあります。これから気温が高くなってくる時期、熱中症だけではなくモバイルバッテリーからの火災などにも十分に注意をしてください。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: まずは交通情報をお伝えします。現在時刻は午後5時3分、まもなく4分になります。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の一般道の交通情報をお伝えします。まずは国道8号線です。富山方面加賀市黒瀬付近では、野見市方面事故が発生しています。規制などは行われていません。付近を通られる方ご注意ください。続いて百万石通りです。金沢市兼六園下交差点では橋場方面300メートルの渋滞です。続いてお堀通りです。金沢市兼六園下交差点では大手町方面へ300メートルの渋滞です。次に県道146号線金沢停車場南線です。金沢市金沢駅前中央交差点では金沢駅に向かう方向300メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線反対方向、金沢市六枚交差点では三社方面400メートルの渋滞です。続いて海側環状線です。金沢市小畑町南交差点では環状倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後5時現在、 北陸道では渋滞が発

生しています。北陸道下り新潟方面のみ値上がりスマートインターチェンジ付近では1km の渋滞が発生しています。そして富山県内東海北陸道では事故のため通行止めが発生しています。東海北陸道上り名古屋方面下り富山方面ともに小矢部砺波ジャンクションから福光インターチェンジまでの間上下線で事故のため通行止めとなっています。付近を通られる方どうぞご注意ください。以上高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。北陸新幹線午後4時45分現在、情報変わりまして午後5時6分現在、北陸新幹線に列車の遅れの情報はありません。また特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。現在台風の影響で今後運転の取りやめや運転の見合わせが見込まれるため6月1日から6月5日を有効期間に含む JR 西日本の在来線各線、また山陽新幹線、北陸新幹線の敦賀駅から上越妙高駅間を発着または通過となる切符に対して払い戻し有効期間の変更を手数料なしで行っています。お近くの JR の駅に切符をお持ちください。 JR 西日本から列車運行情報をお伝えしました。以上交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。時刻は現在午後5時8分です。では続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、大学生の就活解禁、採用意欲は低下、診療報酬改定、物価対応料を新設、 AI のアメリカ国家事業に日本も参画へ、山本由伸5勝目、吉田正尚が勝ち越しだ。以上のニュースをお伝えします。来年春に卒業予定の大学生らを対象にした企業の採用選考が今日解禁されました。すでに就活生の7割が内々定を得て早期化が進む一方、企業の採用意欲は3年続けて低下し、空前の売り手市場は曲がり角を迎えつつあります。政府は経団連などの経済界に対し、学業への配慮を理由に会社説明会は3月1日の解禁を求め、採用選考は6月1日に解禁するよう求めていますが、企業と学生の双方で前倒しが進み、ルールは形骸化しています。就職情報会社のマイナビによりますと、4月末時点で内々定を持つ学生は 70.9% に上り、今年卒に比べて 0.9 ポイント上昇し、一昨年卒と比べて 6.6 ポイント上昇しました。マイナビの担当者は、学生の人気が高い企業は選考を厳しくしていることから、採用選考のさらなる早期化は考えにくいと指摘しています。今年春に読売新聞が主要企業123社を対象に行ったアンケート調査では、採用を増やすとの回答が 19% と3年

連続で減りました。これに対して減らすとの回答は 18% となり、3年連続で増えました。中東情勢の悪化による短期的な経営リスクや、新卒採用の量より質を重視し始める動きが出たとみられます。医療サービスに支払われる公的価格の診療報酬が今日改定されました。物価上昇に対応するため、初診や再診の時には20円などの物価対応料が新設されました。医療従事者の賃上げに充てる報酬も拡充しました。初診の時の患者の窓口負担は3割負担の場合、57円の値上げとなります。診療報酬は厚生労働省が決めていて、2年に1度改定されます。今回は物価や人件費の上昇で医療機関の経営が悪化していることから、医師や看護師らの人件費に回る本体部分を30年ぶりに 3% を超える 3.09% 引き上げました。外来では初診料が2910円で据え置かれ、再診料は10円アップの760円となり、物価対応料がそれぞれに20円上乗せされます。入院では基本料が病院機能に応じて引き上げられた上で、物価対応料が1日に130円から840円付け足されます。スタッフの賃上げに充てる報酬のベースアップ評価料は、すでに賃上げを行っている医療機関で、外来は初診の時で現行の60円から230円に上がり、再診の時は20円から60円に上がります。新たに賃上げを行う医療機関の評価料は、初診で170円、再診で40円となります。入院は現行の最大1650円から最大2500円にします。患者は1割から3割の自己負担割合に応じて窓口での支払額が増えることになります。日本政府は AI を活用して科学的発見や技術革新を加速させるアメリカの国家プロジェクトに参画する方針を固めました。このプロジェクトで初めての国際パートナーとなります。日本政府とアメリカ政府は今後5年間で AI などの共同開発に合わせて10億ドル、日本円でおよそ1600億円を投じます。日本とアメリカが協力し、中国との技術覇権争いで優位に立つ狙いがあります。文部科学省と経済産業省の幹部が今月上旬にアメリカを訪れ、プロジェクトを担当するアメリカのエネルギー省幹部とともに発表する予定です。日本が参画するのはジェネシスミッションと呼ばれるトランプ大統領肝煎りの国家プロジェクトです。トランプ政権は原爆開発のマンハッタン計画や人類初の月面着陸を成し遂げたアポロ計画に並ぶ取り組みと位置づけて重視しています。アメリカ国立研究所が持つ科学データやスーパーコンピューターと AI を結びつけ、実験や計算にかかる時間を大幅に短縮させて、画期的な成果を大量に生み出すことを狙っています。対象は半導体開発や重要鉱物の探索など26の分野に及びます。日本は5億ドルを拠出し、量子技術や核融合、バイオ技術などの分野で協力します。参画により、アメリカの豊富なデータや計算資源を活用できる利点があります。

アメリカの大リーグは先月31日各地で行われ、ドジャースの山本投手はフィリーズ戦で先発登板し、6回途中まで投げてヒット4本、無失点に抑えて5勝目を挙げました。1番指名打者で出た大谷選手は5打数2安打でした。試合はドジャースが9対1で勝ちました。ガーディアンズ戦に4番レフトで先発出場したレッドソックスの吉田選手は7回に勝ち越しの2点タイムリーヒットを放ち、9対4の勝利に貢献しました。アストロスの今井投手はブルワーズ戦に先発登板し、6回を投げて2失点で3敗目を喫しました。ホワイトソックスの西田選手はタイガース戦に9番ライトで先発出場して2打数1安打でした。ブルージェイズの岡本選手はオリオールズ戦に4番サードで先発出場して2打数ノーヒットに終わりました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、大学生の就活解禁、採用意欲は低下。診療報酬改定、物価対応料を新設。 AI のアメリカ国家事業に日本も参画へ。山本由伸5勝目、吉田正尚が勝ち越しだ。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、ここで一曲音楽をお送りします。曲はステッペンウルフでスクリーミングナイトホックです。

お送りした曲はステッペンウルフでスクリーミングナイトホックでした。よろしく。スタジオサンセット、続いてイベント情報をお伝えします。野々市市在住のバンドネオン奏者庄津慶一郎さんが歌い手たちと送る新しいコンサートシリーズムジカチェレステ、その第1弾公演が来月7月11日土曜日午後2時から金沢聖霊修道院の聖堂で行われます。バンドネオンの演奏は野々市市在住の庄津慶一郎さん、そしてその相手となる歌い手、今回は石川県出身のソプラノ歌手常塚佳林さんが歌い手として参加します。常塚佳林庄津慶一郎デュオコンサート、今回はこの2人が録音したアルバムのお披露目の会、お披露目のコンサートでもあります。当日アルバムに関しても先行販売されるということです。演奏される曲一部ご紹介しますと、バッハ作曲カンタータ第51番よりレチタティーヴォアリア、ピアソラ作曲オブリビオン、サティ作曲ジュトーヴ、フォーレ作曲夢の後に、またソプラノとバンドネオンのための新曲もこの場で公開されるということです。7月11日土曜日、会場は午後1時30分、開演は午後2時から。場所は金沢聖霊修道院です。現在チケットが販売されています。チケットは一般が2500円、高校生以下は1000円。未就学児の入場はできません。また当日券は500円増しとなります。チケットの取り扱いは石川県立音楽堂チケットボックス、そして電子チケット取り扱いサイトテケトです。現在チケット販売されています。常塚佳林庄津慶一郎デュオコンサート、詳しい問い合わせについては庄津慶一郎さんまでお願いします。電話番号は 090-4938-0412 番、 090-4938-0412 番です。今回ソプラノとバンドネオンのための新曲も披露され、また新しいアルバムも先行販売となります。7月11日開催の常塚佳林庄津慶一郎デュオコンサートを紹介しました。

おしまいに天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いには十分ご注意ください。石川県加賀地方、今夜の天気は晴れで

夜遅く曇りでしょう。この後午後6時から深夜0時までの降水確率は 0% です。石川県の能登地方、今夜の天気は晴れで夜遅く曇りでしょう。能登地方の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 0% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで昼過ぎから雨が降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで 10%、 その後正午まで 40%、 午後に入って午後6時まで 70%、その後深夜0時までは 50% です。能登地方、明日の天気は曇りで夜は雨が降るでしょう。能登地方の明日の降水確率、午前0時から6時まで 0%、 その後正午まで 10%、 午後に入って午後6時まで 40%、 その後深夜0時まで 50% です。天気予報をお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとカラメーカ、モナカ、勧進帳、本舗、富岳堂の提供で

0: 熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間、リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
1: アシスタントの中島優雅です。
0: 本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 野々市で難関突破、この番組も205回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優雅さん、よろしくお願いします。
1: はい、マックユニオンは野々市市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
0: そして今回のゲストとしてお招きする方は、日本椿協会野々市支部事務局長、高見重藤さんです。よろしくお願いします。
2: あ、よろしくお願いします。高見です。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: さあ今回はですね、高見さんね、椿、野々市といえば椿という、まあね、お花があるように、はい、椿にとても関わってらっしゃる、そういった高見さんをお呼びしました。今日は高見さんお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: では自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
2: はい、ですね、はい、昭和29年9月26日生まれの71歳、実は北海道出身なんですね。そして、野々市役所に勤めて、金沢工業大学、
1: あら、
2: それから、野々市市役所ということで、はい、平成27年の3月に定年退職しまして、それ以降椿に関わってきた。そして現在に至る、そんな感じですね。
1: はい、なるほど。じゃあもう本当になんて言うんですかね、金沢工業大学の方に来てからは野々市がすごい長いんですね。
0: 長いな。
2: そうですね、昭和48年からですから。
1: はい、すごい。
2: もう人生のもうほぼほぼこっち側。
0: なるほど、
1: なるほど。はい、まあ、そんな高見さんは今現在はこの日本椿協会野々市支部ということで、こういった協会があったのは存じ上げなかったんですね、私。
2: はい、
1: こういったところには今事務局長になられてるってことですよね。
2: はい、そうですね、日本椿協会というのは日本全国のある、椿の町、
1: はい、
2: それからそれ以外に椿の愛好者団体、さまざまたくさんあるんですが、そういう方たちのいろんな交流を含めて、中央の東京で本部をありまして、そこに関わるところをいろいろ地域で支部ということで、野々市の場合は、野々市支部、支部長が阿波孝明、市長ですね。
1: はい、
2: はい
0: はい、
1: へえ、そうですか。じゃあもう全国で47ほどの支部があるっていうことですか。
2: あ、そうです、そうです。
1: はあ、すごいですね。
2: もともとは全国に220余りもあったんですよ。
1: へ、
2: ところが、平成の大合併で、町と町が合併しますでしょ、そうすると町の花って消えちゃうんですよ。
0: あ、確かに。
2: これで、ぐっと減っちゃって、今は47、もう少しあるかな、そのぐらいしかないんですよ。ただ野々市の場合は、野々市が本当に人口の少ないかった頃から、昭和49年の6月か、その時に町の花を椿にして、それ以降町から市へ変わっても単独市政だったもんですから、そのまま椿の町、まだに椿ということで、全国でもこういう町は珍しいらしいです。
1: あ、本当ですか。ね、こうやって椿園もあるぐらいにね。
2: はい、
1: うん、
2: そうですね、この椿館というのができたのが、ですね、全国椿サミット野々市大会をやったのが、ですね、いつだったかな、平成29年です。全国椿サミット野々市大会、
1: 2017年か。
2: あ、そうですね、
1: はい、
2: それ以前から椿の町だったんですけれども、どうしてもやっぱり野々市って平面的な町で、椿のなんか茂みとか有名な椿があるわけでもなかったので、それであえて

0: 中央公園、野々市の中央公園にこれを作りま、あの野々市椿館、それから、育成棟と椿山、こういうものを作りまして、お客様をお迎えしようということになりました。
1: そうですか。じゃあこの全国椿サミット野々市大会は非常に、なんて言うんですかね、お客様今後のね呼び込むための、なんかまたワンステージにやったような気がしますね。
0: あ、そうですね。野々市が大きくこの椿の町で表現できるようになったのも、この中央公園の椿館があったおかげで、その全国椿サミット野々市大会行われた時に、この日本椿協会の幹部の方が、ここは国際優秀椿園になれるよねっていうことを言われまして、その気になりまして、そして3年間認定申請頑張って受けてなったと、3年でなるってこと自体がものすごい難しいことなんですね。はい、
1: もう世界ってことですもんね、国際的なってことは。
0: そうですね。
1: すごい。
0: 今までは九州に5カ所、それから東京の伊豆大島、ここに3カ所あって、全部で8カ所、そして本州で最初の国際優秀椿園認定を受けるということで9番目なんです。今で日本には9つの国際優秀椿園があるんですが、その中でも多分一番小さいんですよ。大概他のところはものすごく大きいんですよ、それこそゴルフ場みたいに大きなところでやってるんですけども、私どもみたいな小さなところが、野球場があり、それからグランドゴルフがあり、で、椿山があるという、そういう中にこううまく椿を配置してるって、それが一つのポイントになったみたいです。
1: へえ、すごいですね。なるほど。
2: なかなかないんだ
1: ねえ、そうか。あの野々市といえばね、椿祭りっていうのを毎年恒例の行事になってるんですが、ここもやっぱ大きく関わってることっていうのはあるんでしょうか。
0: はい、第二会場といいますか、メインが、文化会館フォルテが、椿祭りのメイン会場で、さまざまな文化行事を、椿に関わる文化行事をやるんですよ、それで実際の生きた花を見てもらう場所は、中央公園の椿館、そして私がガイドをしまして、椿ガイドをやって椿山までご案内して、いろんな椿に関わる話を、させていただくと、こんなことで、第二会場として活躍してます。
1: あ、そうですか、今年の椿祭りもたくさんの影響があったんじゃないでしょうか。
0: そうですね、多かったですね。特に天気も良かったので、たくさんの方に来ていただくことができました、そして特に今年の一押しは千立香という黄色い椿、これは世界的にも優秀な珍しい椿ということで評価をいただきました。ぜひこれも見ていただきたいんですよね。椿の季節には見ていただきたい花なんです、
2: 赤と白だけかと思って、
0: 黄色なんですよ、それが
2: すごい。
0: はい、
1: はあ、そうですか、黄色。これは時期的なものは決まってるんでしたっけ、見れる。
0: あ、椿はね、だいたい11月ぐらいから早咲きという椿が咲き出して、メインの時期は1月2月3月、そして外国の椿が4月5月このぐらいまで咲きますので、だいたい7ヶ月ぐらい椿は見れるんですが、
1: なるほど。じゃあね、来年の椿祭りはまた黄色い椿がね、楽しみですね。で、
0: 咲かせます、ぜひ見ていただきたいと思います。
1: 本当にこの黄色い椿にまつわる話もぜひまた後半でもお聞きしたいんですが、最後に前半でですね、一つ高見さん、難関突破に今まで向かってきたことたくさんあると思うんですが、そのうち一つを挙げるとするならばどんなことですか。
0: やっぱり国際優秀椿園認定を受けたこと。
1: そうですよね、
0: そうだと思います。
1: 結構やっぱ努力というか、
0: かなりの努力をしたつもりなんですけども、実際にやるのは役所ですけどね、私は私なりに、地域、いろんな地域の方とこう話を進めながら、国際優秀椿園認定を目指しました。
1: なるほど。じゃあ、ものの一団結してここまで導けたというか、認定をもらえたっていう賜物ですね。
0: ありがたいですね。
1: はい、素晴らしいお話、本当にありがとうございました。また後半もよろしくお願いします。
0: はい、
1: 野々市で難関突破、今日は日本椿協会野々市支部事務局長高見重藤さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。ハウザー、チェコナショナル交響

0: 今ほどお送りした曲はハウザーチェコナショナル交響楽団&スティーブン・マーキリオのパイレーツ・オブ・ザ・カリビアンでした。野の市で難関突破、 FMNY ダンススタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに日本椿協会野の市支部事務局長高見重藤さんにお越しいただいてお送りしています。さて高見さん、この今ほどの曲はどういった好きなところ、思い出がありますか？
1: はい、あのですね、
0: はい、
1: 僕はこの、 パイレーツ・オブ・カリビアン、
0: はい、
1: これを毎朝のようにかけてるんですよ。
0: 毎朝
1: だいたい朝5時に起きて最初にかけと、これで気分がすごく上がるんですよ、
0: うん、
1: 気持ちが、
0: はい、
1: それで、大概 YouTube でヨットの YouTube の、なんかを見ましてね、
0: はい、
1: 僕の出身の函館ってすごく、
0: うん、
1: ヨットが盛んだったんで、
0: ええ、
1: 僕もヨットやっとればよかったななんて思う、うん、全くヨットは乗れないんですけども、
0: うんうん、
1: 免許を持ってないし、
0: うん、
1: だけども気持ちだけは、
0: うん、
1: 海賊になりたい、うん、ヨットで大海原を駆け巡りたいみたいな、そんな風な気持ちを上げる時の、
0: うん、
1: テンションを上げる時のスタートに最高ですね、うん、
0: なるほど、
1: そんなことで今回はお願いをしました。

0: ありがとうございます。確かにね、もう映画でもね大注目されてた曲だと思うんですけど、はい、またこのオーケストラチックなねハウザーさんの曲最高ですね。
1: いいでしょ、うん、ハウザーさんってこれ、うん、僕は最初にチェロを好きになったのはヨーヨーマ、わかりますでしょうかね、あの中国の方だったんです。これ、うん、あの金沢に来たんですよ、
0: うんうん
1: うん、あの石川県に来た時に僕それを見に行きましてね、聞きに行きまして、あのとっても好きになりまして、
0: ね、
1: それ以来もう、はい、この手の音楽が大好きです。
0: なるほど、はい、毎朝聴いてるってとこがポイントですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます高見さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、
1: はい、
0: まあ、早速前半の最後に椿館のお話があったと思うんですが、
1: はいはい、
0: まあ、本当にこの椿館っていうのはですね、ええ、私も一度入ったことあるんですが、まあたくさんの種類の椿があって、
1: あ、そうですね、うん、ですね、まずこの中央公園全体で、
0: うん、
1: 440種1700本というふうにして私いつもあの皆さんに説明してるんですが、椿館だけに限定すると、
0: うん、
1: だいたい500鉢ぐらいあそこの中に入ってます。鉢が
0: 500鉢、
1: 大小合わせて、それで、1鉢2種類ぐらいずつ、うん、2種類ぐらいずつ、あ、2種類じゃないな、
0: うん、
1: 1種類につき2鉢ぐらいずつ入れてるんで、
0: はい、はい、うん、
1: あそこで言うとだいたい250種、
0: はい、
1: 500鉢
0: すごい
1: ぐらいあると思います。それで特に、黄色い椿のお話したかと思うんですけども、
0: はい、
1: あのですね、あの椿館ができた時に、隣の剣というところから、はい、その黄色い椿を交配して作られた山口忠夫さんという方がいらっしゃいまして、
0: はい、
1: もう亡くなって11年ほど経つんですが、その方の、ご遺族が野々市は椿の町だからということで研究した鉢をたくさんいただきました、
0: う
1: ん、その中に黄色い椿というのがありまして、はい、世界で最初の黄色い椿というのは、初紅という名前なんです、
0: うん、
1: これは一重の結構黄色みの強いクリーム色の強い花、うん、そんな感じですかね、普通今まで赤、白、はい、ピンク、
0: うんうんうん、
1: これが椿の、
0: はい、
1: 定番です、
0: はい、
1: そこにあの世界の愛好家の人たちは青とか黄色を作りたいっていう思いの人たちがたくさんいたみたい、うん、
0: へ
1: んで、それでいろんな方がチャレンジして、最初に発表されたのが山口忠夫さんで、
0: すごい、
1: その方亡くなってからそうやっていろんな黄色い椿系の、うん、黄色系の椿が、うん、いただくことができましてね、
0: 終
1: えたら 一昨年ですかね、3年前、はい、また別にもうご遺族から改めてまたもらったものがあるんですよ、
0: はい、
1: それがなんと、うん、アメリカ椿協会で、
0: うん、
1: 優秀なハイブリッドの椿であるということで、
0: は
1: い、表彰を受けられた椿があるんですね、それでそれを私ども要は現物研究した原本というか、はい、
0: うん、
1: それはうちしかないんですよ。
0: はいはいはいはい、
2: おー、すごい、
0: は
2: い、
0: へーすごい、
1: はい、それを今目玉に、
0: なるほど、じゃあ、は
1: い、見ていただいております。
0: 山口さん、
1: もう今年は終わっちゃいましたけど、来年、
0: うん、来年
1: また探せますので、ぜひ見てほしいなということがあります。
0: なるほど、
1: そうやっていろんな種類の椿を紹介をしております、うん、あそこの椿館では。
0: そうですか、
1: はい、
0: であとは本当印象深いのが、入ってすぐに、
1: はい、
0: 洗面ボウルにね、たくさんの椿が浮かんでる映えスポットというか、
1: はい、ありがとうございます。あれ私どもが、うん、思いついてやったことなんですけども、
0: すごいですね、
1: お寺なんかによくあります、
0: はい、
1: なんつうかな、花手水という、
0: うん、
1: うん、ものがありまして、それを真似て椿で作りました。
0: すごい、
1: 結構県外から、うん、花手水の写真を撮りに来られる方もいらっしゃいます。
0: あ、本当ですか、はい、じゃあもう本当もうすごい感性でね、
1: ありがたいです ね、こうやってちょっと真似事をしてみるだけで皆さんに評価していただけるっていうのは嬉しいです、うん、
0: すごいですね、まあ、あとはそんな、まあ、椿ですけども、
1: はい、
0: 椿の再利用をもとに椿のブランドなんかもたくさんあるそうですね。
1: そうなんですよ。これ

0: またいろんな方が、なんとか椿の町野々市を何か盛り上げるようなものを作りたいって言ってくださいまして、最初に作ったのは私どもがその全国椿サミットでおもてなしをするための、まず椿油から何かを作れないかということでクッキーとかそんなものを作りまして、そして、椿油自体も販売できるようになりました、それからあとはですね、市内にいらっしゃるあのこの中央公園を愛してくださる方たちが、それじゃあ椿の花びらでジャムを作りましょう、それを使って、さらに、クッキー、それからアイスクリーム、皆さん有名なアイスクリーム屋さんののいちあるじゃないですか、そこが協力してくれますって椿アイスっていうのを作ってみたり、それからあの椿の葉っぱをですね蒸してそれをアルコールで蒸留 していくとリキュールができるわけですね。そんなことでお酒も作って、それから、最近では塩作りですね、これがまた私どもが塩を作ってるわけじゃないんですが、山形県の方で、作られてるお塩の中央公園の花びらで染めてくださる、それで塩を作るよっていうことでそんなこともやっていただきまして、とにかく椿で盛り上げていこうということで頑張っております。
1: なるほどな、すごいね、椿の町でこれからもね、本当に高見さんたち皆さんで頑張っていってほしいなって思いました。であとはですね、今後さらに難関突破していきたいことについては高見さんどういうふうな考えをお持ちでしょうか。
0: あ、それがですね、これ10年おきに日本で国際会椿会議っていうのは開催されるんですが、2010年が久留米、2020年が長崎、ですね、そして2030年がまたまだ決まってませんけど、どっかで、ということで10年ごとなんですよ。それでそれぞれに国際優秀椿園認定を受けます、そうするとそれの再審査っていうのはその時に行われるわけです、ですから我々は2020年に国際優秀椿園になりましたので、2030年必ず再審査があります、ところがその2030年に向けて私ども本当大変だなと思っているのは、最近の天候不順、これは気候が変わってしまっていることで椿が大変ストレスを抱えてます。
1: なるほど。
0: それから特徴のある椿館の作り方、それから椿ガイドの知識の育成、設備の不足、知名度不足、椿販売がまだできてません、こんなことをどうやったらできるんだろうという、それが難関突破ですね。なんとか突破したい。
1: あと4年後。
0: そうですね。
1: そっか。これらの問題解決に向けて今もなお頑張ってらっしゃるんですね。
0: はい、ありがとうございます。やってます。
1: はい。まあではそんな最後に高見さん、この椿館もそうですし、この椿協会さんのこともそうですし、何か皆さんに最後に一言お願いできますか。
0: はい。じゃあ野々市椿館の管理人として、また社団法人日本椿協会の参与として、椿の町野々市を PR させてください。
1: お願いします。
0: 昭和49年6月議会で全会一致で決まった町の花椿、これはね、野々市の町づくりの柱になってます、椿には10の徳があるって言って、椿十徳というんですけど、花を人に、葉を物に、そして枝を知識や情報になぞらえて、これらを総合した町づくりを進めたいっていう思いを椿という形に変えた、そういうことなんですね。野々市は椿を町づくりの象徴にしました。
1: なるほどな。
0: ということで今後ともよろしく椿館お願いします。
1: はい、たくさんの質問に答えてくださった日本椿協会野々市支部事務局長高見重人さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 野々市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野々市で難関突破、今回は日本椿協会野々市支部事務局長高見重人さんを招きしてお話しました、 ね、本当にもう野々市の歴がとても長くてですね、本当にこの椿っていうところに関して本当プロフェッショナル、でもう本当に毎日ね、高見さんの方では椿館にいながら管理人さんとしてもご活躍されて、なおかつ椿をいかにどうやって使って地域を盛り上げるかっていうところに本当にとても注力されているなって思いました。すごいなと思いました、でまあ、そんな椿館ですけれども、5月から10月いっぱいは木曜日と年末年始以外全部やってます。9時から16時まで開園してますので、ぜひ皆さん見に行ってみてください。本日の野々市難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストに日本椿協会野々市支部事務局長立見重藤さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も。月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

始まりました KIT キャンパスウェーブ月曜日4年なおのお時間です。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロ社の本田蓮です。お願いします。さあ、ということでね、まあ今回も4年前私のお時間がやってきたわけなんですけど、前回前々回と、まあガンダムに関してちょっとまあプラモデルだったりとか、あとは自分の好きなガンダムの作品をご紹介していくといったことをやってきたんですけど、まあ今回はちょっと自分の好きなミュージカル映画を一つ持ってきたので、まあそれについてご紹介をしていきたいと思います。で、まあそのね、好きな映画のご紹介をしつつ、まあ後半ではちょっとまあ話題を変えまして、まああのね、ミュージカル映画ということの映画にちなんで、私がまあ劇場、映画館に行ってみる際に自分が気にしている部分である映画館のフォーマットについて、いろいろお話ししていけたらいいと思ってますので、これから1時間よろしくお願いします。

KIT キャンパスウェブ月曜日4年 Now は FMN よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また、FMN のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。Greatest Showman オリジナルサウンドトラックより The Greatest Show。

お送りした曲は、グレイテストショーマン、オリジナルサウンドトラックより、ザ・グレイテストショーでした。ということでさ、今回ご紹介していく映画は、グレイテストショーマンです。まあ、一番最初にね、この曲をお流ししたところから、まあ、大体ね、映画紹介するって言って、この曲流れたら、まあ、想像はつくと思うんですけど、まあ、今回、グレイテストショーマンを、まあ、紹介していこうと思ってて、で、まあ、なんで自分が、まあ、これを見たかっていうと、もともとミュージカル映画っていうのを全然見てこなかったんですね。まあ、映画っていうのを、まあ、もちろん、存在としては知ってましたし、まあ、このグレイテストショーマンっていうのを、まあ、大ヒットしたっていう風には聞いてたんですけど、まあ、全然見てこなくて、で、まあ、今年の4月から、まあ新しく週に1本映画見るようになって、まあ新しい映画であったり、まあジャンルを広げようと思っている友達に聞いたところ、まあミュージカル映画見てないんだったら見てほしいっていう風に言われて、で、じゃあ1作目何がいいのって言ったら、まあこのグレイテストショーマンちょっとおすすめされたので、まあ見てみましたというところです。で、まあ今回も自分は見て、まあ面白かった部分としてやっぱりまあ音楽がめちゃくちゃ良くって、で、まあその音楽だったりとか、まあ前回の放送の時にちょろっとお話ししたんですけど、まあ、セリフから音楽に移行するそのシーンのシームレスな移行だったりとか、っていうところがまあすごく面白くて、で、まあ、実はこれ、実話がベースのグレイテストショーマンの物語なんですけど、まあこれ自分最初見てる時はフィクションのお話だと思ってたんですね。単純にまあサーカスを題材としたフィクションのミュージカル映画っていう風に思ってたんですけど、まあ一番最後に実話がベースっていうことをと友達から聞いてめっちゃ驚きましたね。まあそんな本作のあらすじをちょっとご紹介していこうと思います。で、まあ本作は、まあ舞台が19世紀半ばのアメリカ。で、貧しい仕立て屋の息子であったフィニアス・テイラー・バーナムといったキャラが今回の主人公になってます。まあ、このバーナムは上流階級の幼馴染の娘であるチャリティと結婚して幸せな家庭を築くんですけど、まあ、彼の心の中には常に人々を驚かせ喜ばせるような大きなことを成し遂げたいという野心があったんですね。で、ある日バーナムは銀行から融資を受けて奇抜な博物館を開業するんですけど、まあ最初はね、もちろん思うように客が入らないので、まあ発想を転換して体に特徴を持つ人々を集めたショーを思いつきます。まあ髭の生えた女性であったりとか、小人症の青年、ケムクジャラの人など、まあ、当時フリークスと呼ばれ社会の片隅にいた人々をスカウトし、まあ彼らと共に、まあ前代未聞のサーカス団を結成します。で、こうして生まれたバーナムのサーカスっていうのは、奇想天外な演出と個性的な演者によって次第に評判を呼ぶと同時に、一方で低俗だといった、まあ、批判的な視線も浴びるんですね。それでもバーナムは持ち前のポジティブさで賞を拡大し、まあ、貴族出身の協力者であったりとか、歌姫を招集して、まあ、公演に挑戦したりと、新たな野望に突き進むんですけど、その過程で家族との時間だったり仲間たちへの配慮をないがしろにしてしまい、まあ、このサーカス団っていうのは世間の偏見を乗り越え真の意味で、まあ、誰もが輝ける場所となれるのかといったところが本作のあらすじとなっています。そんな本作の魅力をここからご紹介していこうと思います。で、まあ、やっぱり何と言っても最大の魅力っていうのは音楽です。で、まあ、前編にわたってキャッチーでパワフルな楽曲が次々と登場して、まあ、私たちをま、引きつけていくんですけど、まあ、冒頭1曲目を流したタイトル曲である The Greatest Show から、ま、いきなり、ま、リズミカルなビートで圧倒されたりとか、あとは、ま、ちょっとこれからお流しする、ま、中盤である This Is Me といった曲であったり、といったところが、まあ、1曲1曲っていうのが、すごいいい曲ですし、まあ、なんて言っても、まあ、こうした曲調もそうですけど、この映画の中でのダンスパフォーマンスっていうので、まあ、主演のヒュー・ジャックマンさん以下で、まあ、キャスト陣の歌唱ダンスだったりとか、もうキレキレで、サーカス団のま、群舞シーンであったりとか、あとは酒場でのタップダンスなど、まあ、こうしたそのビジュアルと音楽っていうパフォーマンス的にもすごい見応え十分。で、まあ、自分が本作を一番最初に見てすごい良かったなと思ったところが、まあ、ミュージカル映画すごい初

心者の私でもリズムに乗ってしまい、いつの間にか音楽の世界に引き込まれてるっていった感覚を今回味わえました。そういったところがまあミュージカル映画の醍醐味っていう風に友達も言ってたので、そこをね自分が経験できたのはすごいいいと思ってます。でまあ実際に本作の主題歌である This is me っていう曲は第75回ゴールデングローブ賞で、まあ、主題歌賞に輝いて、アカデミー賞、歌曲賞にもノミネートされました。まあ、こうした、ま、実績もありつつ、まあ、サウンドトラックで今回お流ししているんですけど、そうしたサウンドトラックからも、ま、何回も聴きたくなるような曲っていうのが、たくさんこの本作に出てきますので、ぜひ、これ見た方は一つお気に入りのこの曲であったりとかをぜひ見つけてほしいと思ってます。まあ、そんなね多様な曲があるこの本作の中で、個人的に一番好きな曲であるネバーイナフについてちょっとお話をしたいと思います。まあ、この曲の中で何度もネバーイナフといった言葉が出てくるんですけど、まあ、直訳すると決して足りない、決して満足できない、十分ではないということで、このジニリンドっていうのはたとえ全てを手に入れたとしてもあなたがいないと満たされない、そんな気持ちを込めて力強く歌ってるシーンだと私は感じました。で、まあ、この曲の自分のが思ったメッセージとしては、本当に満たされる瞬間っていうのは、誰かと分かち合った時に訪れる、そんなメッセージが込められた楽曲だと思ってます。で、この曲の主人公って、まあ、もちろんね、ジェニー・リンドですので、一見成功者として、まあ、華やかな人生に見える裏で、一人の人間としての孤独だったり、絶望を抱えてるなと感じました。だからこそ、この曲が夢を叶えた先何を大切にするのか、誰とその瞬間を共有したいのか、といった問いをまあ私たちに投げかけてくれてるようで、なので、このネバーイナフっていうのは、まあ、誰かを深く愛した時にこそ生まれる感情なの、かもしれないっていったところを、ここのね、楽曲から感じました。それではこの曲をお聴きください。グレイトショーマンオリジナルサウンドトラックより、ローラン・オルレットでネバーイナフ。

お送りした曲は、グレイテストショーマンオリジナルサウンドトラックより、ローラン・オレットでネバーイナフでした。ということでさ、まだまだこの本作の魅力をお話ししていくんですけど、まあ、ここからね、キャラクターとに関してちょっと注目していこうと思います。で、まあ、先ほどのあらすじでもお話しした通り、まあ、体に特徴を持った多様なバックグラウンドを持つキャラクターっていうのが次々と登場してくるんですね。で、最初は自分の姿をまあ恥じていた彼らっていうのがステージ上で誇りを取り戻していく姿っていうのはもちろん感動的ですし、それが顕著に現れる、まあ、曲である This is Me って言った曲は、これがありのままの私、私が私のままで価値があるんだという力強いメッセージソングになっており、観客の心に深く訴えかける曲であると思ってます。で、その歌詞とパフォーマンス、劇中の中でのパフォーマンスっていうのは、現実社会における自己肯定感やマイノリティの尊厳とも重なって自然と胸が熱くなりました。そんな本作の中で人種や身分の違いによる偏見と向き合っている作品であると思ってます。一つシーンを挙げると、貴族出身であるフィリップと黒人の空中ブランコ乗りであるアンのロマンスっていうのが、まあ、当時のこの社会で許されざるものだったんですね。まあ、貴族が当時差別されていた黒人とロマンスをするといったことは、まあ、許されざるものだったんですけど、二人が宙吊りの空中ブランコの中でデュエットするシーンは、まあ、美しい映像と歌声で愛に境界線はないといった思いを、まあ、象徴的に表現していたシーンでもありますね。こうした多様性の描写っていうのが押し付けがましくなく物語に溶け込んでおり、誰もが自分らしく輝ける世界というこの本作のグレイテストショーマンのテーマっていうのがストレートに伝わってくるシーンであるとも思ってます。で、まあ、主演のヒュー・ジャックマンは圧倒的なカリスマ性で物語を牽引しつつ、脇を固めるキャラクター一人一人の見せ場が用意されているので、まあ、自分のねお気に入りの登場人物っていうのがきっと見つかるこの本作でありますので、まあ、曲とね、同じく一人お気に入りのキャラクターっていうのを見つけてほしいと思ってます。で、まあ、続いての魅力はミュージカルならではの演出とエネルギッシュな構成のお話をしていこうと思います。で、まあ、こちらの方、映画の全体のトーンっていうのが終始ポジティブでエネルギーに満ちている作品なんですね。で、映像表現っていうのも大胆かつ華やかで、まあ、CG とかもいろいろ使われていて、サーカスの夢の世界っていうのを作り上げて、色鮮やかな衣装あったりセットっていうのが、まあ、目にも見えててすごい楽しいっていうのは本作のこの演出の中での魅力となったっております。まあ、先ほどの自分の好きなシーンでお話ししていた歌とセリフの切り替えのシームレスさであったりとか、あとは登場人物と先ほど言ったシームレスがどういう感じかっていうと、登場人物が会話からそのまま歌に入るシーンっていうのがめちゃくちゃ自分好きで、そうしたところがここから歌に行けるんだ。で、その歌が終わってからまた会話に戻るシーンもめちゃくちゃいいシーンです。まあ、そんなシーンの工夫もありつつ、物語自体もシンプルでわかりやすく、まあ、起承転結がはっきりとした構成になってるっていうのも自分の中ですごい好きなところでしたね。まあ、そんな本作の中で何回も展開されるこのショーの中のシーンで、やっぱ私自身もね、あっという間に感じましたし、また劇中でバーナムが辛い状況であっても、人々を笑顔にしたいと言って初心を思い出して奮起するシーンがあるんですけど、そちらの方がね、めちゃくちゃあったかくて、すごい心に残ったシーンで、まあショービジネスの愛と観客を楽しませたいという情熱っていうのが、この自分の中で伝わってきて、すごいね、見終わった後晴れやかな気持ちになったって言ったところが、自分の中で好きなポイントとなっています。まあ、ここまでグレイテストショーマンのあらすじであったり魅力っていうのを語ってきましたが、この後 This is Me をお流しして、グレイテストショーマンの話題を一度区切りとしたいと思います。それではお聞きください。グレイテストショーマンオリジナルサウンドトラックより、キアラセトル&ザ・グレイテストショーマンアンサンブル This is Me。

お送りした曲はグレイテストショーマンオリジナルサウンドトラックよりキアラストル&ザ・グレイテストショーマンアンサンブルで This is me でした。ということでさ、まあ今までグレイテストショーマンのお話をしてきたんですけど、ここからはそのミュージカル映画っていう映画にちなんで映画館のフォーマットについてご紹介をしていこうと思います。で、まず映画館のフォーマットっていうのは、まあやっぱり映画館で上映作品を見てるときに IMAX であったりとか、あとはドルビーシネマ、4DX などの表記っていうのを目にしますし、今映画の広告の中でも IMAX 上映だったり、4DX 上映みたいなことが書いてあると思うんですけど、まあそれぞれ何が違うのとか、どれを選べばいいのっていうのを迷ってしまう方っていうのは多いと思うんですね。なんで今回はそんな映画館のフォーマットについてお話をしていこうと思います。で、まあまず、大きくシンプルに3つ映画館のフォーマットを分けることができるんですけど、これが映像と音響と体験、この3つの要素に分けられます。で、この3つのを理解しておくだけで、まあ、IMAX であったりドリビーシネマといったフォーマットの違いが分かりやすくなって、どの映画館を選べば自分の満足度が高まるのかといった判断がしやすくなります。で、まあそちらね、まずその3つの土台っていうのを整理していこうと思うんですけど、まずは映像フォーマットについて。まあ、これ

これが基本的には画質とスクリーンが特徴になってます。で、映画を見た時に感じる迫力であったり美しさがどこまで伝わるかを左右するのは今回のこの映像フォーマットですね。まあ、スクリーンの大きさや明るさであったり、あとは色の深みなどが変わることによって、まあ、それを見る作品の印象っていうのは変わってくるんですね。で、まあ、こちらの映像フォーマットで変わるポイントっていうのは、まず迫力を感じる 大画面かどうかと、明るさ、コントラストや色の鮮やかさ、あとは監督が意図した画角に近い映像で見られるか。こうやって、まあ、映像で何を重視したいのかによって選ぶべきフォーマットっていうのは変わってくるんですね。例えば、迫力を感じる場面で、例えば、まあ、なんだろうな。まあ、ゴジラで言うと、そのゴジラが目の前から迫ってくるところを、まあ、もちろんちっちゃい画面で見るより大画面で見た方が、すごい本当に迫ってきてる感じとかもありますし、あとはまあ、自分の好きなガンダムのシーンで言うと、その戦闘シーンとかですね。ガンダムバトルをするシーンで、そのガンダムの挙動が感じられたりとか、戦闘画面でどれだけ、まあ、鮮やかに迫力のある画面が出るかどうか、みたいなところが、この映像フォーマットで変わるポイントだと思ってます。で、まあ、続いて音響のフォーマットですね。これが、映画を見ている時の音の臨場感であったり、包まれ感がどれだけ感じられるかを左右するのが、この音響のフォーマットです。まあ、音の方向性だったり広がり、セリフの聞こえ方っていうのがこの音響フォーマットで変わると思ってます。で、こちらの方の音響フォーマットっていうのが自分がすごい一番こだわっているポイントで、まあ、その映画を見るにあたって、まあ、その音響のフォーマットっていうのはすごい重視されてると思うんですね。例えば先ほどのミュージカルのシーンで言うと、セリフがまあくっきり届くかどうかっていうところがこの音響によっても変わってくるので、やっぱりどうしても映画館の中でちっちゃく、ちょっとね、小さい声だったり、あとは演出上セリフをちっちゃくしたりとか、逆にその後まあ静かなシーンで細かな音の表現でっていうのがすごく難しいっていうところがあると思うんですね。それをこの音響フォーマットで見ることによって、まあ先ほども言った立体音響の中でまあ、立体感であったり臨場感、あとはこの没入感っていうのがすごい変わってくるんですね、この音響フォーマットによって。なのでこの音響フォーマットっていうのが個人的には一番重視しているポイントです、あります。で、続いて3つ目の体験型フォーマットですね。まあ、これが基本的には 4DX の方のフォーマットになります。で、映像や音響に合わせて体で映画を体験できる演出が変わるのがこの体験型フォーマットですね。例えば、なんだろう、アトラクションっていうのがすごい近いんですけど、ジェットコースターとか乗ってる時に、座席の動きだったりとか、あとは風だったり水しぶきを感じるといったところの演出っていうのがジェットコースターあると思うんですけど、それが体験型フォーマットなんですよ。で、例えば、ジェットコースター乗りましたって言って、そのままジェットコースター、を、例えば一周ぐるっとするだけじゃなくって、まあ加速があったり、まあ風を、その加速によって感じる風があったり、水しぶきを感じたりといった演出が含まれることによって、さらにその新しく生まれるような体験っていうのを、この体験型フォーマットで実際に映画館で感じることができるんですね。こうした体感演出によって作品のスピード感あったりとか迫力っていうのがよりリアルに伝わってくるものだと思ってます。まあ、ちょっとね、ここまで説明してきたんですけど、映像のフォーマットっていうのが3つありまして、それが映像、音響、体験型フォーマット。で、映像っていうのが、まあ、基本的には画面に関してのフォーマット。で、もう2つ目が音響フォーマットは音に関して、まあ、立体音響だったりとか、どれだけくっきりした音が届くか。あと、体験型フォーマットっていうのがアトラクション。っていうことをちょっとね、覚えてもらえて、この後の説明を聞いていただけたらと思います。まあ、ここまでこのフォーマットの3つの説明をしてきたので、1曲挟んでからまた詳しく解説をしていこうと思います。ということで、ここで1曲お送りします。ビーズで、ヘブンノーズ。

お送りした曲はビーズヘブンノースでした。まあ、ということで、ここからは、まあ、3つにつのフォーマットを主に解説していこうと思います。それが、IMAX、ドルビーシネマ、4DX。まあ、この3つを主に解説していこうと思います。で、まあ、まず IMAX についてなんですけど、IMAX っていうのが映画館のプレミアムフォーマットの代表格とも言える存在で、多分一番耳馴染みが多い言葉フォーマットとして、この IMAX っていうのをいろいろ聞くと思うんですけど、最大の特徴っていうのが、通常よりも大きく視界いっぱいに広がるスクリーンで、劇場によっては湾曲スクリーンを採用していて、まるで画面の中に入り込むような没入感っていうのが味わえるのが、この IMAX といったものの特徴になってます。で、もうちょっと詳しく解説していくと、まあ、巨大で高解像度のスクリーンがあったり、あとは IMAX デジタルリマスターといった技術を使われていて、これが専用に処理された鮮明な映像を映し出すことができます。また、これとは別に IMAX レーザー上映っていうのがありまして、これをある上映の劇場に行くと、まあ、明るさだったりコントラスト、色の表現っていうのがさらに向上するんですね。で、IMAX の時の座席の配置っていうのも劇場設計が特別にされていて、どの席からでもこの劇場っていうのを見やすくしているといったものがこの IMAX になってます。で、この IMAX を見るときのまあジャンルだったりっていったところを個人的に挙げると、アクションとか SF、アドベンチャー作品との相性っていうのがすごい抜群だと思っていて、先ほどのちょっと例で挙げたまあゴジラが迫ってくるといったシーンであったり、まあ戦闘のガンダムの戦闘のシーンであるっていうのもスケールの大きさだったりとか、そういったアクションシーンっていうのを全身で感じたいといった方にこの IMAX っていったものがおすすめになっています。で、続いてご紹介していくフォーマットがドルビーシネマです。まあ、こちらの方ドルビーシネマと言いつつ、まあ、2つ分かれていまして、ドルビービジョンっていった映像のフォーマットと、あとはもう一個、ドルビーアトモスといった音響フォーマット。まあ、この二つが合わさってるフォーマットになります。で、ドルビービジョンっていうのは、黒の深さとコントラストっていうのが圧倒的なんですね。で、色鮮やかで質感の再現度が高いのが、このドルビーシネマの中のドルビービジョンになってます。で、ドルビービジョンっていうのは、まあ、圧倒的な黒の深さっていうのを先ほど言ったんですけど、これが暗いシーンとか、まあ、よくあると思うんですけど、そういうのでも細部が潰れず、まあ、何してるかわかんないって言ったのがたまに自分見てて思ったことがあるんですね。暗くて何がされてるのかよく見えなかったとかっていうのが、このドルビービジョンだと黒が潰れずに映像の奥行きがしっかり感じれるといったところがこの特徴になってます。で、ドルビービジョンの中で、まあ、何がおすすめかっていうと、自分はドラマ

マだったり、あとはミステリー、SF といったものが、ありまして、映像美や繊細な表現をじっくり味わいたい作品っていうのが相性抜群だと思ってます。まあ、こちらの、まあ、ミステリーとかで先ほども言った、まあ、暗くて何されてるかわかんないといったシーンであったりとか、まあそこの、その、例えばミステリーとか、まあちょっと例に挙げずにミステリーをずっと挙げてるんですけど、ミステリーで、例えば犯人が何かね、爆弾を仕掛けたりとかしてるシーンっていうのは基本的に暗めのシーンであったり、あとはなんか死体発見現場みたいなところでもなんか暗くてよくわかる証拠品とかがあると思うんですけど、それもなんかちゃんと見えなかったり、もうちょっと細かく見たいんだけどなっていうところで、このドルビービジョンっていったところのフォーマットがあると、よく見えるし、その作品に対しての造形も含まれていったものが、ここのドルビービジョンのおすすめポイントとなっています。で、まあ続いて同じくそのドルビーアトモスに行くんですけど、このドルビーアトモスっていうのが映画館で最も広く採用されている立体音響のフォーマットなんですね。なので、ドルビーアトモスに関しては多分気づかずにこれを見てるっていう人もいるのかなといった感じではありますね。で、まあこちらの方がまあ立体音響のフォーマットというふうに言ったんですけど、天井もスピーカーがついている多数のスピーカーを使って、音を三次元空間で自由に動かせるといったのが、このドルビーアトモスの特徴になってます。で、まあ先ほども言ったね、天井のスピーカーっていう風に言ったんですけど、音がまあ頭上だったり、背後を移動する三次元的なサウンド、あとは雨だったり風、爆発などの環境音がめっちゃリアルであったりとか、例えばセリフとして、まあなんか後ろでセリフを発するシーンとか、後ろから前に移動してきて、正面に移動してきて、そこで会話するシーンっていうのも、後ろからちゃんと横を通って前に行くといったものっていうのを、この劇場の中で感じられるといったその音の移動っていうのをすごい、このドルビーアトモスで感じられますね。で、まあこちらの方のアトモス何がの特徴、特徴っていうか、あれですね、おすすめの映画のジャンルとしては、まあ、やっぱりアクションが一番あれかなと思ってて、で、これちょっと自分がホラーが苦手なので、あんまり見たことがないし、ちょっと自分としてはまあ苦手ではあるんですけど、友達の感想から、ホラーもこのすごいドルビーアトモスでめっちゃ良かったっていう風に聞くので、そういったその音の移動といったところから作品の緊張感を感じたいジャンル。では、このドルビーアトモス、まあ、ドルビーシネマがすごいね、いいと思ってます。それではここで一曲朝の後、4DX とお話をしていきたいと思います。ということでお聴きください。トゥーミックスで、トゥルース、ア・グレイト・ディテクティブ・オブ・ラブ。

お送りした曲は、The Mix で、Truth, A Great Detective of Love でした。ということで、ここからは 4DX のお話をしていきたいと思います。まあ、こちらは、先ほど言ったようなアトラクションのいった感じになってまして、まあ、映像と音に加えて、座席の動きであったり、風や水しぶき、振動、香りといった身体的な演出が加わるフォーマットですね。で、まあ、4DX に関して言っても、4DX と MX4D といった2つあるんですけど、今回はその2つをご紹介していこうと思います。で、まずは 4DX ですね。で、この 4D っていうのが、私たちが見てる2次元、3次元空間に加えて演出が加わったのが 4D となってます。まあ、普通のアニメだったりとかは、まあ 2D っていう風に言って、今私たちが見てる3次元の空間を 3D っていう。で、それにその 3D に加えて、演出、まあ、風であったり、水であったり、香り、煙といった効果があるっていうのが、この 4D の4の役割になってます。で、4DX の特徴っていうのは、まあ、座席が前後上下に揺れたり、あとは、風とか香りとかを感じれるといった特殊演出があるとか、あとは、こう、それがあることによって、アクションや移動シーンのスピード感が増したりとか。で、この効果の強さっていうのは、作品ごとに調整されてるんですね。なので、まあ、4DX といっても、まあ、めちゃくちゃ揺れるところもあれば、ちょっと揺れなかったり、ちょっと軽くゆらゆらみたいな感じの 4DX もありますので、そこはぜひ劇場で体験してほしいと思ってます。で、まあ、続いて MX4D なんですけど、まあ、ほとんど一緒です。4DX と。で、まあ、違う場所としては、細かい振動だったり、手元や足元の演出といったところが豊富なところが MX4D の魅力です。で、まあ、4DX よりも局所的な効果のバリエーションが多いのが大体の MX4D。で、まあ、手元に空気が当たるようなエアショットといった技術も搭載されているので、この MX4D は 4DX よりももっと細かい体験っていうのを、ぜひ覚えてもらえればと思ってます。で、この2つに関して、まあ、自分がすごいジャンルとしてはもうアクションとか、パニック映画というか SF といったものがおすすめなんですけど、個人的に一番これを見てて感じたのが、カーアクションなどあるワイルドスピードとかの映画のジャンルっていうのがすごいこの 4DX 面白かったです。で、この 4DX っていうのはその実際にあると、やっぱりそのアクシーンの解像度も上がりますし、実際にそのカーチェイスをするシーンとか、何か車で建物へ飛び移るシーンとかっていうのが実際に自分がその車に乗ってるような感じっていうのを感じられたのでめちゃくちゃ面白かったので、そうしたアクションを実際に楽しみたいとか、そのアクションがメインの映画を見るとすごいこの 4DX 面白いと思います。ということで、まあ、ここまでフォーマットを3つ、IMAX、ドルビーシネマ、4DX についてお話をしてきたんですけど、このフォーマットの違いを知ることによって、映画ってめちゃくちゃ面白くなると思ってるんですね。で、そうしたその映画館のフォーマット、まあ、映像と音響と体験、先ほど言った3つの鑑賞スタイルを作品ごとに、まあ、もちろん相性っていうのがあるので、それを個人の好みによって選べる幅が広がっていますので、ぜひ映画次見に行くときはフォーマットの違いについて注目してみたりとか、またね、普通に見て、何も考えずに映画をまあ見てた方も、まあもう一度なんか面白かった映画見たいなって思ったときに、ぜひこのフォーマットに注目して、4DX で見たりとか、IMAX、ドルビーシネマといったものを見ることによって、まあ、作品の見え方とかがまた違ってきたりするので、そこを今回は皆さんにご紹介したいと思って、今回のお話をしてきました。ということで、ここまで映画のフォーマットに関するお話をしてきました。ここで一曲お送りします。MISIA、ラストダンスあなたと。

ということで、ここまで1時間ミュージカル映画グレイテストショーマンから、劇場のフォーマットについてご紹介していきました。ということで、まあ、ちょっとね、一番最後の映画館のフォーマットについての補足なんですけど、このフォーマットは、まあ、今3つあるっていう風に言って、IMAX、4DX、ドルビーアトモスの3つがあるんですけど、まあ、こちらの方、ドルビーシネマですね。はい。ドルビーシネマのこの3つは、対応してる劇場とそうでない劇場があります。なので、自分の最寄りの劇場がその3つに対応したりとか、まあ、あとは見たい映画、例えば今だと IMAX だと公開してますみたいなことを宣伝してる IMAX っていうのが対応してる劇場がもしなかった場合、本当にそこでやらないので、そこだけちょっと注意して、あの劇場でのチケットを買ってほしいと思います。やっぱり今でオンラインでチケット買うとかもできるので、オンラインで買って、じゃあ IMAX で見てみようってなった時に IMAX じゃなかったとかで、基本的にその IMAX ドルビーシネマとか 4DX っていうのは劇場の流れで一番最初にフォーマットみたいなの出てくるんですよ。IMAX 上映みたいな感じで。IMAX とはなんで、説明がね。IMAX っていうのはこういうものです。ドルビーシネマはこういうものですみたいなの出てくるので、それがなかった場合、IMAX で 見ようと思って見に来ても、あれ、IMAX じゃなかったって言ったところがあるので、そこはちゃんとね、注意してほしいと思ってます。まあ、また、IMAX とか、まあ、対応してる劇場とか、っていうのが、まあ、もしかしたらない場合もありますし、そもそも IMAX とかで劇場を公開しないっていう場合もあるんですね。今は割と 4DX、IMAX 上映っていうのが宣伝にも出てきますけど、見たい映画でそうじゃない場合っていうのももちろんあります。なので、そこは本当に、運としか言いようがないんですよね。まあ、自分の見たい映画で、それが、かつ見たいジャンルのフォーマットで公開されるかどうかっていうのはやっぱりわからないものなので、そこはもう公開されなかったらしょうがないといった気持ちになりますし、自分も何度かあったので、逆にそのじゃあ公開されてるものから一回今体験してみて、まあ、どういうものかっていうのも知るのもすごいいいと思いますので、もしこの今回紹介した作品の中で興味があるものだったり、まあ、自分がその見てきた映画の中で面白いと思ったものを、まあ、今もし劇場で IMAX とかやってるものがあったら、ぜひそこ一回見て、それがどういうものなのかちょっと体験をしてほしいと思ってます。で、まあ、体験する際に、まあ、やっぱりその先ほど自分がお話ししてたジャンルを合わせて、まあ、見ればいいと思いますし、もし一回見た映画であれば、やっぱり内容とかは分かってると思うんですね。ここで、その、例えば暗いシーンが来るとか、アクションが激しかったとかだったら、まあ、IMAX、4DX だったり、といったものが大体挙げられてくるので、そこをちょっとね、注視して自分のおすすめの映画を見つつ、まあ、映画をさらにね、今以上に楽しんでほしいと思っています。ということで、ここまで1時間、KIT キャンパスウェブ月曜日4年なをお送りしてきました。お相手は、金沢工業大学、プロ予想の本田蓮でした。引き続き、FM エナーの放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。6月に入りました。2026年は6月1日が月曜日スタートということで、月の始めと週の始めが同じなんですよね。ちょっとしたことなんですが、私の中ではこの霧の良さがとっても気持ちがいいんです。皆さんそんなことはありますでしょうか。6月の最初はこの曲からスタートです。作曲

筒美京平の楽曲を尊敬する12組の音楽家が歌ったトリビュートアルバム、筒美京平トリビュート、ザ・ポピュラー・ミュージックの中からお送りします。2007年、平成19年リリース、ゴスペラーズ、夏のクラクション。

ゴスペラーズ夏のクラクションでした。結城苗が宮沢賢治の星巡りの歌をカバーしています。私アマチュア劇団にいた時に宮沢賢治を敬愛する方とご一緒させていただく機会がありまして、宮沢賢治の作品を朗読したり歌ったりなんていうこともあったんですが、歌に関

しては聞く側として参加させてもらっていました。宮沢賢治の世界は独特なものがありますよね。引き込まれます。これよりは、結城苗が紡ぎ出す宮沢賢治の世界です。1994年、平成6年に結城苗がリリースしたベストアルバム、ベストセレクション、エバーグリーンからお送りします。結城苗、星巡りの歌。

ゆうきなえ、星巡りの歌、お送りしました。1980年、昭和55年にリリースした、谷村新司のスバルをお送りします。ウイスキーの CM ソングに使われていました。今からお送りするのは、リリースから1週間

ちょっと回ったくらい。1994年、平成6年にリリースしたベストアルバム、スーパーベストからお送りします。谷村新司、スバル。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、今日は軽めに済ませておきたいなとか、今日はしっかり食べたいなんていう願いも叶えてくれるバラエティ豊かなメニューが揃っています。この間はね、ジャンボハンバーグハヤシ、ハヤシライスの上にお皿いっぱいのビッグなハンバーグが乗っていたんですね。がっつり食べたい若者にぴったりですよね。お魚派の私としてはサバの味噌煮がそそられました。軽めがっつりめ、どちらの願いも叶えてくれるラテラ、次はどんなメニューが出るのか楽しみです。

IT PMC 一周回って歌発見。1986年昭和61年にリリースしたハイファイセットのアルバムスイートロコモーションからお送りします。1985年昭和60年にリリースした24枚目のシングルです。ハイファイセット、一切れの恋。

Wi-Fi セット、一切れの恋をお送りしました。2009年、平成21年にリリースされた、パフィー10枚目のアルバム、Bring It からお送りします。パフィー、バイバイ。

パフィーバイバイお送りしました。2010年平成22年にリリースしたアシッドマンのアルバムアルマからお送りします。アシッドマンノエル。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1970年ビルボードホット1003位の曲、パートリッジファミリー、悲しき初恋、お送りします。アメリカのテレビドラマパートリッジファミリー、このドラマのストーリーが、母と5人の兄弟が組んだバンド、その名もパートリッジファミリー。母親が運転するバスで演奏旅行を行う中、次々と起こる出来事を描いたドラマということなんですが、このドラマの中で歌われていた曲が大ヒットしました。念のため、このファミリーはドラマの中だけなので実際のファミリーではないです。一周回って海外編、1970年リリース、パートリッジファミリー、悲しき初恋。

PMC 一周回って歌発見。2011年、平成23年にリリースしたピアニスト西村由紀恵のデビュー25周年を彩るベストアルバム、ビューティフルモーニングからお送りします。ピアノの音色をお楽しみください。西村由紀恵、あなたがいるから。

西村由紀恵、あなたがいるからお送りしました。1983年昭和58年にリリースした坂本龍一のアルバム戦場のメリークリスマスからお送りします。インストゥルメンタルのナンバーです。坂本龍一、種をまく、ソーイングザシード。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見、プリンセスプリンセス13枚目のシングルをお送りします。1992年、平成4年リリース。

プリンセスプリンセス、ジャングルプリンセスをお送りしました。ラストはザ・ブルーハーツのナンバーです。1988年、昭和63年リリース、ザ・ブルーハーツ、ラブレター。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生を中心とした番組です。
1: 白山ロックキャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信します。
0: 今回のパーソナリティは4年の中村瑛太と
1: 4年の鴨下凛太郎でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。

0: 凛太郎さ、
1: うん、
0: この前なんか学校の宣伝みたいな感じで東京の方行ってたよね。
1: うん、あ、そうだね。
0: なんだっけ、リロボフェス2026 in 秋葉ってやつか。
1: あ、そうだね。うん。
0: でなんかどんなブース出展したの？
1: あ、じゃあちょっとそのイベントの説明みたいなのをちょっとやらせてほしいんだけど、まあ、まずどういう会に行ったかっていうと、秋葉原でいろいろな教育機関とか、あと会社の方とかが、まあ、開発してるロボットのこととかを、まあいろいろまあそれぞれやってることをプロデュースして、でその結果なんか能登の復興みたいなのに力を入れつつ、うん、ロボット日本のロボット技術っていうのをしっかり世界に見せられるようなイベントっていうのをやっていこうっていう、まあ、趣旨のイベントだったんだけど、
0: う
1: ん、でその趣旨のイベントに、国際高専 の、うん、デザイン&ファブリケーションクラブっていう、ものづくり系のプロコンとかロボコンとかが集まってる、まあ、クラブで、僕俺とかエータとかも所属してるやつ、が呼ばれたんだけど、それの、まあ、代表っていうか、まあ、しゃべる役として、ロボコンから3人、僕含めて3人行ってきました。で、どういうブースをやったかっていうと、主に、ロボコンの去年の全国大会で使われたカニのロボット。
0: ああ、あったね。
1: あ、そうそう。
0: 題名なんだっけ？
1: 香箱ガニ。香箱クラブかな？題名は。クラブってカニのクラブと、

0: まあ、部活とかのクラブをかけてるんだけど、香箱クラブっていうカニの形したロボットを、連れてって、去年のルールが、まあ、YouTube のアーカイブとかにも上がってるんで、見てもらったらいいんですけど、基本的には、段ボールのゲートを立てて、で、そこに、ロボットがくぐるみたいな。で、それを人間を引っ張るっていうのが結構メインの競技だったんだよね。
1: そうね、なんか、有名なやつだと、なんか台車を、こう、に人が乗って、こう、いっぱい、なんて、早くさ、ぐるぐる回ってたりとか。
0: あ、そうそうそう。その、
1: ボックス、段ボールですごいタワーみたいなのあって、回ってるチームもあれば、なんかちょっとね、いろんな作戦があった階段だったよね。
0: 熊本高専、熊本キャンパスさんと、旭川高専さんのアイデアだと思うんですけども、すごい面白い戦いだよね。で、その大会で、一応、うちの、まあ、A チームっていうか、ま、国際高専のチームも、デザイン賞をいただいたってことで、それの関係で出展してたのもあるんだけど、まあ、結構秋葉原でブース立てたっていうのもあって、むちゃくちゃ人来てて、
1: うん、
0: 石川じゃ考え、まあ、石川もね、僕の地元、僕長野なんですけど、金沢はすごい人多いなっていう感覚なんだけど、やっぱり秋葉原はすっげー多くて、なんかうちのブースは、子供たちを集めて、で、実はイベントの、なんかステージみたいなのを、
1: うん、
0: 撮ることができたのよ。なんか多分抽選かなんかで、ステージでパフォーマンスする権利が当たって、僕らのカニのロボットを そのイベント中で、まあ、実装、ロボットが実際に走るっていうブース開けたんだけど、でそこで、秋葉原に来てるちびっ子たちを、このカニが引っ張って、で、この連れ回すっていう、ブースをやったんだけど。
1: おじゃあ台車に乗せ、子供たちを乗せたってこと？
0: そうそうそうそう、子供が台車に乗って、で、カニに引っ張られてっていうブースをやったんだけど、結構大好評で、いろんな子供が来てくれたんだけど、ちょっと僕は教員志望っていうのもあって子供が大好きだから、うん、なんかね結構とんでもない子供とかもいて、なんかその電流系電圧系っていう、
1: はいはい、
0: ロボットの電流と電圧を表示するディスプレイが絶対、まあ、大体のロボットにはもうついてるんだけど、
1: あるね、
0: そのディスプレイをグッと見て、これどっちが電流でどっちが電圧ですかって聞いてきた子供がいて、多分小学 1,2 年生ぐらいだと思うんだけど、
1: いや将来エンジニア
0: で、いやそうとんでもないやつがいるなと思って、なんかそのウォームギアってその皆さん分かるか分かんないんですけど、まあある一方向の回転を方向を変えるときに結構使いがちなギアがあるんですけど、カニの目の部分が、横のハンドの部分と別の方向に回ってるっていうのを見て、これ別の方向に回ってんなと、まあ、それ言い出す時点ですごいんだけど、それを聞いてどうやってやるか分かるって僕も聞いちゃって、
1: はい、
0: そしたらその子がウォームギアとかかなっていやとんでもないなと思って、
1: いやなんだろう、まあ、いろんな人やっぱ集まるんだね、その秋葉原に、
0: うん、なんかねすごい陽気な外国人とかもいて、
1: うん、
0: うちの顧問が着てるWindows のなんかちょっと古いバージョンのロゴのやつを写真で撮って、ナイスとか言ってた外国人がその後のブースで遊びに来て、うん、なんかちょっと意気投合して結果最終的にイベント来てくれたりとか、
1: お
0: とかね、いやなんかそう、そこでめちゃくちゃ英語実は使えて、なんかアメリカ人ってこんな感じだったなって思い出したりしたんだけど
1: そっか、リンタルアメリカにちょっと留学してたもんね。
0: 一応1ヶ月だけシアトルに行ってたんだけど、それも国際コースのプログラムで行ってたんだけど、うん、まあ、こういう感じだったなみたいな。でもその外国人はすげえロボット好きなタイプで、
1: うん、
0: なんかその物理の質問とかしてきたよ、この送りネジで、送りネジっていう上下するときに使う機構があるんだけど、その送りネジで一体何キロまでの物体を持ち上げられるんだとか聞いてきて、
1: うん、
0: なんか頭いい、あ、まあちょっとアメリカ人って実は、まあ、シアトルで僕が会ったときは学生はすごい優秀なんだけど、先生たちは割と陽気なタイプっていうか、言ったらあれだけど、まあなんかこれなんとかなるよみたいなタイプの先生が多かったんだけど、なんかそういう、エンジニア系のアメリカ人と触れ合えたっていうのはちょっと新しい経験で面白かったりとか。
1: いいね。
0: うん。なんかね。うん。
1: いや、会場の大きさってどれぐらいだったの？広さ的なのは。
0: 広さはね、いやでもね、結構広くてね、どんぐらいあったのかな、あれ。まあ、うわ、東京ドームの大きさ知らないので、ちょっと大きさの定義をするのが難しいんだけど、でも体育館ぐらいあったのかな？体育館は持ってるか。
1: 30、 ブースぐらいあったんでしょ。
0: いや結構あった。うん。でなんかね、そう面白いブースいっぱいあったんだよね。なんかドローンのなんか免許をなんか高校生とかにも取らせられるようなプロジェクトやってるところとか、はいはい、あとなんか横のブースはなんか高校中高生が FRC っていう、
1: うん、
0: あのロボコン、まあ、別のロボコン、あのなんかもうちょっと世界的なやつかな、あののやつに、なんか財団の法人作って参戦してる、中高生の団体とか、そこのロボットも結構まあ成功な作りだったりとか、
1: うん、
0: で、うん、なんか他にもあの結構金沢工業大学にロボコンチームが遊びに来ているでおなじみの東京科学大学さんとかも来てたりとか、あとなんかね、なんかが人、なんか人間のなんていうんかな、そのアンドロイド的なやつのなんかそのまあなんか要するに人間の姿をしたロボットだよね。
1: ヒューマノイド。
0: ヒューマノイドみたいな感じのやつを作ってるような会社が実際にその人間型のロボット持ってきて。
1: 紹介してるみたいな。
0: そうそうそう。あのうちのチームメイトが言ってたのが、あの不気味の谷現象っていう、
1: うん、
0: あのある程度リアリティが上がると人間に近すぎるけど、それ人間にちょっと違うっていう理由で、すごい人間が不気味に感じちゃうっていう現象があるんですけど。
1: あれよね、なんだろう、 AI が生成したさ写真とか、そのなんていうの、
0: あ、そうそう、
1: イメージ画像とか
0: でさ、なんか近いけど違うから気持ち悪いみたいなのがあると思うんだけど、不気味の谷現象を感じないヒューマノイドを初めて見たってうちのチームメイトが感服してたけどねそう、本当にね、なんかテクノロジーっていうかすごい技術力高いブースばっかで、めちゃくちゃ面白かったね、あのイベント。ここまではリロボフェス2026 in 秋葉について話してきました。ここで一曲音楽をお送りしたいと思います。曲は、ヨルシカで雨とカプチーノ。

0: お送りした曲は、ヨルシカで雨とカプチーノでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ。
2: 本日のパーソナリティは、4年の中村瑛太と、
0: 同じく4年の鴨下凛太郎でお送りしています。ここからはちょっと、二人の最近の、まあ、日常についてというか、まあ、近況について話していきたいと思うんですけど、まあ、瑛太は、ここ最近、なんか、大きい出来事とか、まあ、そうじゃなくても最近で伝えたいこととかある？
2: 大きい出来事じゃないんだけど、うん、やっぱりロボコンが結構本格的に始まったから、
0: うん、そうなんよね。
2: 帰る時間とかも、始まる前だと、6時ぐらいには帰れてたけど、
0: まあまあまあ、そうだね。
2: まあでも、今はだいたい7時過ぎになる。
0: そうだね。
2: まあでも一応常識的な時間ではあるけど、
0: うん、
2: 7時過ぎになるから帰ってきて、まあいろいろやってると結局なんだろう、生活が不定期になるっていうか。
0: そうだね。
2: だから最近はご飯を作り置きするようにはしてるけど、
0: えらいね。
2: やっぱたまにめんどくさくなっちゃったりとか。
0: いや、えらいね。
2: まあ寝る時間もね、課題もね、追われてしまって。
0: そうだね。
2: 今ちょうどね、なんだろう、中間のレポートとか。
0: とかが溜まって。出たりするね、
2: する時期だから、うん、やんなきゃなとか思いながら。
0: そうだね。まああとは数学の授業は実は今度中間テストがあったりするよね。
2: あ、あるね。
0: 結構難しい内容だし。
2: そうそう、うん、
0: その辺の勉強もあるね。
2: だからこう帰ってそういうの課題とかをやらなきゃいけないと思うけど、うん、あ、もうダメみたいな。
0: あ、そう、うん、
2: ご飯食べたらもうなんだろう、赤ちゃんじゃないけどさ、体が温まって。
0: でも分かる分かる。本当に分かる。
2: なるっていうか。
0: 本当に分かる。
2: だから、うん、ちょっと困ってます。
0: なんかね、お風呂に入るのがちょっと、めんどくさくなっちゃうみたいな、最近ちょっとあるじゃん。トレンドとしてね、社会の。
2: ああ。
0: うん。俺はしてはいないんだけど、その、やる人の気持ちも分かるようにはなってきたよ。
2: うん。
0: あそこでもう一頑張りしてお風呂に入るまでに、なんかちょっと絶妙に時間いるくない？なんかちょっと20分とかさ、溜めちゃったりするくない？
2: ああ、そうね。なんか、入るまでがめんどくさいし、うん、で、まあ、入ったらなんとかなるけど、結局出てからも髪乾かしたりとか、こう、寝支度をしなきゃいけないから、うん、ああ、辛いなって思ってしまうよね。うん、
0: 時もあるよね、やっぱね、うん。うん、そうなんだよね、最近はね、特に。
2: 逆に凛太郎はなんかないの？
0: いや、あるんだけど、ちょっと、全然違う視点になってしまうけど大丈夫？
2: いいよ、いいよ。
0: まあ、僕、すごい不器用なんですけど、その、料理に割とハマってまして。
2: はいはいはい。
0: まあ、どんぐらいハマってるかっていうと、まあ、この2ヶ月ぐらい、多分、毎日夜自分で作ってるんですよ。まあ、全部オンラインの、レシピ、見てだけなんだけど、
2: うん、
0: そう、なんか、まあ、結構不器用だから野菜とか食材をたくさん使うっていうのが結構難しくて、まあ、絞ろうと思って食材を、
2: はい、
0: でも僕が白羽の矢を立てたのがキュウリなんですよ。なんでキュウリかっていうと、まずキュウリって水分

0: 5% の、残り 5% が、まあ、他の栄養素でカリウムとか入ってるらしいんですけど、非常に味が薄いと。なので、いろいろな調味料とか、いろいろな工夫を用いて、めちゃくちゃ味変えれるんですよ。
1: はいはい。
0: で、もう最近それを感じてて、昨日なんて作ったのは、キュウリ、チャーハンに入れて作りまして、キュウリのチャーハンって意外と実はそんな聞いたことなくない？
1: そうね、なんかチャーハンって結構パリパリとかさ、水分をこう、お米とかから吸い取って、
0: うん、
1: なんていうの、炒めた、焼いたものっていうイメージだから、
0: うんうん、
1: キュウリを入れるっていうイメージじゃない？
0: いや、じゃないですか。でもこれ、実は、まあまあ、キュウリって、まあまあ、ほとんどその味があれなんですけど、調味料はよく吸うので、その油系とかとも実は結構相性いいんですよ。オリーブオイルを一番使ってるんだけど、オリーブオイルって、まあ、キュウリとめちゃくちゃ合うんですよね。オリーブオイル、キュウリにオリーブオイルかけてシソかけるだけでもうまいってうちのお父さんが教えてくれたんだけど、それもめちゃくちゃうまいんだけど、
1: うん、
0: 最近はそれに豆腐混ぜたりとかしてるんだけど、それ置いといて、チャーハン、僕作る前に絶対オリーブオイル入れるんだけど、まあ、ちょっと遅らせるんですよ。最初にご飯と、まあ、昨日人参入れたんだけど、タコを入れて、1分ぐらい電子レンジ、1000ワットかな。で、焼いてから、1分ぐらい経ったら、まあ、1000ワットで、1分やったら、まあ、1000ジュールか、熱量入るんで、2分やったら2000ジュールかかるじゃないですか。
1: はい、
0: で2000ジュールかけると、さすがに水の、って結構栄養素取られちゃうんだけど、
1: 1000
0: ジュールぐらいやったらまあ大丈夫だろうということで、キュウリは1分、米は2分やるんですよ。
1: はいはい、
0: 米はもうちょっと水分じゃない割合が高いんで、まあ2分熱しても大丈夫だろうと。で、人参は、それよりもっと火を通さなきゃいけないんですよ。ただ、まあ、結構、まあ、薄く切ったりとか、あと、ま、固形でもちっちゃく切ったりとかすると、意外と火が通ったり、大丈夫なんで、
1: そうね。
0: めちゃくちゃみじん切りにしました、昨日は。
1: おー。
0: めちゃくちゃみじん切りにした。ちなみに、人参単体で、一回電子、500ワットの電子レンジ入れて、
1: はい、
0: 2秒加熱したら火出ました。
1: 火が出た？
0: 火が出ました。いや、ちょっと理由はあんまりちょっとまだ解明してないんだけど、火が出たんで、やめてくださいね。はい、まあちょっとオリーブオイル巻いたのがいいかもしれないんだけど、でもチャーハンに入れると結構いい感じのそのなんていうのかな、食感、
1: うん、
0: で、まあ、美味しくて、まあ僕的には数学得意な人間って料理できないとされてるんですよ。
1: はいはい、
0: 分量が適当だから少々とかそれ良くないって言われてるんですけど、僕の場合むしろその変数であることを自分の感覚で当ててくっていうのが結構楽しかったり、
1: うん、
0: で、あと、やっぱり、うちにある食材って言うて10個ないぐらいなんだけど、その組み合わせは、10C、てか、ま、10P10 で、10の会場通りあるんで、
1: はいはい、
0: 8、7、12なんで、まあ、74万通りぐらいあるじゃないですか。だから、10品、選ぶだけで、とんでもない組み合わせ試せるんで、あ、C だから、ちょっと申し訳ないですけど、多分その半分かな。あるんで、まあ、めちゃくちゃ、組み合わせいっぱいあるんで、いろいろ試せるっていうので1ヶ月間ずっと同じ食材でキュウリと豆腐とごまと塩とみたいなのを回してて、昨日ついに人参が加わったっていう、結構エモい瞬間なんだけど実は。
1: じゃあキュウリは毎日1本、1日1本ってこと？
0: 1日半本。
1: 半本。
0: いや、これね、キュウリ使ってる人だったら分かると思うんですけど、半本がね、結局理論値なのよ。一人暮らしで使って半本が理論値なのよ。一品作るにしても半本使うと満足度の高いキュウリ料理作れるし、二、うん、品作ろうと思っても半分に切ればいい感じに分けれるっていうので、これ半本理論値なんですよ。あ、半本って二分の一本ね。一本の半分ってことね。
1: うん。
0: だから、結局、まあ、半分使うとまあいい感じかなっていう。ので今やってますね、今のフォーメーションは。
1: うん、さっきさ、キュウリ入れたチャーハンみたいなの作るって言ってたじゃん、うん、私さ、なんていうの、キュウリをちょっとさ、なんか水分が抜けて、
0: はいはいはい、
1: しなしなになってちょっと生温かいの、はいはいはい、好きな人いたら申し訳ないんだけど、うん、あんまり、
0: あ、そうなんだ、
1: 得意ではないのね、なんか苦手な味するから、
0: うんうん、あ、なるほどね、
1: そういうのはいけるの？
0: いや、これもね、食べ方があってですね、
1: はい、
0: 扇形に、あ、てかいちょう切りっていうのかな、そういうの、キュウリのいちょう切りって多分イメージしづらいと思うんだけど、なんかそのなんていうのかな、円を4分割にしてすると一個一個が90内角90度の扇形になるじゃない、うん、で形の状態で500ワットで まあ

0: まあ、1分とかを、熱すると、なんていうのかな、ズッキーニみたいな感じの、ちょっとパリッとした感じの食感になるんだよね。ズッキーニってなんかもっとさ、なんていうのかな、キュウリに比べて、その、ちょっと柔らかい部分と硬い部分みたいなのがあるじゃない。うん、で、それがあるみたいな感じになるんよ。キュウリが。で、そのままだと、確かに、ちょっと苦手な人もいるかもしれないけど、昨日言ったチャーハンとか、まあ、ご飯系と混ぜたり、混ぜご飯でキムチとかと、海苔とかと混ぜるとかもあるんだけど、そういう風にやると、意外と素材が生きて美味しかったりとか、ま、いろいろあるよ。キュウリも一筋縄にいかないからね。キュウリマスターの僕に、今後、キュウリのことは聞いていただければいいと思います。
1: はい。じゃあここで一曲、ヨルシカでただ君に晴れ。

0: お送りした曲は夜しかでただ君に晴れでした。国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは国際高専4年の鴨下凛太郎と
1: 中村瑛太でした。引き続き FM 沖縄の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
2: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで6月になってからの1回目、なんともう1年の半分が過ぎたってことでね、6月ですよ。もう早いですよね。感覚としてはまだ全然そんな感じし、もう2026年始まったばっかりっていう感覚なんですけど、もう気づけばあっという間にもう6月ということで、まあ学校の授業もね、4月から始まって、まあ夏休みを挟んで前期後期って分かれてるんですけど、もう前期の半分が終わったということで、すごいです。今中間テストとかそういったシーズンになってて、もうテスト真っ盛りってことで、なかなか辛い週に当たってるわけなんですけど、まあなんとかね、乗り越えていきたいと思います。はい、ということで、まあまだまだね、暑い中ですけどね、まあ頑張ってね、元気に30分間お送りしたいと思います。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、X ではお便りを大募集しています。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。リンキンパークでナム。

お送りした曲はリンキンパークでダムでした。はい、ということで、まあ、もう早速今回の内容に入っていきたいと思うんですけど、まあ、今回は、まあ、いつも、まあ、ここ最近結構僕の好きなバンドとか音楽についてお話ししているんですけど、まあ、それに続いて今回も好きなバンド紹介したいなって思っていて、で今回紹介するバンドなんですけど、リンキンパークっていうバンドになります。で、まあ、このバンド、一体どういうバンドなのかっていうのはね、概要をね、少し説明したいと思います。で、まあ、このバンドは、2000年頃に、デビューして、まあ、そこから2006年ぐらいまで爆発的なヒットを、叩き出していたというようなバンドになるそうで、まあ、僕結構生まれる前とかにものすごい流行ってたみたいなんですけど、まあ、2007年から17年ぐらいまでは、まあ、トランスフォーマー、あのハリウッドのねトランスフォーマーとかの映画の主題歌になったりとかして、まあまだまだね活躍を続けたんですけど、2017年に、それまでボーカルをずっと張っていたチェスターっていうボーカルがいるんですけどが、まあ元々ちょっと精神的に不安定だったみたいで、もう自殺ということで、でもチェスターが亡くなってしまい、そこから活動休止状態に入ってなんですけど、最近2024年になってから、新ボーカルの、エミリーっていうね新ボーカル、まあ、女性の方なんですけど、エミリー・アームストロングっていうボーカルを加えて、またチームを再編してね、新しく再スタートしたっていうことで、もう、まあ、2024年再スタートなんで、まあ、全然再スタートしたばかりになるんですけど、まあ、そういったようなバンドの概要になってます。で、今回、まあ、先ほど流したナムっていう曲なんですけど、この曲が、このリンキンパークの曲の中でも、まあ、1、2を争うような人気曲になってまして、で、ミュージックビデオとかのね、再生回数も、まあ、すごい回っていて、YouTube でのミュージックビデオ再生回数が21億回を超えているということで、ロックバンドの MV としては、歴史上最も見られている作品の一つになっているよ。まあ、こんなようなね、ものになってます。で、聞いてもらったらね、先ほど聞いてもらったら、ちょっとお分かりの方もいるかもしれないんですけど、リンキンパークっていう、まあ、バンドの曲の中で一番のこの特徴的なものが、一つがこのシンセライザー、キーボードのシンセライザーを活かしたようなこのメロディーが、すごい特徴的だなって思ってて、まあもう、イントロからね、もうバチバチにこのシンセライザーみたいな、聞いてたと思うんですけど、こんなようなねすごいイントロ、まあ、ちょっと不思議な感じのイントロから始まって、もうこのヘビーなギターとかにつながっていって、でもこのチェスター、まあ、ボーカルのチェスター男性なんですけど、もう優しくねこう歌う感じ であの A メロは行くんですけど、サビに入ったらもう急にねもうすごい力強いシャウトが入るみたいな、まあ、こういったような曲が結構多いのかなと思ってます。

で、まあ、このナム、まあ、タイトルのナムがそもそも精神的に痺れて何も感じないとか感覚が麻痺するみたいなね、感じの意味を持ってまして。で、カシリンは、親や周囲からのね、過度な期待に応えようともがいて、疲れ果てて自分を見失ってしまいそうな苦悩とかが描かれているようです。まあ、やっぱ洋楽って基本的には、まあ、僕の中だと、その歌詞とかは、その好きになった後に調べて、最初はなんかメロディーとか、この音楽のところから入ると思うんですよね。で、まあ、後からこう意味をして、あ、そういう曲だったんだと思って、サビのところでいきなりこう力強さが増すのは、あ、そういうことなんだみたいな、後から気づきましたね。で、そういったような感じで、まあ、リンキンパーク結構かっこいい曲が多いんですよ。で、まあ、そんな中なんですけど、実はリンキンパーク、この F、汚い言葉、なんかいわゆる F ワードとか言うじゃないですか。っていうようなね、ワードを、あえて使わなかったっていうようなね、歌詞の中で、まあ基本的に海外の曲って F ワードが多いんですけど、まあ、2007年ぐらいまでの曲には F ワードをね、基本的に使わないっていうようなスタイルでやってて、まあ理由としては、メンバーのリーダーであるマイク・シノダや、まあこのボーカルのね、チェスターのポリシーがあって、なんか感情表現に安易な言葉を使いたくないとか、まあなんかそういったことや、まあより多くのね、幅広い人々に音楽を届けるときに、やっぱ年齢制限とかでね、こう F ワードが入ってると、ちょっと安心できないなみたいなところがあったので、そういうところを避けるみたいな理由で、最初 F ワードを避けてて、ね、曲を作っていたみたいなんです。なんですけど、2007年ぐらいから、まあまたちょっと見つめ直して、この F ワードを少しずつ取り入れるみたいな、ようなね、方向性にシフトしていったんですけど、理由としては、この汚い言葉を使うのを、多分もともと悪ぶるためとか、なんかそういったような、イメージを持って禁止してたんですけど、だんだん認識を改めて、その曲に対してリアルな感情とか衝動を表現するには、どうしても必要だったっていう風な認識に変わったため、F ワードをね、使うようになったっていう経緯があるみたいです。なんで、まあでも今でもね、そんなに F ワード多用されるような、こう歌詞じゃないんで、まあ結構、リンキンパークは、洋楽の中だとクリアな歌詞を書くっていうようなね、ことで有名なバンドになっています。で、まあ先ほど流したね、ナムって曲も、やっぱり、まあちょっとね、紹介したんですけど、テーマが、なんかこう、重いテーマが、まあ持たれていてね、孤独とかプレッシャーとか絶望とかそういったような重いテーマなんですけど、歌詞はねめちゃくちゃクリーンなんで、結構海外ではもうラジオとか公共の場で流されることが多いみたいです。で、次に流す曲なんですけど、この曲もね、ナムと同じように、まあなんか曲調自体は重々しいんですけど、歌詞自体はクリーンな曲になっているので、 F ワード、まあ、本当いないのみたいな感じで探しながらね、聞いてみて面白いかもしれません。ぜひお聴きください。リンキーパークでフェイント。

0: お送りした曲はリンキンパークでフェイントでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということで、まあお聞きになられたね、このフェイントっていう曲になるんですけど、この曲はまあちょっとね話したと思うんですけど、結構ダークな雰囲気がある中で、まあかっこいい曲にはなってるんですけど、歌詞は結構フェイフワードとかなくてクリーンな曲になってます。で、まあ1曲目とね結構雰囲気似てるなーって感じた方もいると思うんですけど、まあ、やっぱ基本的な作りとしてはそのシンセライザー、まあ、このキーボードの、まあ、イントロから入って、もうだんだんねボーカルギターと入っていくみたいな感じになってるのがね、結構リンキンパークの、まあ、この頃の曲の特徴なのかなって思ってます。で、まあ、ここからはちょっとねメンバーを紹介したいなと思っていて、でリンキンパーク実は6人体制でやってるんですけど、まあ、現在、まあ、2017年、チェスターが、いなくなる時、2017年までと、最近再始動した2024年でメンバーがね、少し変わっているんでね、ちょそれぞれちょっと軽く紹介したいと思います。で、まず2000年から2017年までのメンバーになるんですけど、まずマイク・シノダっていうね、名前の、ね、人がいて、この人が、まあ、ラップパート。まあ、多分 A メロとか結構ラップが入ったりとかしてると思うんですけど、でもラップとかまあ、ラップボーカルやったりギターとかキーボード、またプロデュースとかもね、まあ、やってて、で、まあ、バンドの、共同設立者の一人でもあります。でこの人が結構歌詞とかもう基本的なバンドの音楽を、統括している人で、この人実は日系アメリカ人の親を持つということで、ちょっとね日本ともねルーツが、日本にルーツがあってね、結構震災の時とかに募金とかしてくれたりとかで、まあ親日家としてね結構有名でね、でまあ日本のね大きな音楽フェスのサマソニって呼ばれる音楽フェスがあるんですけど、ここには結構リンキンパーク常連で、まあよく来てくれていたみたいです。でまあ話を戻して、2人目なんですけど、2017年までのメンバーで、ボーカルもう一人のね、まあ、マイク・ショナと2人でボーカルをしていたチェスター・ベニントンになります。でこの人なんですけど、まあもうちょっとどうしてもねこの人を紹介すると長くなっちゃうんで、まあ基本的なねところのみ紹介するんですけど、もうこのデビュー当時からのもう顔、このバンドの顔としてもう長らく親しまれてきたもう伝説的なボーカルになっていて、まあもうやっぱ特徴としては、まあ、先ほどね流したような曲からもねちょっと感じれるとは思うんですけど、この綺麗なね歌声の中でも、このサビとかでもこのすごい力強いシャウトを見せるみたいな、そんなようなねすごい綺麗な歌声の持ち主になっていて、

なんですけど、まあその過去の生い立ちのところで結構苦しい過去を持っている人で、でまあその過去のね苦しみとかで、まあが起因してね、結構うつ病とかにもね悩まされていたみたいなんですけど、まあそれも起因して2017年に、首を吊って亡くなってしまうっていうショッキングな事件があって、でそこからバンドが、活動休止になってしまったというような、ことになります。で、3人目なんですけど、3人目は、ドラムのロブ・ブルドンっていう人で、この人も、結成当時からいたんですけど、2017年に、このチェスターが亡くなってしまった時に、まあ、バンド休止するってなって、で、もう、この人はちょっとバンドとはね、距離を置きたいっていうことで、2017年、その活動休止を機に、脱退というような運びになりました。で、まあ、今まで紹介した中で、チェスターとロブ・ブルドン、このドラムの人の二人が、現在のバンドにはいない、まあ、脱退していったメンバーになります。で、まあ、ここから紹介する人と、メインの、マイク・シノダを加えた人たちで、今、現在2024年の再活動から活動している人たちになります。で、まず、その再活動メンバーの一人である、エミリー・アームストロングになります。この人はチェスターの、が亡くなってしまった。で、もうこのボーカル公認がね、すごく困ったんですけど、このチェスターっていう人がね、やっぱり伝説的なボーカルだったっていうのもあって、まあ、公認のボーカルっていうのはすごいプレッシャーになったと思うんですけど、そんな中で、新しく入ってきたボーカルということで、まあ、歌声もものすごい力強い歌声を持っていて、ゼニーのね、チェスターをリスペクトを持ちつつ、地声を活かしたようなこのフルなハイトーンや、この魂を削るようなシャウトが特徴的なボーカルになっています。で、まあ、マイク・シノダと、このエミリーを合わせて3人目が、ジョー・ハーンっていう人で、まあ、この人は、まあ、DJ とかを、サンプリングとかをね、担当している人なんですけど、まあ、リンキン・パークの最大の特徴である、こう、エレクトロサウンドって言えばいいんですかね。結構シンセライザーとかを活かしたような、このエレクトリングサウンドを生み出す中での中心人物になっていて、この人が韓国系のアメリカ人ということで、まあなんか結構映画監督とかもやってるみたいで、結構多彩な人なんですけど、まあナムとかフェイントっていったような代表曲の MV とかも、自ら監督している、人物になります。で、4人目がリードギターをやっているブラッド・デルソンになります。で、この人なんですけど、大きなヘッドホンをね、着用してプレイするスタイルがトレードマークの、メンバーなんですけど、まあ、最近とかツアーとかだと、まあもう体調とかプライベートの兼ね合いで、もうステージでの演奏はもう今はサポートギタリストに任せて、自身はね、スタジオでの楽曲制作とかに専念しているみたいです。で、5人目なんですけど、ベースやコーラスを担当しているデイブ・フェニックス、ファレルって人になります。で、この人は、バンドの、ボトム、まあ、重低音をしっかり支えるようなね、まあ、ベーシストなんですけど、非常に穏やかな性格で、こうメンバー間のバランスを取る上で重要な存在になっているみたいです。で、まあ、ライブではマイク・シノダやエミリーとかを支えるね、安定したコーラスワークを見せているようです。で、最後に紹介する人が、コリン・ブリテン、担当ドラムっていうことで、まあ、先ほどね、ドラムのね、ロブ・ブルトンっていう人が脱退しちゃったって話をしたんですけど、この人が、新加入で2024年から入ってくれているみたいで、で、もともとワンオクロックや、パパ・ローチなどのね、楽曲を手掛けていた敏腕の音楽プロデューサーなんですけど、ドラマーとしてもね、すごい高い技術を持っていたってことで、このロブ・ブルトンに代わって新しく入ってきたドラムになります。で、この6人で現在は新体制でね、スタートしているようです。で、まあ、最後に流す曲なんですけど、新しい新体制になってから初めての1曲目になります。ぜひお聴きください。リンキンパークで The Emptiness Machine。

はい、ということでここまで30分間お送りしてきたんですけど、まあ、今回はいつもはね日本の、バンドとか紹介するんですけど、まあ、初めてちょっと洋楽海外のねバンドを紹介するということで、まあ、ちょっとね慣れないところもあったんですけど、まあ、ただこのリンキンパーク結構日本ともね関わりが深いバンドにもなってるんでね、結構かっこいいバンドになってるんで、今回聴いた曲が気に入った人はねぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ここまでお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、

0: 多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さあ、6月になりました。リスナーさんはいかがお過ごしでしょうか。もうなんか先月からね、暑い日が始まっていて、まあ初夏というよりはもう盛夏みたいな時期でしたけれども、今年もね、大変暑くなりそうですし、なんかエルニーニョの影響で雨も多くなりそうなんていう話も耳にしますし、ちょっと熱中症、そして大雨による土砂災害などにね、注意していきたいって思います。まあリスナーさん、今月6月も安全にお過ごしいただきたいと思いますし、またこのパイセン井上にお付き合いいただけたらと思います。ということで、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはラッドウィンプスのメジャー4枚目、通算6枚目のアルバム、絶対絶命の収録曲です。2011年、平成23年、ラッドウィンプス、億万少女。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では産学共同型教育プログラムとして KIT コープ教育プログラムを実施しています。株式会社別川製作所と金沢工業大学とはコープ教育プログラムや共同研究などの産学連携活動を継続的に推進しています。この度2025年度のコープ教育プログラム成果報告会の様子が別川製作所のウェブサイトベクレに掲載されました。

コーププログラムでは、大学と企業が共同でカリキュラムを設計し、学生は事前学習を経た上で選抜され、学部生はおよそ1ヶ月から2ヶ月、大学院生は約4ヶ月にわたって企業の社員として実際の業務に従事します。就業期間中は原則として給与が支給され、学生は責任ある業務を担いながら、大学で学んだ専門知識を実社会で活用します。別川製作所とのコーププログラムには、金沢工業大学から情報工学科3年次の岩崎和道さんと、情報工学科4年次の山上風雅さんの2人が参加しました。2人は別川製作所の現場において、実際の業務や課題に向き合いながら開発に取り組み、成果報告会では学生の成長や実践的な成果に対し、企業側から高い評価が寄せられました。この取り組みの様子、そして成果について、別川製作所のウェブサイト、ベクーレに掲載されておりますので、ぜひご覧ください。

ここからは大人世代のエモミュージック。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年、昭和55年の6月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲をお送りします。1980年昭和55年4月にリリースされたバンドモンタ&ブラザーズのデビュー曲です。モンタ&ブラザーズはソロ歌手としてデビューするも、思うようなヒットを出せなかったモンタ義則がレコード会社と再起をかけ結成したバンドでした。この曲は発売前から有線放送で火がつき、週間チャートでは10週連続の1位、月間チャートでは6月から8月までの3ヶ月間連続で1位、そして1980年度の年間でも1位を獲得するという大ヒット曲となりました。お送りするのはモンタ&ブラザーズ、ダンシング・オールナイト。

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドチャコールフィルターの通算5枚目のアルバムハッピーセットから1曲お送りします。2003年平成15年、チャコールフィルター、雨が上がれば夏が始まる。

お送りしたのはチャコールフィルター、雨が上がれば夏が始まるでした。次にお送りするのは2008年平成20年にリリースされた伊藤由奈の11枚目シングル曲です。伊藤由奈、 Miss You。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせ

0: わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。KIT PMC サウンドパーティー、 FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はロイド・プライスのアルバム、ロイド・プライスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はロイド・プライスのアルバム、ロイド・プライスをお届けしています。引き続き

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今回はロイド・プライスのアルバム、ロイド・プライスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はロイド・プライスのアルバム、ロイド・プライスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はロイド・プライスのアルバム、ロイド・プライスをお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、カラベリ・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

TPMC サウンドパーティー。今回は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや

0: 回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。
1: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

間突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと佐賀銘菓、もなか、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優雅です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も205回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優雅さん、よろしくお願いします。
2: はい。マックユニオンは野々市市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、日本椿協会野々市支部事務局長高見重藤さんです。よろしくお願いします。
3: あ、よろしくお願いします。高見です。
2: よろしくお願いします。はい。さあ、今回はですね、高見さんね、椿、野々市といえば椿という、まあね、お花があるように、はい、椿にとても関わってらっしゃる、そういった高見さんをお呼びしました。今日は高見さん、お願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: では自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
3: はい、ですね、はい、あの昭和29年9月26日生まれの71歳、実は北海道出身なんですね。はい、そして、野々市市役所に勤めて、金沢工業大学、
2: あら、
3: それから、野々市市役所ということで、はい、平成27年の3月に定年退職しまして、それ以降椿に関わってきた。そして現在に至る、そんな感じですね。
2: はい、なるほど。じゃあもう本当に、なんていうんですかね、金沢工業大学の方に来てからは野々市がすごい長いんですね。
4: 長いな。
3: そうですね、昭和48年からですから。
2: はい、すごい。
3: もう人生のもうほぼほぼこっち側。
4: なるほど、
2: なるほど。はい、まあ、そんな高見

0: さんは今現在はこの日本椿教会野々市支部ということで、こういった教会があったのは存じ上げなかったんですね、私。
1: はい、
0: こういったところには今事務局長になられてるってことですよね。
1: はい、そうですね。日本椿教会というのは日本全国のある、うん、

0: そこに関わるところをいろいろ地域で支部ということで、野々市の場合は、野々市支部、うん、で、支部長が阿波隆明、うん、市長ですね。
1: はい、
2: はい
0: はい。
1: へえ、そうですか。じゃあもう全国で47ほどの支部があるっていうことですか。
0: あ、そうです、そうです。
1: はあ、すごいですね。
0: もともとは全国に220余りもあったんですよ、
1: はい、へえ。
0: ところが、うん、平成の大合併で、
1: はい、
0: 町と町が合併しますでしょ、うん、そうすると町の花って消えちゃうんですよ。
2: あ、確かに。
0: これで、はい、うん、ぐっと減っちゃって今は47、もう少しあるかな、はい、まあ、そのぐらいしかないんですよ、うん、ただ野々市の場合は、うん、野々市が本当に人口の少ないかった頃から、昭和49年の6月か、うん、その時に町の花を椿にして、
1: うん、
0: それ以降町から市へ変わっても単独市政だったもんですから、そのまま椿の町、まだに椿ということで、全国でもこういう町は珍しいらしいです。
1: あ、本当ですか、うん、ねえ、こうやって椿園もあるぐらいにね。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね。この椿館というのが、うん、できたのが、
1: はい、
0: ですね、全国椿サミット野々市大会をやったのが、
1: ほう、
0: ですね、うん、いつだったかな、
1: うん、
0: 平成29年です、
1: はいはいはいはい、
0: 全国椿サミット野々市大会、
1: 2017年か。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: うん、それ以前から椿の町だったんですけれども、どうしてもやっぱり野々市って平面的な町で、うん、椿のなんか茂みとか有名な椿があるわけでもなかったので、
1: うんうん、
0: それであえて、
1: うん、
0: 中央公園、野々市の中央公園にこれを作り、ま、うん、野々市椿館、それから、うん、育成棟と椿山、こういうものを作りまして、お客様をお迎えしようということになりました、
1: うん、そうですか。じゃあこの全国椿サミット野々市大会は非常に、なんて言うんですかね、うん、お客様今後のね呼び込むための、
0: はい、
1: なんかまたワンステージにやったような気がしますね。
0: あ、そうですね、野々市が大きくこの椿の町で表現できるようになったのも、うん、この中央公園の椿館があったおかげで、
1: うん、
0: その全国椿サミット野々市大会行われた時に、
1: はい、
0: この日本椿協会の幹部の方が、
1: うん、はい、
0: ここは国際優秀椿園になれるよねっていうことを言われまして、
1: はい、
0: その気になりまして、そして3年間認定申請頑張って受けてなったと、
2: う
1: ん、すごい。
0: 3年でなるってこと自体がものすごい難しいことなんですけども、はい、
1: もう世界ってことですもんね、国際的なってことは。
0: そうですね、
1: すごい。
0: 今までは九州に5カ所、うん、はい、それから東京の伊豆大島、ここに3カ所あって、はい、全部で8カ所、
1: はい、
0: そして本州で最初の国際優秀椿園認定を受けるということで9番目なんです、はい、今で日本には9つの国際優秀椿園があるんですが、
2: はい、
0: その中でも多分一番小さいんですよ。大概他のところはものすごく大きいんですよ、
1: うん、
0: それこそゴルフ場みたいに大きなところでやってるんですけども、私どもみたいな小さなところが、
1: うん、
0: 野球場があり、
1: うん、
0: それからグランドゴルフがあり、で、椿山があるという、うん、そういう中にこううまく椿を配置してるって、うん、それが一つのポイントになったみたいです。
1: へえ、すごいですね。なるほど。
2: なかなかないんだ。
1: ねえ、
0: はい、
1: そうか。野々市といえばね、椿祭りっていうのを毎年恒例の行事になってるんですが、はい、ここもやっぱ大きく関わってることっていうのはあるんでしょうか。
0: はい、第二会場といいますか。
1: はいはい。
0: メインが、文化会館フォルテが、
1: あ、はい、
0: 椿祭りのメイン会場で、さまざまな文化行事を、椿に関わる文化行事をやるんですよ、
1: うん、
0: それで実際の生きた花を見てもらう場所は、
1: はい、
0: 中央公園の椿館、そして私がガイドをしまして、椿ガイドをやって椿山までご案内して、はい、いろんな椿に関わる話を、うん、させていただくと、こんなことで、第二会場として活躍してます。
1: あ、そうですか、はい、今年の椿祭りもたくさんの影響があったんじゃないでしょうか。
0: そうですね、多かったですね。特に天気も良かったので、うん、たくさんの方に来ていただくことができました、そして

0: 特に今年の一押しは戦慄香という黄色い椿、はい、これは世界的にも優秀な珍しい椿ということで評価をいただきました。ぜひこれも見ていただきたいんですよね。椿の季節には見ていただきたい花なんです、
1: 赤と白だけかと思って、
0: 黄色なんですよ。それが
1: すごい、
0: はい、
2: はあ、そうですか、黄色、
0: はい、
2: この絵は時期的なものは決まってるんでしたっけ、見れる。
0: あ、椿はね、だいたい11月ぐらいから早咲きという椿が咲き出して、
2: はいはい、
0: メインの時期は1月2月3月、
2: あ、
0: そして外国の椿が4月5月このぐらいまで咲きますので、だいたい7ヶ月ぐらい椿は見れるんですが、
2: はいはいはい、なるほど。じゃあね、来年の椿祭りまた黄色い椿がね、
0: はい、
2: 楽しみですね。
0: で咲かせます
2: ね、
0: ぜひ見ていただきたいと思います。
2: 本当にこの黄色い椿にまつわる話もぜひまた後半でもお聞きしたいんですが、
0: はい、
2: 最後に前半でですね、一つ高見さん、難関突破に今まで向かってきたことたくさんあると思うんですが、
0: はい、
2: そのうち一つを挙げるとするならばどんなことですか。
0: やっぱり国際優秀椿園認定を受けたこと、
2: うん、そうですよね、
0: そうだと思います。
2: 結構やっぱ努力というか、
0: かなりの努力をしたつもりなんですけども、実際にやるのは役所ですけどね、私は私なりに、地域、いろんな地域の方とこう話を進めながら、
2: はい、
0: 国際優秀椿園認定を目指しました。
2: なるほど。じゃあ物の一団結してここまで導けたというか、認定をもらえたっていう賜物ですね。
0: ありがたいですね。
2: はい、素晴らしいお話、本当にありがとうございました。また後半もよろしくお願いします。
0: はい、
2: 野の一で難関突破、今日は日本椿協会野の一支部事務局長高見重藤さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。ハウザー、チェコナショナル交響楽団&スティーブン・マーキュリオのパイレーツ・オブ・ザ・カリビアン。

0: 今ほどお送りした曲はハウザー、チェコナショナル交響楽団&スティーブン・マーキリオのパイレーツ・オブ・ザ・カリビアンでした。野の市で難関突破、 FMNY ダンススタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに日本椿協会野の市支部事務局長高見重藤さんにお越しいただいてお送りしています。さて高見さん、この今ほどの曲はどういった好きなところ、思い出がありますか？
1: はい、あのですね、
0: はい、
1: 僕はこの、 パイレーツ・オブ・カリビアン、
0: はい、
1: これを毎朝のようにかけてるんですよ。
0: 毎朝
1: だいたい朝5時に起きて最初にかけと、これで気分がすごく上がるんですよ、うん、気持ちが、
0: はい、
1: それで、大概 YouTube でヨットの YouTube の、うん、なんかを見ましてね、
0: はい、
1: 僕の出身の函館ってすごく、
0: うん、
1: ヨットが盛んだったんで、
0: ええ、
1: 僕もヨットやっとればよかったななんて思う、うん、全くヨットは乗れないんですけども、
0: うんうん、
1: 免許を持ってないし、
0: うん、
1: だけども気持ちだけは、
0: うん、
1: 海賊になりたい、うん、ヨットで大海原を駆け巡りたいみたいな、そんな風な気持ちを上げる時の、
0: うん、
1: テンションを上げる時のスタートに最高ですね、うん、
0: なるほど。
1: そんなことで今回はお願いをしました。
0: ありがとうございます。確かにね、もう映画でもね大注目されてた曲だと思うんですけど、
1: はい、
0: またこのオーケストラチックなねハウザーさんの曲最高ですね。
1: いいでしょ
0: う、うん、
1: ハウザーさんってこれ、
0: うん、
1: 僕は最初にチェロを好きになったのはヨーヨーマ、わかりますでしょうかね、中国の方だったんです。これ、
0: うん、
1: 金沢に来たんですよ、
0: うん
1: うんうん、石川県に来た時に僕それを見に行きましてね、聞きに行きまして、とっても好きになりました。
0: ね、
1: それ以来
0: 本当にもう、
1: はい、この手の音楽が大好きです。
0: なるほど、毎朝聴いてるってとこがポイントですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。高見さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、
1: はい、
0: まあ、早速前半の最後に椿館のお話があったと思うんですが、
1: はいはい、
0: まあ、本当にこの椿館っていうのはですね、
1: ええ、
0: 私も一度入ったことあるんですが、まあたくさんの種類の椿があって、
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: ですね、まずこの中央公園全体で、
0: うん、
1: 440種1700本というふうにして私いつも皆さんに説明してるんですが、椿館だけに限定すると、
0: うん、
1: だいたい500鉢ぐらいあそこの中に入ってます。鉢が
0: 500鉢
1: 大小合わせて、
0: へ
1: え、それで、1鉢2種類ぐらいずつ、うん、2種類ぐらいずつ、2種類じゃないな、
0: うん、
1: 1種類につき2鉢ぐらいずつ入れてるんで、
0: はいはい、
1: あそこで言うとだいたい250種、
0: はい、
1: 500鉢
0: すごい
1: ぐらいあると思います。それで特に、黄色い椿のお話したかと思うんですけども、
0: はい、
1: ですね、椿館ができた時に、隣の剣というところから、はい、その黄色い椿を交配して作られた山口忠夫さんという方がいらっしゃいまして、
0: はい、
1: もう亡くなって11年ほど経つんですが、その方 のご遺族が野々市は椿の町だからということで研究した鉢をたくさんいただきました、
0: う
1: ん、その中に黄色い椿というのがありまして、はい、世界で最初の黄色い椿というのは、初香という名前なんです、
0: うん、
1: これは一重の結構黄色みの強いクリーム色の強い花、うん、そんな感じですかね、普通今まで赤白、はい、ピンク、
0: うんうんうん、
1: これが椿の、
0: はい、
1: 定番です、
0: はい、
1: そこに世界の愛好家の人たちは青とか黄色を作りたいっていう思いの人たちがたくさんいたみたい、うん、
0: へ
1: んで、それでいろんな方がチャレンジして、最初に発表されたのが山口忠夫さんで、
0: すごい、

0: その方亡くなってからそうやっていろんな黄色い椿系の、うん、黄色系の椿が、うん、いただくことができましてね。
1: そ
0: したら一昨年ですかね、3年前、はい、また別にもうご遺族から改めてまたもらったものがあるんですよ、
1: はい、
0: それがなんと、うん、アメリカ椿協会で、
1: うん、
0: 優秀なハイブリッドの椿であるということで、
1: う
0: ん、表彰を受けられた椿があるんですね、はい、でそれを私ども要は現物研究した原本というか、はい、
1: うん、
0: それはうちしかないんですよ。
1: はいはいはいはい、
2: おー、すごい、
1: へー、すごい、
0: はい、それを今目玉に、
1: なるほど、は
0: い、
1: じゃあ、ね、
0: 見ていただいております。
1: 山口さん、
0: もう今年は終わっちゃいましたけど来年、
1: うん、来年
0: また探せますのでぜひ見てほしいなということがあります。
1: なるほど、
0: そうやっていろんな種類の椿を紹介をしております、うん、あそこの椿館では。
1: そうですか、
0: はい、
1: であとは本当印象深いのが入ってすぐに、
0: はい、
1: 洗面ボウルにねたくさんの椿が浮かんでる映えスポットというか、
0: はい、ありがとうございます。あれ私どもが、うん、思いついてやったことなんですけども、
1: すごいですね。
0: お寺なんかによくあります、
1: はい、
0: なんつうかな、花手水という、
1: うん
0: うん、ものがありまして、それを真似て椿で作りました。
1: すごい、
0: 結構県外から、うん、花手水の写真を撮りに来られる方もいらっしゃいます。
1: あ、本当ですか、はい、じゃあもう本当もうすごい感性でね、
0: ありがたいです ね、はい、こうやってちょっと真似事をしてみるだけで皆さんに評価していただけるっていうのは嬉しいです、うん、
1: すごいですね、まあ、あとはそんな、まあ、椿ですけども、
0: はい、
1: で椿の再利用をもとに椿のブランドなんかもたくさんあるそうですね。
0: そうなんですよ、これまたいろんな方が、うん、なんとかの椿の町野々市を何か盛り上げるようなものを作りたいって言ってくださいまして、
1: はい、
0: 最初に作ったのは私どもがその全国椿サミットでおもてなしをするための、
1: うん、
0: まず椿油から何かを作れないかということでクッキーとかそんなものを作りまして、うん、そして、椿油自体も販売できるようになりました、
1: うん、
0: それからあとはですね、市内にいらっしゃるこの中央公園を愛してくださる方たちが、
1: うん、
0: それじゃあ椿の花びらでジャムを作りましょう、
1: うん、
0: それを使って、うん、さらに、クッキー、うん、それからアイスクリーム、
1: うん、
0: 屋さん、有名なアイスクリーム屋さんののいちあるじゃないですか、
2: はい、
0: そこが協力してくれまして椿アイスっていうのを作ってみたり、それから椿の葉っぱをですね蒸してそれをアルコールで蒸留していくと、うん、リキュールができるわけですね、
1: はい、
0: そんなことでお酒も作って、
1: うん、
0: それから、最近では塩作りですね、これがまた私どもは塩を作ってるわけじゃないんですが、
1: うん、
0: 山形県の方で、作られてる、
1: はい、
0: お塩の中央公園の花びらで染めてくださる、
1: うん、
0: それで塩を作るよっていうことでそんなこともやっていただきまして、
1: うん、
0: とにかく椿で盛り上げていこうということで頑張っております。
1: なるほどな、すごいね、椿の町でこれからもね、
0: はい、
1: 本当に高見さんたち皆さんで頑張っていってほしいなって思いました。であとはですね、今後まあさらに難関突破していきたいことについては高見さんどういうふうな考えをお持ちでしょうか。
0: あ、それがですね、
1: うん、
0: これ10年おきに日本で国際会議、椿会議っていうのは開催されるんですが、
1: うん、
0: 2010年が久留米、2020年が長崎、
1: うん
0: ですね、それで2030年がまたまだ決まってませんけど、
1: はい、
0: どっかで、
1: うん、
0: ということで10年ごとなんですよ。それでそれぞれに国際優秀椿園認定を受けます、
1: うん、
0: そうするとそれの再審査っていうのはその時に行われるわけです、
1: はいはい、
0: ですから我々は2020年に国際優秀椿園になりましたので、
1: うん、
0: 2030年必ず再審査があります、
2: うん、
0: ところがその2030年に向けて私ども本当大変だなと思ってるのは、
1: はい、
0: 最近の天候不順、
1: はい、
0: これは気候が変わってしまっていることで椿が大変ストレスを抱えてます。
1: なるほど、
0: それから特徴のある椿館の作り方、
1: はい、
0: それから椿ガイドの

0: 知識の育成、
1: ええ、
0: 設備の不足、
1: うん、
0: 知名度不足、
1: うん、
0: 椿販売がまだできてません、
1: うんうん、
0: こんなことをどうやったらできるんだろうという、それが難関突破ですね。なんとか突破したい。
1: あと4年後。
0: そうですね。
1: そっか、これらの問題解決に向けて今もなお頑張ってらっしゃるんですね。
0: はい、ありがとうございます。やってます。
1: はい。まあではそんな最後に高見さん、
0: はい、
1: この椿館もそうですし、
0: はい、
1: この椿協会さんのこともそうですし、何か皆さんに最後に一言お願いできますか？
0: はい。じゃあ、野々市椿館の管理人として、
1: はい、
0: また社団法人日本椿協会の参与として、椿の町野々市を PR させてください。
1: お願いします。
0: 昭和49年6月議会で全会一致で決まった町の花椿、うん、
1: はい、
0: これはね、野々市の町づくりの柱になってます。
1: はい、
0: 椿には10の徳があるって言って、
1: うん、
0: 椿十徳と言うんですけど、花を人に、葉を物に、そして枝を知識や情報になぞらえて、
1: うん、
0: これらを総合した町づくりを進めたいっていう思いを椿という形に変えた、
1: うん、
0: そういうことなんですね。野々市は椿を町づくりの象徴にしました。
1: なるほどな。
0: ということで今後ともよろしく椿館お願いします。
1: はい、たくさんの質問に答えてくださった日本椿協会野々市支部事務局長高見重人さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 野々市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野々市で難関突破、今回は日本椿協会野々市支部事務局長高見重人さんを招きしてお話しました。
2: はい、
1: ね、本当にもう野々市の歴がとても長くてですね、本当にこの椿っていうところに関してもう本当プロフェッショナル、
2: うん、
1: でもう本当に毎日ね、高見さんの方では椿館にいながら管理人さんとしてもご活躍されて、なおかつ椿をいかにどうやって使って地域を盛り上げるかっていうところに本当にとても注力されているなって思いました。
2: いろんな品物ね、あるよね。ね、
1: すごいなと思いました。うん、でまあ、そんな椿館ですけれども、5月から10月いっぱいは木曜日と年末年始以外全部やってます。9時から16時まで開園してますので、ぜひ皆さん見に行ってみてください。本日の野々市難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストに日本椿協会野々市支部事務局長高見重人さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ清田と
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

始まりました KIT キャンパスウェーブ月曜日4年なおのお時間です。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロ社の本田蓮です。お願いします。さあということでね、まあ今回も4年なお私のお時間がやってきたわけなんですけど、前回前々回とまあガンダムに関してちょっとまあプラモデルだったりとか、あとは自分の好きなガンダムの作品をご紹介していくといったことをやってきたんですけど、まあ、今回はちょっと自分の好きなミュージカル映画を一つ持ってきたので、まあ、それについてご紹介をしていきたいと思います。で、まあ、そのね、好きな映画のご紹介をしつつ、まあ、後半ではちょっと、まあ、話題を変えまして、まあ、あのね、ミュージカル映画ということの映画にちなんで、私がまあ劇場、映画館に行ってみる際に、自分が気にしている部分である映画館のフォーマットについて、あの、いろいろお話ししていけたらいいと思ってますので、これから1時間よろしくお願いします。KIT キャンパスウェブ月曜日4年ナウは FM7 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FM7.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また、FM7 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。Greatest Showman オリジナルサウンドトラックより The Greatest Show。

お送りした曲は、グレイテストショーマン、オリジナルサウンドトラックより、ザ・グレイテストショーでした。ということでさ、今回ご紹介していく映画は、グレイテストショーマンです。まあ、一番最初にね、この曲をお流ししたところから、まあ、大体ね、映画紹介するって言って、この曲流れたらまあ想像はつくと思うんですけど、まあ今回グレイテストショーマンをまあ紹介していこうと思ってて、でまあなんで自分がまあこれを見たかっていうと、もともとミュージカル映画っていうのを全然見てこなかったんですね。まあ映画っていうのをまあもちろん存在としては知ってましたし、まあこのグレイテストショーマンっていうのをまあ大ヒットしたっていう風には聞いてたんですけど、まあ全然見てこなくて、でまあ今年の4月から、まあ新しく週に1本映画見るようになって、まあ新しい映画であったり、まあジャンルを広げようと思っている友達に聞いたところ、まあミュージカル映画見てないんだったら見てほしいっていう風に言われて、で、じゃあ1作目何がいいのって言ったら、まあこのグレイテストショーマンちょっとおすすめされたので、まあ見てみましたというところです。で、まあ今回も自分は見て、まあ面白かった部分としてやっぱりまあ音楽がめちゃくちゃ良くって、で、まあその音楽だったりとか、まあ前回の放送の時にちょろっとお話ししたんですけど、まあ、セリフから音楽に移行するそのシーンのシームレスな移行だったりとか、っていうところがまあすごく面白くて、で、まあ、実はこれ、実話がベースのグレイテストショーマンの物語なんですけど、まあこれ自分最初見てる時はフィクションのお話だと思ってたんですね。単純にまあサーカスを題材としたフィクションのミュージカル映画っていう風に思ってたんですけど、まあ一番最後に実話がベースっていうことをと友達から聞いてめっちゃ驚きましたね。まあそんな本作のあらすじをちょっとご紹介していこうと思います。で、まあ本作は、まあ舞台が19世紀半ばのアメリカ。で、貧しい仕立て屋の息子であったフィニアス・テイラー・バーナムといったキャラが今回の主人公になってます。まあ、このバーナムは上流階級の幼馴染の娘であるチャリティと結婚して幸せな家庭を築くんですけど、まあ、彼の心の中には常に人々を驚かせ喜ばせるような大きなことを成し遂げたいという野心があったんですね。で、ある日バーナムは銀行から融資を受けて奇抜な博物館を開業するんですけど、まあ最初はね、もちろん思うように客が入らないので、まあ発想を転換して体に特徴を持つ人々を集めたショーを思いつきます。まあヒゲの生えた女性であったりとか、小人症の青年、ケムクジャラの人など、まあ、当時フリークスと呼ばれ社会の片隅にいた人々をスカウトし、まあ彼らと共に、まあ前代未聞のサーカス団を結成します。で、こうして生まれたバーナムのサーカスっていうのは、奇想天外な演出と個性的な演者によって次第に評判を呼ぶと同時に、一方で低俗だといった、まあ、批判的な視線も浴びるんですね。それでもバーナムは持ち前のポジティブさで賞を拡大し、まあ、貴族出身の協力者であったりとか、歌姫を招集して、まあ、公演に挑戦したりと、新たな野望に突き進む

ですけど、その過程で家族との時間だったり、仲間たちへの配慮をないがしろにしてしまい、まあ、このサーカス団っていうのは世間の偏見を乗り越え、真の意味で、まあ、誰でもが輝ける場所となれるのかといったところが本作のあらすじとなっています。そんな本作の魅力をここからご紹介していこうと思います。で、まあ、やっぱり何と言っても最大の魅力っていうのは音楽です。で、まあ、前編にわたってキャッチーでパワフルな楽曲が次々と登場して、まあ、私たちをま、引きつけていくんですけど、まあ、冒頭1曲目を流したタイトル曲である The Greatest Show から、まあ、いきなり、まあ、リズミカルなビートで圧倒されたりとか、あとは、ま、ちょっとこれからお流しする、まあ、中盤である This Is Me といった曲であったり、といったところが、まあ、1曲1曲っていうのがすごいいい曲ですし、まあ、なんて言っても、まあ、こうした曲調もそうですけど、この映画の中でのダンスパフォーマンスっていうので、まあ、主演のヒュー・ジャックマンさん以下で、まあ、キャスト陣の歌唱ダンスだったりとか、もうキレキレで、サーカス団の、ま、群舞シーンであったりとか、あとは酒場でのタップダンスなど、まあ、こうしたそのビジュアルと音楽っていうパフォーマンス的にもすごい見応え十分。で、まあ、自分が本作を一番最初に見てすごい良かったなと思ったところが、まあ、ミュージカル映画すごい初心者の私でも、リズムに乗ってしまい、いつの間にか音楽の世界に引き込まれてるっていった感覚を今回味わえました。そういったところが、まあ、ミュージカル映画の醍醐味っていう風に友達も言ってたので、そこをね、自分が経験できたのはすごいいいと思ってます。で、まあ、実際に本作の主題歌である This Is Me っていう曲は、第75回ゴールデングローブ賞で、まあ、主題歌賞に輝いて、アカデミー賞歌曲賞にもノミネートされました。まあ、こうした、ま、実績もありつつ、まあ、サウンドトラックで今回お流ししているんですけど、そうしたサウンドトラックからも、ま、何回も聴きたくなるような曲っていうのが、たくさんこの本作に出てきますので、ぜひ、これ見た方は一つお気に入りのこの曲であったりとかをぜひ見つけてほしいと思ってます。まあ、そんなね、多様な曲があるこの本作の中で、個人的に一番好きな曲であるネバーイナフについてちょっとお話をしたいと思います。まあ、この曲の中で何度もネバーイナフといった言葉が出てくるんですけど、まあ、直訳すると決して足りない、決して満足できない、十分ではないということで、このジニリンドっていうのは、たとえ全てを手に入れたとしても、あなたがいないと満たされない、そんな気持ちを込めて力強く歌ってるシーンだと私は感じました。で、まあ、この曲の自分のが思ったメッセージとしては、本当に満たされる瞬間っていうのは、誰かと分かち合った時に訪れる、そんなメッセージが込められた楽曲だと思ってます。で、この曲の主人公って、まあ、もちろんね、ジェニー・リンドですので、一見成功者として、まあ、華やかな人生に見える裏で、一人の人間としての孤独だったり、絶望を抱えてるなと感じました。だからこそ、この曲が夢を叶えた先何を大切にするのか、誰とその瞬間を共有したいのか、といった問いをまあ私たちに投げかけてくれてるようで、なので、このネバーイナフっていうのは、まあ、誰かを深く愛した時にこそ生まれる感情なの、かもしれないっていったところを、ここのね、楽曲から感じました。それではこの曲をお聴きください。グレイテストショーマンオリジナルサウンドトラックより、ローラン・オルレッドで、ネバーイナフ。

お送りした曲はグレイテストショーマンオリジナルサウンドトラックよりローラン・オレットでネバーイナフでした。で、よかったらさ、まだまだこの本作の魅力をお話ししていくんですけど、まあ、ここからね、キャラクターとに関してちょっと注目していこうと思います。で、まあ、先ほどのあらすじでもお話しした通り、まあ、体に特徴を持った多様なバックグラウンドを持つキャラクターっていうのが次々と登場してくるんですね。で、最初は自分の姿をまあ恥じていた彼らっていうのがステージ上で誇りを取り戻していく姿っていうのはもちろん感動的ですし、それが顕著に現れる、まあ、曲である This is Me って言った曲は、これがありのままの私、私は私のままで価値があるんだという力強いメッセージソングになっており、観客の心に深く訴えかける曲であると思ってます。で、その歌詞とパフォーマンス、劇中の中でのパフォーマンスっていうのは、現実社会における自己肯定感やマイノリティの尊厳とも重なって自然と胸が熱くなりました。そんな本作の中で人種や身分の違いによる偏見と向き合っている作品であると思ってます。一つシーンを挙げると、貴族出身であるフィリップと黒人の空中ブランコ乗りであるアンのロマンスっていうのが、まあ、当時のこの社会で許されざるものだったんですね。まあ、貴族が当時差別されていた黒人とロマンスをするといったことは、まあ、許されざるものだったんですけど、二人が宙吊りの空中ブランコの中でデュエットするシーンは、まあ、美しい映像と歌声で愛に境界線はないといった思いを、まあ、象徴的に表現していたシーンでもありますね。こうした多様性の描写っていうのが押し付けがましくなく物語に溶け込んでおり、誰もが自分らしく輝ける世界というこの本作のグレイテストショーマンのテーマっていうのがストレートに伝わってくるシーンであるとも思ってます。で、まあ、主演のヒュー・ジャックマンは圧倒的なカリスマ性で物語を牽引しつつ、脇を固めるキャラクター一人一人の見せ場が用意されているので、まあ、自分のねお気に入りの登場人物っていうのがきっと見つかるこの本作でありますので、まあ、曲とね、同じく一人お気に入りのキャラクターっていうのを見つけてほしいと思ってます。で、まあ、続いての魅力はミュージカルならではの演出とエネルギッシュな構成のお話をしていこうと思います。で、まあ、こちらの方、映画の全体のトーンっていうのが終始ポジティブでエネルギーに満ちている作品なんですね。で、映像表現っていうのも大胆かつ華やかで、まあ、CG とかもいろいろ使われていて、サーカスの夢の世界っていうのを作り上げて、色鮮やかな衣装だったりセットっていうのが、まあ、目にも見えてすごい楽しいっていうのは本作のこの演出の中での魅力となっております。まあ、先ほどの自分の好きなシーンでお話ししていた歌とセリフの切り替えのシームレスさであったりとか、あとは登場人物と先ほど言ったシームレスがどういう感じかっていうと、登場人物が会話からそのまま歌に入るシーンっていうのがめちゃくちゃ自分好きで、そうしたところがここから歌に行けるんだ、でその歌が終わってからまた会話に戻るシーンもめちゃくちゃいいシーンです。まあ、そんなシーンの工夫もありつつ、物語自体もシンプルで分かりやすく、まあ、起承転結がはっきりとした構成になってるっていうのも自分の中ですごい好きなところでしたね。まあ、そんな本作の中で何回も何回も展開されるこのショーの中のシーンで、やっぱ私自身もねあっという間に感じましたし、また劇中でバーナムが辛い状況であっても人々を笑顔にしたいと言って初心を思い出して奮起するシーンがあるんですけど、そちらの方がねめちゃくちゃあったかくてすごい心に残ったシーンで、まあ、ショービジネスの愛と観客を楽しませたいという情熱っていうのがこの自分の中で伝わってきて、すごいね見終わった後晴れやかな気持ちになったっていったところが自分の中で好きなポイントとなっています。まあ、ここまでグレイテストショーマンのあらすじであったり魅力っていうのを語ってきましたが、この後 This is me をお流ししてグレイテストショーマンの話題を一度区切りとしたいと思います。それではお聞きください。グレイテストショーマンオリジナルサウンドトラックよりキアラセトル&ザ・グレイテストショーマンアンサンブル This is me。

お送りした曲はグレイテストショーマンオリジナルサウンドトラックよりキアラストル&ザ・グレイテストショーマンアンサンブルで This is me でした。ということでさ、まあ今までグレイテストショーマンのお話をしてきたんですけど、ここからはそのミュージカル映画っていう映画にちなんで映画館のフォーマットについてご紹介をしていこうと思います。で、まず映画館のフォーマットっていうのは、まあやっぱり映画館で上映作品を見てるときに IMAX であったりとか、あとはドルビーシネマ、4DX などの表記っていうのを目にしますし、今映画の広告の中でも IMAX 上映だったり、4DX 上映みたいなことが書いてあると思うんですけど、まあそれぞれ何が違うのとか、どれを選べばいいのっていうのを迷ってしまう方っていうのは多いと思うんですね。なんで今回はそんな映画館のフォーマットについてお話をしていこうと思います。で、まあまず、大きくシンプルに3つ映画館のフォーマットを分けることができるんですけど、これが映像と音響と体験、この3つの要素に分けられます。で、この3つのを理解しておくだけで、まあ、IMAX であったりドリビーシネマといったフォーマットの違いが分かりやすくなって、どの映画館を選べば自分の満足度が高まるのかといった判断がしやすくなります。で、まあそちらね、まずその3つの土台っていうのを整理していこうと思うんですけど、まずは映像フォーマットについて。まあこれが基本的には画質とスクリーンが特徴になってます。で、映画を見た時に感じる迫力であったり美しさがどこまで伝わるかを左右するのは今回のこの映像フォーマットですね。まあスクリーンの大きさや明るさであったり、あとは色の深みなどが変わることによって、まあ、それを見る作品の印象っていうのは変わってくるんですね。で、まあ、こちらの映像フォーマットで変わるポイントっていうのは、まず迫力を感じる 大画面かどうかと、明るさ、コントラストや色の鮮やかさ、あとは監督が意図した画角に近い映像で見られるか、こうやってまあ映像で何を重視したいのかによって選ぶべきフォーマットっていうのは変わってくるんですね。例えば迫力を感じる場面で、例えばまあなんだろうな、まあゴジラで言うと、そのゴジラが目の前から迫ってくるところを、まあもちろんちっちゃい画面で見るより大画面で見た方が、すごい本当に迫ってきてる感じとかもありますし、あとはまあ自分の好きなガンダムのシーンで言うと、その戦闘シーンとかですね。ガンダムバトルをするシーンで、そのガンダムの挙動が感じられたりとか、戦闘画面でどれだけ、まあ鮮やかに迫力のある画面が出るかどうか、みたいなところがこの映像フォーマットで変わるポイントだと思ってます。で、まあ続いて音響のフォーマットですね。これが映画を見ている時の音の臨場感であったり、包まれ感がどれだけ感じられるかを左右するのがこの音響のフォーマットです。まあ音の方向性だったり広がり、セリフの聞こえ方っていうのがこの音響フォーマットで変わると思ってます。で、こちらの方の音響フォーマットっていうのが自分がすごい一番こだわっているポイントで、まあその映画を見るにあたって、まあ、その音響のフォーマットっていうのはすごい重視されてると思うんですね。例えば先ほどのミュージカルのシーンで言うと、セリフがまあくっきり届くかどうかっていうところがこの音響によっても変わってくるので、やっぱりどうしても映画館の中でちっちゃく、ちょっとね、小さい声だったり、あとは演出上セリフをちっちゃくしたりとか、逆にその後まあ静かなシーンで細かな音の表現でっていうのがすごく難しいっていうところがあると思うんですね。それをこの音響フォーマットで見ることによって、まあ先ほども言った立体音響の中で、まあ立体感であったり臨場感、あとはこの没入感っていうのがすごい変わってくるんですね。この音響フォーマットによって。なので、この音響フォーマットっていうのが個人的には一番重視しているポイントです。あります。で、続いて3つ目の体験型フォーマットですね。まあこれが基本的には 4DX の方のフォーマットになります。で、映像や音響に合わせて体で映画を体験できる演出が変わるのがこの体験型フォーマットですね。例えば、なんだろう、アトラクションっていうのがすごい近いんですけど、ジェットコースターとか乗ってる時に、座席の動きだったりとか、あとは風だったり水しぶきを感じるといったところの演出っていうのがジェットコースターあると思うんですけど、それが体験型フォーマットなんですよ。で、例えばその、ジェットコースター乗りましたって言って、そのままジェットコースターを、例えば一周ぐるっとするだけじゃなくって、まあ加速があったり、まあ風を、その加速によって感じる風があったり、水しぶきを感じたりといった演出が含まれることによって、さらにその、新しく生まれるような体験っていうのを、この体験型フォーマットで実際に映画館で感じることができるんですね。
こうした体感演出によって作品のスピード感あったりとか迫力っていうのがよりリアルに伝わってくるものだと思ってます。まあちょっとね、ここまで説明してきたんですけど、映像のフォーマットっていうのが3つありまして、それが映像、音響、体験型フォーマットで、映像っていうのがまあ基本的には画面に関してのフォーマットで、もう二つ目が音響フォーマットは音に関して、まあ立体音響だったりとか、どれだけくっきりした音が届くか、あと体験型フォーマットっていうのがアトラクションっていうことをちょっとね覚えてもらって、この後の説明を聞いていただけたらと思います。まあ、ここまでこのフォーマットの3つの説明をしてきたので、1曲挟んでからまた詳しく解説をしていこうと思います。ということで、ここで1曲お送りします。ビーズでヘブンノーズ。

お送りした曲はビーズヘブンノースでした。まあ、ということでここからは、まあ、3つのフォーマットを主に解説していこうと思います。それが IMAX、 ドルビーシネマ、 4DX、まあ、この3つを主に解説していこうと思います。で、まあ、まず IMAX についてなんですけど、 IMAX っていうのが映画館のプレミアムフォーマットの代表格とも言える存在で、多分一番耳馴染みが多い言葉フォーマットとしてこの IMAX っていうのをいろいろ聞くと思うんですけど、最大の特徴っていうのが通常よりも大きく視界いっぱいに広がるスクリーンで、劇場によっては湾曲スクリーンを採用していて、まるで画面の中に入り込むような没入感っていうのが味わえるのがこの IMAX といったものの特徴になってます。で、もうちょっと詳しく解説していくと、まあ、巨大で高解像度のスクリーンがあったり、あとは IMAX デジタルリマスターといった技術を使われていて、これが専用に処理された鮮明な映像を映し出すことができます。またこれとは別に IMAX レーザー上映っていうのがありまして、これをある上映の劇場に行くと、まあ、明るさだったりコントラスト、色の表現っていうのがさらに向上するんですね。で、IMAX の時の座席の配置っていうのも劇場設計が特別にされていて、どの席からでもこの劇場っていうのを見やすくしているといったものがこの IMAX になってます。

象っていうのがすごい抜群だと思っていて、先ほどのちょっと例で挙げた、まあ、ゴジラが迫ってくるといったシーンであったり、まあ、戦闘の、ガンダムの戦闘のシーンであるっていうのも、スケールの大きさだったりとか、そういったアクションシーンっていうのを全身で感じたいといった方に、この IMAX っていったものがおすすめになっています。で、続いてご紹介していくフォーマットがドルビーシネマです。まあ、こちらの方、ドルビーシネマと言いつつ、まあ、二つ分かれていまして、ドルビービジョンっていった、映像のフォーマットと、あとはもう一個、ドルビーアトモスといった音響フォーマット。まあ、この二つが合わさっているフォーマットになります。で、ドルビービジョンっていうのは、黒の深さとコントラストっていうのが圧倒的なんですね。で、色鮮やかで質感の再現度が高いのが、このドルビーシネマの中のドルビービジョンになってます。で、ドルビービジョンっていうのは、まあ、圧倒的な黒の深さっていうのを先ほど言ったんですけど、これが暗いシーンとか、まあ、よくあると思うんですけど、そういうのでも細部が潰れず、まあ、何してるかわかんないって言ったのがたまに自分見てて思ったことがあるんですね。暗くて何がされてるのかよく見えなかったとかっていうのが、このドルビービジョンだと黒が潰れずに映像の奥行きがしっかり感じれるといったところがこの特徴になってます。で、ドルビービジョンの中で、まあ、何がおすすめかっていうと、自分はドラマだってあとはミステリー、SF といったものが ありまして、映像美や繊細な表現をじっくり味わいたい作品っていうのが相性抜群だと思ってます。まあ、こちらの、まあ、ミステリーとかで先ほども言った、暗くて何されてるかわかんないといったシーンであったりとか、まあ、そこの、その、例えばミステリーとか、まあ、ちょっと例に挙げずにミステリーをずっと挙げてるんですけど、ミステリーで、例えば犯人が何かね、爆弾を仕掛けたりとかしてるシーンっていうのは基本的に暗めのシーンであったり、あとはなんか死体発見現場みたいなところでもなんか暗くてよくわかる証拠品とかがあると思うんですけど、それもなんかちゃんと見えなかったり、もうちょっと細かく見たいんだけどなっていうところで、このドルビービジョンっていったところのフォーマットがあるとよく見えるし、その作品に対しての造形も含まるといったものが、ここのドルビービジョンのおすすめポイントとなっています。で、まあ、続いて同じくそのドルビーアトモスに行くんですけど、このドルビーアトモスっていうのが映画館で最も広く採用されている立体音響のフォーマットなんですね。なので、ドルビーアトモスに関しては多分気づかずにこれを見てるっていう人もいるのかなといった感じではありますね。で、まあ、こちらの方がまあ、立体音響のフォーマットというふうに言ったんですけど、天井もスピーカーがついている多数のスピーカーを使って、音を3次元空間で自由に動かせるといったのが、このドルビーアトモスの特徴になってます。で、まあ、先ほども言ったね、天井のスピーカーっていう風に言ったんですけど、音が、ま、頭上だったり、背後を移動する3次元的なサウンド、あとは雨だったり風、爆発などの環境音がめっちゃリアルであったりとか、例えばセリフとして、まあ、なんか、後ろでセリフを発するシーンとか、後ろから前に移動してきて、正面に移動してきて、そこで会話するシーンっていうのも、後ろからちゃんと横を通って前に行くといったものっていうのを、この劇場の中で感じられるといったその音の移動っていうのをすごい、このドルビーアトモスで感じられますね。で、まあ、こちらの方のアトモス何がの特徴、ん?特徴?っていうか、あれですね、おすすめの映画のジャンルとしては、まあ、やっぱりアクションが一番あれかなと思ってて、で、これちょっと自分がホラーが苦手なので、あんまり見たことがないし、ちょっと、自分としてはまあ苦手ではあるんですけど、友達の感想から、ホラーもこのすごいドルビーアトモスでめっちゃ良かったっていう風に聞くので、そういったその音の移動といったところから作品の緊張感を感じたいジャンルでは、このドルビーアトモス、まあ、ドルビーシネマがすごいね、いいと思ってます。それではここで一曲朝の後、4DX とお話をしていきたいと思います。ということでお聞きください。トゥーミックスでトゥルース、ア・グレイト・ディテクティブ・オブ・ライブ。

お送りした曲は、トゥミックスで、トゥルース、ア、グレイドディテクティブ・オブ・ラブでした。ということで、ここからは 4DX のお話をしていきたいと思います。

まあ、こちらは先ほど言ったようにアトラクションのいった感じになってまして、まあ、映像と音に加えて座席の動きであったり風や水しぶき、振動、香りといった身体的な演出が加わるフォーマットですね。で、まあ、4DX に関して言っても 4DX と MX4D といった2つあるんですけど、今回はその2つをご紹介していこうと思います。で、まずは 4DX ですね。で、この 4D っていうのが私たちが見てる二次元、三次元空間に加えて演出が加わったのが 4D となってます。まあ、普通のアニメだったりとかは、まあ 2D っていう風に言って、今私たちが見てる三次元の空間を 3D っていう。で、それにその 3D に加えて演出、まあ、風であったり水であったり香り、煙といった効果があるっていうのがこの 4D の4の役割になってます。で、4DX の特徴っていうのは、まあ、座席が前後上下に揺れたり、あとは、風とか香りとかを感じれるといった特殊演出があるとか、あとは、こういう、それがあることによって、アクションや移動シーンのスピード感が増したりとか。で、この効果の強さっていうのは作品ごとに調整されてるんですね。なので、まあ、4DX といっても、まあ、めちゃくちゃ揺れるところもあれば、ちょっと揺れなかったり、ちょっと軽くゆらゆらみたいな感じの 4DX もありますので、そこはぜひ劇場で体験してほしいと思ってます。で、まあ、続いて MX4D なんですけど、まあ、ほとんど一緒です。4DX と。で、まあ、違う場所としては、細かい振動だったり、手元や足元の演出といったところが豊富なところが MX4D の魅力です。で、まあ、4DX よりも局所的な効果のバリエーションが多いのが大体の MX4D。で、まあ、手元に空気が当たるようなエアショットといった技術も搭載されているので、この MX4D は 4DX よりももっと細かい体験っていうのを、ぜひ覚えてもらえればと思ってます。で、この二つに関して、まあ、自分がすごいジャンルとしてはもうアクションとかパニック映画というか SF といったものがおすすめなんですけど、個人的に一番これを見てて感じたのが、カーアクションなどあるワイルドスピードとかの、映画のジャンルっていうのがすごいこの 4DX 面白かったです。で、この 4DX っていうのは、実際にあると、やっぱりアクシーンの解像度も上がりますし、実際にカーチェイスをするシーンとか、何か車で建物へ飛び移るシーンとかっていうのが、実際に自分がその車に乗ってるような感じっていうのを感じられたので、めちゃくちゃ面白かったので、そうしたアクションを実際に楽しみたいとか、そのアクションがメインの映画、を見るとすごいこの 4DX 面白いと思います。ということで、まあ、ここまでフォーマットを3つ IMAX、ドルビーシネマ、4DX についてお話をしてきたんですけど、このフォーマットの違いを知ることによって映画ってめちゃくちゃ面白くなると思ってるんですね。で、そうしたその映画館のフォーマット、まあ、映像と音響と体験、先ほど言った3つの鑑賞スタイルを作品ごとに、まあ、もちろん相性っていうのがあるので、それを個人の好みによって選べる幅が広がっていますので、まあ、ぜひ映画次見に行くときはフォーマットの違いについて注目してみたりとか、またね、普通に見て、何も考えずに映画をまあ見てた方も、まあもう一度なんか面白かった映画見たいなって思った時に、ぜひこのフォーマットに注目して、4DX で見たりとか、IMAX、ドルビーシネマといったものを見ることによって、まあ作品の見え方とかがまた違ってきたりするので、そこを今回は皆さんにご紹介したいと思って、今回のお話をしてきました。ということで、ここまで映画のフォーマットに関するお話をしてきました。ここで一曲お送りします。ミーシャ、ラストダンスあなたと。

ということで、ここまで1時間ミュージカル映画グレイテストショーマンから、劇場のフォーマットについてご紹介していきました。ということで、まあ、ちょっとね、一番最後の映画館のフォーマットについての補足なんですけど、このフォーマットは今3つあるっていう風に言って、IMAX、4DX、ドルビーアトモスの3つがあるんですけど、まあ、こちらの方、ドルビーシネマですね。はい。ドルビーシネマのこの3つは、対応してる劇場とそうでない劇場があります。なので、自分の最寄りの劇場がその3つに対応したりとか、まあ、あとは見たい映画、例えば今だと IMAX だと公開してますみたいなことを宣伝してる IMAX っていうのが対応してる劇場がもしなかった場合、本当にそこでやらないので、そこだけちょっと注意して、あの劇場でのチケットを買ってほしいと思います。やっぱり今でオンラインでチケット買うとかもできるので、オンラインで買って、じゃあ IMAX で見てみようってなった時に IMAX じゃなかったとかで、基本的にその IMAX、 ドルビーシネマとか 4DX っていうのは劇場の流れで一番最初にあのフォーマットみたいなの出てくるんですよ。 IMAX 上映みたいな感じで、 IMAX とはなんで、説明がね、 IMAX っていうのはこういうものです、ドルビーシネマはこういうものですみたいなの出てくるので、それがなかった場合 IMAX で 見ようと思って見に来ても、あれ IMAX じゃなかったって言ったところがあるので、そこはちゃんとね、あの注意してほしいと思ってます。まあ、また IMAX とか、まあ、対応してる劇場とかっていうのが、まあ、もしかしたらない場合もありますし、そもそも IMAX とかで劇場を公開しないっていう場合もあるんですね。今は割と 4DX、IMAX 上映っていうのが宣伝にも出てきますけど、見たい映画でそうじゃない場合っていうのももちろんあります。なのでそこは本当に、運としか言いようがないんですよね。まあ、自分の見たい映画で、それが、かつ見たいジャンルのフォーマットで公開されるかどうかっていうのはやっぱりわからないものなので、そこはもう公開されなかったらしょうがないといった気持ちになりますし、自分も何度かあったので、逆にそのじゃあ

公開されてるものから一回今体験してみて、まあ、どういうものかっていうのも知るのもすごいいいと思いますので、もしこの今回紹介した作品の中で興味があるものだったり、まあ、自分がその見てきた映画の中で面白いと思ったものを、まあ、今もし劇場で IMAX とかやってるものだったら、ぜひそこ一回見て、それがどういうものなのかちょっと体験をしてほしいと思ってます。で、まあ、体験する際に、まあ、やっぱりその先ほど自分がお話ししてたジャンルを合わせて、まあ、見ればいいと思いますし、もし一回見た映画であれば、やっぱり内容とかは分かってると思うんですね。ここで、その、例えば暗いシーンが来るとか、アクションが激しかったとかだったら、まあ、IMAX4DX だったり、といったものが大体挙げられてくるので、そこをちょっとね、注視して自分のおすすめの映画を見つつ、まあ、映画をさらにね、今以上に楽しんでほしいと思っています。ということで、ここまで1時間、KIT キャンパスウェブ月曜日4年なをお送りしてきました。お相手は、金沢工業大学プロレスの本田蓮でした。引き続き、FM エナーの放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

6月は梅雨の時期、雨上がりには虹がかかることもありますね。日本で虹の色といえば7色ですが、他の国ではもっと少ない色数で表されます。正確には色数が少ないわけではなく、色の見え方や認識が違うそうで、国によっては3色や5色で表現する国もあります。インドに暮らす先住民族のバイガ族は、暖色をすべて赤、寒色をすべて黒で表現するので、虹は2色なのだそうです。もしバイガ族の人が日本の歩行者用信号を見たら、赤信号と黒信号と表現するんでしょうかね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はスノーマンです。人気漫画坂本デイズの実写版、現在公開中の映画、目黒蓮主演の坂本デイズの主題歌になっています。5月4日配信リリース、スノーマン、バン。

キラ。 We are tagging on。 スピディに飛ばしてくスピニング目まぐるしく。 We are tagging on。 あるもの全部使う、俺が手に取れば全部光る。 Dark side, light side、 揺れる心、それでも選ぶ愛。

お送りした曲はスノーマンバンでした。次の曲です。先月宮城県から全国スタジアムツアーをスタートさせたバックナンバー、全国5カ所9公演を終えた後の今年8月からはソウルや香港などの初のアジアツアー公演も決まっています。今日ここでは2021年のヒットナンバーをお送りします。バックナンバー、水平線。

お送りした曲はバックナンバー水平線でした。3曲目はアド、4月22日リリースの作品です。アド、キラ。

お送りした曲はアド、キラでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。放送をお聞きのあなたは、占いを信じますか？アメリカの宝くじ、パワーボールで5つの数字を的中させ、100万ドル、日本円でおよそ1億5800万円をゲットした男性。高額な当選金ではなく、当たるまでの過程に注目が集まっています。当選した男性はおよそ30

年前にラスベガスで人形型自動占い機に運勢を占ってもらい、その時にもらった日本でいうおみくじのような紙に書かれていた幸運の数字を信じて、その数字で宝くじを買い続けていたんです。30年間信じ続けて同じ数字を買い続ける思いの強さに、宝くじの神様が微笑んでくれたんでしょうね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング。FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。マルーン5が新曲ヒロインをリリースしました。日本でも人気のバンドマルーン5のポップミュージックをお楽しみください。5月1日リリース。マルーン5ヒロイン。

お送りした曲はマルーン5ヒロインでした。今日最後はスガシカオ、2021年のアルバムサングラス3からセルフカバー曲をお届けします。スガシカオプログレス。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による

楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

新年度が始まって2ヶ月が過ぎましたね。新しい環境や生活にも少しずつ慣れてきた頃ではないでしょうか。そんな時期だからこそ、初心を忘れずに日々を過ごしていきたいものですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ポール・モーリア、遥かな思い。

ポールモーリアで遥かな思いでした。次に紹介するのはマントバーニ管弦楽団です。マントバーニはイギリスの編曲者で指揮者です。マントバーニ管弦楽団は彼をリーダーに1930年代初期に結成されました。

ターなどの機械を使わず、生演奏だけでまるでリバーブがかかったようなバイオリンの音色を楽しめるのが特徴です。今日は1962年のアルバムマントバーニワルツアンコールから一曲お届けします。それでは

お送りした曲はマントバーニ管弦楽団ムーランルージュの歌でした。次はチャーリーシェーバーズ 20th Century Closet です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

6月に入りましたね。石井露月の句です。6月の木々の光に歩むかな。6月の生い茂る木々に降り注ぐ光を浴びながら歩いている様子を詠んでいます。6月の木々の光に歩むかな。石井露月の句でした。雨の多くなるこの時期、木漏れ日を感じられる瞬間を大切にしていきたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ロボ、僕と君のブーをお送りします。

お送りした曲はロボ、僕と君のブーでした。続けてお送りする曲はトニー・ベネット、ザ・シャドウ・オブ・ユア・スマイルです。

おかけした曲は、トニー・ベネット、ザ・シャドウ・オブ・ユア・スマイルでした。最後の曲です。レーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラ、エデンの少女。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。
1: 国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
2: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで6月になってからの1回目、なんともう1年の半分が過ぎたってことでね、6月ですよ。もう早いですよね。感覚としてはまだ全然そんな感じ、もう2026年始まったばっかりっていう感覚なんですけど、もう気づけばあっという間にもう6月ということで、まあ学校の授業もね、4月から始まって、まあ夏休みを挟んで前期後期って分かれてるんですけど、もう前期の半分が終わったということで、すごいです。今中間テストとかそういったシーズンになってて、もうテスト真っ盛りってことで、なかなか辛い週に当たってるわけなんですけど、まあなんとかね、乗り越えていきたいと思います。はい、ということで、まあまだまだね、暑い中、

ですけどね。まあ、頑張ってね、元気に30分間お送りしたいと思います。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、X ではお便りを大募集しています。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。リンキンパークでナム。

お送りした曲はリンキンパークでダムでした。はい、ということで、まあ早速今回の内容に入っていきたいと思うんですけど、まあ今回は、まあいつも、まあここ最近結構僕の好きなバンドとか音楽についてお話ししているんですけど、まあそれに続いて今回も好きなバンド紹介したいなって思っていて、で、今回紹介するバンドなんですけど、リンキンパークっていうバンドになります。で、まあ、このバンド、一体どういうバンドなのかっていうのはね、概要をね、少し説明したいと思います。で、まあ、このバンドは、2000年頃に、デビューして、まあ、そこから2006年ぐらいまで爆発的なヒットを、叩き出していたというようなバンドになるそうで、まあ、僕結構生まれる前とかに、ものすごい流行ってたみたいなんですけど、まあ、2007年から17年ぐらいまでは、まあ、トランスフォーマー、あのハリウッドねトランスフォーマーとかの映画の主題歌になったりとかして、まあまだまだね活躍を続けたんですけど、2017年に、それまでボーカルをずっと張っていたチェスターっていうボーカルがいるんですけどが、まあもともとちょっと精神的に不安定だったみたいで、もう自殺ということで

でもチェスターが亡くなってしまい、そこから活動休止状態に入ってなんですけど、最近2024年になってから、新ボーカルのエミリーっていうね、新ボーカル、まあ、女性の方なんですけど、エミリー・アームストロングっていうボーカルを加えて、またチームを再編してね、新しく再スタートしたっていうことで、もう、まあ2024年再スタートなんで、まあ全然再スタートしたばかりになるんですけど、まあそういったようなバンドの概要になってます。で、今回、まあ先ほど流したナムっていう曲なんですけど、この曲が、このリンキンパークの曲の中でも、まあ1、2を争うような人気曲になってまして、で、ミュージックビデオとかのね、再生回数も、まあ、すごい回っていて、YouTube でのミュージックビデオ再生回数が21億回を超えているということで、ロックバンドの MV としては、歴史上最も見られている作品の一つになっているよ。まあ、こんなようなね、ものになってます。で、聞いてもらったらね、先ほど聞いてもらったら、ちょっとお分かりの方もいるかもしれないんですけど、リンキンパークっていう、まあ、バンドの曲の中で一番のこの特徴的なものが、一つがこのシンセライザー、キーボードのシンセライザーを生かしたようなこのメロディーがすごい特徴的だなーって思ってて、まあもうイントロからね、もうバチバチにこのシンセライザーみたいな聞いてたと思うんですけど、こんなようなね、すごいイントロ、まあちょっと不思議な感じのイントロから始まって、もうこのヘビーなギターとかにつながっていって、でもこのチェスター、まあボーカルのチェスター、男性なんですけど、もう優しくね、こう歌う感じで、あの A メロは行くんですけど、サビに入ったらもう急にね、もうすごい力強いシャウトが入るみたいな、まあこういったような曲が結構多いのかなと思ってます。で、まあこのナム、まあタイトルのナムがそもそも精神的に痺れて何も感じないとか、感覚が麻痺するみたいなね、感じの意味を持ってまして、で歌詞には親や周囲からのね、過度な期待に応えようともがいて疲れ果てて自分を見失ってしまいそうな苦悩とかが描かれているようです。まあやっぱ洋楽って基本的には、まあ、僕の中だとその歌詞とかはその好きになった後に調べて、最初はなんかメロディーとかこの音楽のところから入ると思うんですよね。でも、まあ、後からこう意味をして、あ、そういう曲だったんだと思って、サビのところでいきなりこう力強さが増すのは、あ、そういうことなんだみたいな、後から気づきましたね。で、そういったような感じで、まあ、リンキンパーク結構かっこいい曲が多いんですよ。で、まあ、そんな中なんですけど、実はリンキンパーク、この F、汚い言葉、なんかいわゆる F ワードとか言うじゃないですか。っていうようなね、ワードを、あえて使わなかったっていうようなね、歌詞の中で、まあ、基本的に海外の曲って F ワードが多いんですけど、まあ、2007年ぐらいまでの曲には F ワードをね、基本的に使わないっていうようなスタイルでやってて、まあ、理由としては、メンバーのリーダーであるマイク・シノダや、まあ、このボーカルのね、チェスターのポリシーがあって、なんか感情表現に安易な言葉を使いたくないとか、まあ、なんかそういったことや、まあ、より多くのね、幅広い人々に音楽を届けるときに、やっぱ年齢制限とかでね、F ワードが入ってるとちょっと安心できないなみたいなところがあったので、そういうところを避けるみたいな理由で最初 F ワードを避けてて、ね、曲を作っていたみたいなんです。なんですけど2007年ぐらいから、まあ、またちょっと見つめ直して、この F ワードを少しずつ取り入れるみたいなようなね、方向性にシフトしていったんですけど、理由としてはこの汚い言葉を使うのを多分もともと悪ぶるためとか、なんかそういったようなイメージを持って禁止してたんですけど、だんだん認識を改めて、その曲に対してリアルな感情とか衝動を表現するにはどうしても必要だったっていう風な認識に変わったため、F ワードをね、使うようになったっていう経緯があるみたいです。なんで、まあでも今でもね、そんなに F ワード多用されるようなこう歌詞じゃないんで、まあ、結構リンキンパークは洋楽の中だとクリアな歌詞を書くっていうようなね、ことで有名なバンドになっています。で、まあ、先ほど流したねナムって曲もやっぱり、まあ、ちょっとね紹介したんですけど、テーマがなんかこう重いテーマが
まあ、持たれていてね、

独とかプレッシャーとか絶望とかそういったような重いテーマなんですけど、歌詞はねめちゃくちゃクリーンなんで、結構海外ではもうラジオとか公共の場で流されることが多いみたいです。で、次に流す曲なんですけど、この曲もね、ナムと同じように、まあなんか曲調自体は重々しいんですけど、歌詞自体はクリーンな曲になっているので、 F ワード、まあ、本当いないのみたいな感じで探しながらね聞いてみて面白いかもしれません。ぜひお聴きください。リンキーパークでフェイント。

0: お送りした曲はリンキンパークでフェイントでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということで、まあお聞きになられたね、このフェイントっていう曲になるんですけど、この曲はまあちょっとね話したと思うんですけど、結構ダークな雰囲気がある中で、まあかっこいい曲にはなってるんですけど、歌詞は結構フェフワードとかなくてクリーンな曲になってます。で、まあ1曲目とね結構雰囲気似てるなーって感じた方もいると思うんですけど、まあ、やっぱ基本的な作りとしてはそのシンセライザー、まあ、このキーボードの、まあ、イントロから入って、もうだんだんねボーカルギターと入っていくみたいな感じになってるのがね、結構リンキンパークの、まあ、この頃の曲の特徴なのかなって思ってます。で、まあ、ここからはちょっとねメンバーを紹介したいなと思っていて、でリンキンパーク実は6人体制でやってるんですけど、まあ、現在、まあ、2017年チェスターが、いなくなる時、2017年までと、最近再始動した2024年でメンバーがね少し変わっているんでね、ちょそれぞれちょっと軽く紹介したいと思います。で、まず2000年から2017年までのメンバーになるんですけど、まずマイク・シノダっていうね名前の、ね、人がいて、この人が、まあ、ラップパート、まあ、多分 A メロとか結構ラップが入ったりとかしてると思うんですけど、まあ、ラップとかまあ、ラップボーカルやったりギターとかキーボードを、またプロデュースとかもね、まあ、やってて、で、まあ、バンドの、共同設立者の一人でもあります。でこの人が結構歌詞とかもう基本的なバンドの音楽を、統括している人で、この人実は日系アメリカ人の親を持つということで、ちょっとね日本ともねルーツがあってね、結構震災の時とかに募金とかしてくれたりとかで、まあ親日家としてねこう有名でね、で、まあ、日本のね大きな音楽フェスのサマソニって呼ばれる音楽フェスがあるんですけど、ここには結構リンキンパーク常連で、まあ、よく来てくれていたみたいです。で、まあ話を戻して2人目なんですけど、2017年までのメンバーで、ボーカルもう一人のね、まあ、マイク・ショナと二人でボーカルをしていたチェスター・ベニントンになります。で、この人なんですけど、まあもうちょっとどうしてもね、この人を紹介すると長くなっちゃうんで、まあ基本的なね、ところのみ紹介するんですけど、もうこのデビュー当時からの、もう顔、このバンドの顔として、もう長らく親しまれてきた、もう伝説的なボーカルになっていて、まあもうやっぱ特徴としては、まあ、先ほどね流したような曲からもねちょっと感じれるとは思うんですけど、この綺麗なね歌声の中でも、このサビとかでもこのすごい力強いシャウトを見せるみたいな、そんなようなねすごい綺麗な歌声の持ち主になっていて、なんですけど、まあその過去の生い立ちのところで結構苦しい過去を持っている人で、で、まあその過去のね、苦しみとかで、まあが起因してね、結構うつ病とかにもね、悩まされていたみたいなんですけど、まあそれも起因して、2017年に、首をつって亡くなってしまうっていうショッキングな事件があって、で、そこからバンドが、活動休止になってしまったというような、ことになります。で、3人目なんですけど、3人目は、ドラムのロブ・ブルドンっていう人で、この人も、結成当時からいたんですけど、2017年に、このチェスターが亡くなってしまった時に、まあ、バンド休止するってなって、で、もう、この人はちょっとバンドとはね、距離を置きたいっていうことで、2017年、その活動休止を機に、脱退というような運びになりました。で、まあ、今まで紹介した中で、チェスターとロブ・ブルドン、このドラムの人の二人が、現在のバンドにはいない、まあ、脱退していったメンバーになります。で、まあ、ここから紹介する人と、メインの、マイク・シノダ を加えた人たちで、今現在2024年の再活動から活動している人たちになります。で、まずその再活動メンバーの一人であるエミリー・アームストロングになります。この人はチェスターの、が亡くなってしまったで、もうこのボーカル公認がね、すごく困ったんですけど、チェスターっていう人がね、やっぱり伝説的なボーカルだったっていうのもあって、まあ、公認のボーカルっていうのはすごいプレッシャーになったと思うんですけど、そんな中で、新しく入ってきたボーカルということで、まあ、歌声もものすごい力強い歌声を持っていて、ゼニーのね、チェスターをリスペクトを持ちつつ、地声を生かしたようなこのフルなハイトーンや、この魂を削るようなシャウトが特徴的なボーカルになっています。で、まあ、マイク・シノダと、このエミリーを合わすと、合わせて3人目が、ジョー・ハーンっていう人で、まあ、この人は、まあ、DJ とかを、サンプリングとかをね、担当している人なんですけど、まあ、リンキン・パークの最大の特徴である、このエレクトロサウンドって言えばいいんですかね。結構シンセライザーとかを生かしたようなこのエレクトリングサウンドを生み出す中での中心人物になっていて、この人が韓国系のアメリカ人ということで、まあなんか結構映画監督とかもやってるみたいで結構多彩な人なんですけど、まあナムとかフェイントっていったような代表曲の MV とかも、自ら監督している、人物になります。で、4人目がリードギターをやっているブラッド・デルソンになります。で、この人なんですけど、

大きなヘッドホンをね、着用してプレイするスタイルがトレードマークのメンバーなんですけど、まあ、最近とかツアーとかだと、まあ、もう体調とかプライベートの兼ね合いで、もうステージでの演奏はもう今はサポートギタリストに任せて、自身はね、スタジオでの楽曲制作とかに専念しているみたいです。で、5人目なんですけど、ベースやコーラスを担当しているデイブ・フェニックス・ファレルって人になります。で、この人は、バンドの、ボトム、まあ、重低音をしっかり支えるようなね、まあ、ベーシストなんですけど、非常に穏やかな性格で、メンバー間のバランスを取る上で重要な存在になっているみたいです。で、まあ、ライブではマイク・シノダやエミリーとかを支えるね、安定したコーラスワークを見せているようです。で、最後に紹介する人が、コリン・ブリテン、担当ドラムっていうことで、まあ、先ほどね、ドラムのね、ロブ・ブルトンっていう人が脱退しちゃったって話をしたんですけど、この人が、新加入で、2024年から入ってくれているみたいで、で、もともと、ワンオクロックや、パパ・ローチなどのね、楽曲を手掛けていた敏腕の音楽プロデューサーなんですけど、ドラマーとしてもね、すごい高い技術を持っていたってことで、このロブ・ビルトンに代わって新しく入ってきたドラムになります。で、この6人で現在は新体制でね、スタートしているようです。で、まあ最後に流す曲なんですけど、新しく新体制になってから、初めての1曲目になります。ぜひお聴きください。リンキンパークで The Emptiness Machine。

はい、ということでここまで30分間お送りしてきたんですけど、まあ、今回はいつもはね日本の、バンドとかを紹介するんですけど、まあ、初めてちょっと洋楽海外のねバンドを紹介するということで、まあ、ちょっとね慣れないところもあったんですけど、まあ、ただこのリンキンパーク結構日本ともね関わりが深いバンドにもなってるんでね、結構かっこいいバンドになってるんで、今回聴いた曲が気に入った人はねぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。ここまでお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さあ6月になりました。リスナーさんはいかがお過ごしでしょうか。もうなんか先月からね、暑い日が始まっていて、まあ初夏というよりはもう盛夏みたいな時期でしたけれども、今年もね大変暑くなりそうですし、なんかエルニーニョの影響で雨も多くなりそうなんていう話も耳にしますし、ちょっと熱中症、そして大雨による土砂災害などにね注意していきたいって思います。まあリスナーさん、今月6月も安全にお過ごしいただきたいと思いますし、またこのパイセン井上にお付き合いいただけたらと思います。ということで、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはラッドウィンプスのメジャー4枚目、通算6枚目のアルバム、絶体絶命の収録曲です。2011年、平成23年、ラッドウィンプス、億万少女。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では産学共同型教育プログラムとして KIT コーオープ教育プログラムを実施しています。株式会社別川製作所と金沢工業大学とはコーオープ教育プログラムや共同研究などの産学連携活動を継続的に推進しています。この度、2025年度のコーオープ教育プログラム成果報告会の様子が別川製作所のウェブサイトベクレに掲載されました。コーオーププログラムでは大学と企業が共同でカリキュラムを設計し、学生は事前学習を経た上で選抜され、学部生はおよそ1ヶ月から2ヶ月、大学院生は約4ヶ月にわたって企業の社員として実際の業務に従事します。就業期間中は原則として給与が支給され、学生は責任ある業務を担いながら大学で学んだ専門知識を実社会で活用します。別川製作所とのコーオーププログラムには、金沢工業大学から情報工学科3年次の岩崎和道さんと、情報工学科4年次の山上風雅さんの2人が参加しました。2人は別川製作所の現場において、実際の業務や課題に向き合いながら開発に取り組み、成果報告会では、学生の成長や実践的な成果に対し企業側から高い評価が寄せられました。この取り組みの様子、そして成果について別川製作所のウェブサイトベクーレに掲載されておりますので、ぜひご覧ください。

ここからは大人世代のエモミュージック。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年、昭和55年の6月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲をお送りします。1980年、昭和55年4月にリリースされたバンドモンタ&ブラザーズのデビュー曲です。モンタ&ブラザーズはソロ歌手としてデビューするも、思うようなヒットを出せなかったモンタ義則がレコード会社と再起をかけ結成したバンドでした。この曲は発売前から有線放送で火がつき、週間チャートでは10週連続の1位、月間チャートでは6月から8月までの3ヶ月間連続で1位、そして1980年度の年間でも1位を獲得するという大ヒット曲となりました。お送りするのはモンタ&ブラザーズ、ダンシング・オールナイト。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

お送りしたのはチャコールフィルター、雨が上がれば夏が始まるでした。次にお送りするのは2008年、平成20年にリリースされた伊藤由奈の11枚目シングル曲です。伊藤由奈、Miss You。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。KIT PMC サウンドパーティー、 FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はロイド・プライスのアルバム、ロイド・プライスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はロイド・プライスのアルバム、ロイド・プライスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今回はロイド・プライスのアルバム、ロイド・プライスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はロイド・プライスのアルバム、ロイド・プライスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はロイド・プライスのアルバム、ロイド・プライスをお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、カラベリ・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

PDPMC サウンドパーティー。今回は、カラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

MC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンののいち、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング。月曜から金曜午前8時から放送。 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。6月に入りました。2026年は6月1日が月曜日スタートということで、月の初めと週の初めが同じなんですよね。ちょっとしたことなんですが、私の中ではこの霧の良さがとっても気持ちがいいんです。皆さんそんなことはありますでしょうか。6月の最初はこの曲からスタートです。作曲家堤恭平の楽曲を尊敬する12組の音楽家が歌ったトリビュートアルバム、堤恭平トリビュートザ・ポピュラーミュージックの中からお送りします。2007年平成19年リリース、ゴスペラーズ夏のクラクション。

ゴスペラーズ夏のクラクションでした。結城内が宮沢賢治の星巡りの歌をカバーしています。私アマチュア劇団にいた時に宮沢賢治を敬愛する方とご一緒させていただく機会がありまして、宮沢賢治の作品を朗読したり歌ったりなんていうこともあったんですが、歌に関しては聞く側として参加させてもらっていました。宮沢賢治の世界は独特なものがありますよね。引き込まれます。これよりは結城内が紡ぎ出す宮沢賢治の世界です。1994年、平成6年に結城内がリリースしたベストアルバム、ベストセレクションエバーグリーンからお送りします。結城内、星巡りの歌。

結城菜絵、星巡りの歌、お送りしました。1980年、昭和55年にリリースした、谷村新司のスバルをお送りします。ウイスキーの CM ソングに使われていました。今からお送りするのは、リリースから一周ちょっと回ったくらい。1994年、平成6年にリリースしたベストアルバム、スーパーベストからお送りします。谷村新司、スバル。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、今日は軽めに済ませておきたいなとか、今日はしっかり食べたいなんていう願いも叶えてくれるバラエティ豊かなメニューが揃っています。この間はね、ジャンボハンバーグハヤシ、ハヤシライスの上にお皿いっぱいのビッグなハンバーグが乗っていたんですね。がっつり食べたい若者に

ぴったりですよね。お魚派の私としてはサバの味噌煮がそそられました。軽めがっつりめ、どちらの願いも叶えてくれるラテラ。次はどんなメニューが出るのか楽しみです。

KITPMC 一周回って歌発見。1986年、昭和61年にリリースしたハイファイセットのアルバム、スイートロコモーションからお送りします。1985年、昭和60年にリリースした24枚目のシングルです。ハイファイセット、一切れの恋。

ハイファイセット一切れの恋をお送りしました。2009年平成21年にリリースされたパフィー10枚目のアルバムブリングイットからお送りします。パフィーバイバイ。

パフィーバイバイお送りしました。2010年平成22年にリリースしたアシッドマンのアルバムアルマからお送りします。アシッドマン、ノエル。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1970年ビルボードホット1003位の曲、パートリッジファミリー、悲しき初恋、お送りします。アメリカのテレビドラマパートリッジファミリー、このドラマのストーリーが、母と5人の兄弟が組んだバンド、その名もパートリッジファミリー。母親が運転するバスで演奏旅行を行う中、次々と起こる出来事を描いたドラマということなんですが、このドラマの中で歌われていた曲が大ヒットしました。念のため、このファミリーはドラマの中だけなので、実際のファミリーではないです。一周回って海外編、1970年リリース、パートリッジファミリー、悲しき初恋。

西村由紀恵、あなたがいるからお送りしました。1983年、昭和58年にリリースした坂本龍一のアルバム、戦場のメリークリスマスからお送りします。インストゥルメンタルのナンバーです。坂本龍一、種をまく、ソーイングザシード。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見、プリンセスプリンセス13枚目のシングルをお送りします。1992年平成4年リリース、プリンセスプリンセス、ジャングルプリンセス。

プリンセスプリンセス、ジャングルプリンセスをお送りしました。ラストはザ・ブルーハーツのナンバーです。1988年、昭和63年リリース。ザ・ブルーハーツ、ラブレター。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はノーランズのアルバムセクシーミュージックをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

今回はノーランズのアルバムセクシーミュージックをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はノーランズのアルバムセクシーミュージックをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はノーランズのアルバムセクシーミュージックをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

PMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西泰子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 6月2日火曜日。まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい。今日火曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いては子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。野々市市では令和8年4月1日から子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので1000円の増額です。対象となる予防接種はおたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また、助成の回数は、ワクチンの種類に関係なく、1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし、接種日の翌月1日から数えて、1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて、領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内、健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジョシュ・ホワイト

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳

0: 10歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患検診の対象になりました。検診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いて、ノッティ・ノンキーのバスロケーションシステムについてお伝えします。野々市市では、コミュニティバスノッティとシャトルバスノンキーの新しいバスロケーションシステムの運用が始まっています。バスロケーションシステムでは、ノッティ・ノンキーの現在地やバス停到着予定時刻などの運行情報をスマートフォンやパソコンで確認することができます。ぜひこの新たなバスロケーションシステムをご活用ください。主な機能としましては、まずマップ上でバスの現在地が表示されるほか、バスが通過したバス停やバス停の到着予定時刻、遅延情報なども確認することができます。その他にも便利な機能として、メールアドレスを登録すると、指定の停留所にバスが近づいた際に到着案内メールを受信することができます。また、英語表示に対応しているので、外国の方もご利用いただけます。利用する際には、野々市市のホームページ、二次元コード URL からアクセスしてご利用ください。ぜひ、この新しくなったバスロケーションシステムを利用して、待ち時間なくノッティ・ノンキーに乗車しましょう。バスロケーションシステムについて、お問い合わせは野々市市都市整備課まで。電話番号は 076-227-6118 076-227-6118 です。ここまではノッティ・ノンキーのバスロケーションシステムについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲、音楽をお送りします。お送りする曲は、クレオレーン、セントルイスブルース。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
5: 挨拶日本一を目指す
3: 扶養小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、シューマイ、バンバンジー、ジャージャン豆腐、牛乳です。市内中学校の今日の給食は麦ご飯を使った麻婆丼、シューマイ、春雨スープ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて、粟高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい。粟高明市長の今日の日程をお伝えします。6月2日火曜日、午前10時から金沢市で開かれる、石川県市町村職員等ライフプラン協会の理事会に出席。午前10時30分からは、同じく金沢市で開かれる、石川県市町村職員共済組合の理事会、組合会に出席。午後2時30分からは、庁舎内で行われる、野々市市感謝状贈呈式に出席します。以上、粟高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。月曜から金曜

0: 金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
1: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。夏のような気温の日も増えてますよね。寒がりの私でもさすがに半袖にしようか長袖にしようか迷います。この季節に欠かせないアーティストといえば、皆さんどなたが思い浮かぶでしょうか。私はチューブです。今からチューブのナンバーをお送りします。1985年昭和60年にメジャーデビューしたチューブ、2000年平成12年にデビュー15周年記念としてリリースしたチューブ3枚目のベストアルバム、チューベスト3からお送りします。このベストアルバムは過去の楽曲でリクエストの多かった作品をリニュードシングルスと分類して新たに収録しているんですね。その中からメジャーデビューシングルをお聴きいただきます。この曲を初めて聴くという方はおしゃれな曲だなぁと思うんじゃないかなと思いますし、私は知っている世代なので聴いた瞬間、こんな曲だったっけ、ずいぶん落ち着いてるなぁ、おしゃれだなぁと思いました。懐かしいというよりも新鮮に聞こえるんじゃないかなと思います。それではお送りしましょう。チューブベストセラーサマーリニュードシングルス

チューブ、ベストセラーサマー、リニュードシングルスでした。1998年、平成10年にリリースした高橋克典のナンバーです。高橋克典、イーザーサイド。

高橋克典、イーザーサイド、お送りしました。1993年、平成5年にリリースした、逸話真由美の曲です。逸話真由美、熱いさよなら。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店では、新商品が続々入荷していますが、ドリンクコーナー、皆さんチェックしましたでしょうか？私が気になったのは、サイダーの限定復刻版。1989年に販売していたものを現代風にアレンジしたということなんですね。なので、学生さん、現役の学生さんが飲んでみると、多分、あ、シュワシュワして美味しい、になるかもしれないけれども、1989年に学生さんだった皆さんは、自分が学生だった時のことを思い出しながらきっと飲むんじゃないかなと思います。私ならそうかな。だから、味もそうなんだけれども、自分の思い出の懐かしさも感じながら、1989年から3週ぐらい回った2026年の味わいを舌で感じる、五感をフル活用して楽しむサイダーになるんじゃないかななんて思いました。期間限定、メーカー自体が期間限定で発売しているので、ぜひ見つけたら味わってみていただきたいと思います。

KIT PMC 一周回って歌発見。ソフィア7枚目のアルバム進化論からお送りします。ソフィア、ダイブサーファー。

ソフィア、ダイブサーファー、お送りしました。1977年、昭和52年にリリースした、オフコースのナンバーです。オフコース、ロンド。

オフコースロンドをお送りしました。1974年昭和49年にリリースされた天地真理10枚目のシングルです。天地真理、恋と海と T シャツと。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット10028位の曲、ロビン・ルーク、スージー・ダーリン、お送りします。もともとは別のタイトルがついていたそうなんですが、歌っているロビン・ルークの5歳の妹スージーにちなんで名付けられたそうです。リリース直後からラジオなどでも大々的に放送されて大ヒットとなりました。一周回って海外編、1958年リリース、ロビン・ルーク、スージー・ダーリン。

KIT PMC 一周回って歌発見。いよいよ薄着の季節到来です。薄着になるということは体のラインも見えてきますからね。これを機に美しいボディ作りをしなければ、軽い運動がいいのかな、簡単なストレッチなんかがいいのかななんて思うけれども、ウォーキングが気持ちよさそうですよね。まあ思いはあるんですけど、なかなか実行に移すって難しいものですね。できるところから始めていきたいと思います。次にお送りするのは、6分を超える愛情時のナンバーです。1984年。昭和59年リリース、愛情時、ダニーボーイ、ライブバージョンでお送りします。

It's you, it's you. Must go and I must buy.

愛情寺ダニーボーイをお送りしました。2010年平成22年にリリースしたドーズの10作目のシングルです。アニメ映画劇場版銀魂新役紅桜編の主題歌に使われていました。ドーズ、博打ダンサー。

ドーツ、博打ダンサー、お送りしました。1997年、平成9年にリリースした、鮫島由美子の曲です。鮫島由美子、嬉しいひな祭り。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースしたパンプオブチキンのナンバーです。パンプオブチキン、リリー。

パンプオブチキン、リリー、お送りしました。ラストは、サル岩石のナンバーです。1997年、平成9年リリース。サル岩石、おえおえを。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ、
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先どうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

0: 気圧や気温、湿度など気候の変動によって心身に様々な不調が現れる気象病。対策としては耳のマッサージのほか、十分な睡眠をとり、規則正しい生活を心がけることなどがあります。季節の変わり目なので、心と体を整えて過ごしたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。ジェーン・バーキン、ジョニー・ジェーンのバラード。
1: Hey, Johnny Jane, tu te souviens du film de Gainsbourg?

ジェーン・バーキンでジョニー・ジェーンのバラードでした。次に紹介するのはタワー・オブ・パワーです。タワー・オブ・パワーはアメリカの10人組スーパーバンドです。昨年は結成57年を記念したツアーが行われました。編成はトランペット2人、サックス3人、ギター、ベース、ドラム、キーボード、ボーカルという重厚なホーンセクションが大きな特徴です。ホーンセクションの5人は、ルトン・ジョン、リトル・フィート、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースなどと独立して活動も行いました。今日は1973年のアルバム、タワー・オブ・パワーから1曲お届けします。それではお聴きください。タワー・オブ・パワー、ジャスト・アナザー・デイ。

お送りした曲はタワーオブパワージャストアナザーデイでした。次はビリーホリデイ、ホワットアナイト、ホワットアムーン、ホワットアガールです。

like that.

おかけした曲は、ビリー・ホリデイ、ホワット・ア・ナイト、ホワット・ア・ムーン、ホワット・ア・ガールでした。

金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

初夏に日本に飛来する括弧与謝蕪村の句です。いいびつの底叩く音や閑古鳥、閑古鳥つまり括弧の鳴き声がおひつを叩く音と似ていると読んでいます。いいびつの底叩く音や閑古鳥、与謝蕪村の句でした。おひつを叩く音と括弧の鳴き声、実家におひつがあったはずなので帰った時に似ているかどうか試してみようと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。オスカー・ピーターソン If I Were a Bell。

お送りした曲は、オスカー・ピーターソン、If I Were a Bell でした。最後の曲です。ジェームス・ラスト・オーケストラ、グッドナイト・東京。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 戸の内市本町のビステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近く、オール電化の住みやすいアパートです。
0: ミステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ、
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

梅雨時の花にアジサイがありますね。アジサイはその花言葉、移り木から結婚式、披露宴などで飾られることがこれまでは少なかったようですが、今はそんなこともないようです。というのが、小さな花が集まり咲くことで家族団らんの意味もあると。面白いものですね。同じ花でもその意味は自分に都合よく捉えた方がいいのかもしれません。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は3人組バンド、クランクイーンです。4月15日にメジャーファーストシングル、シークレットエンパイアをリリースしました。ビルボードジャパンの新人アーティストチャートでは2位を獲得するなど注目されていますね。ボーカル、葵の歌声も存在感があります。お聞きください。シングル、シークレットエンパイアの収録曲です。クランクイーン、イチジク。

お送りした曲はクランクイン、イチジクでした。2曲目はミルクです。4月にリリースした新曲もヒットしています。ミルク、アイドルパワー。

お送りした曲はミルク、アイドルパワーでした。次の曲です。 SNS でインドネシアの伝統的なボートレースの船の船首に立って踊る少年のショート動画がバズっています。そしてその動画に使われている音楽がサカナクションの夜の踊り子で、2012年の楽曲

曲ですが、またヒットしているんですね。何がきっかけでヒットするのかわからないものです。お送りします。サカナクション、夜の踊り子。

お送りした曲はサカナクション夜の踊り子でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。俳人、野村紀州が詠んだ俳句に、こんな作品があります。冷ややっこ、水を自慢に出されたり。季語は冷ややっこで、水どころは豆腐がうまいと詠んでいるんですね。冷ややっこ、水を自慢に出されたり。冷やした豆腐に少々の薬味と醤油。手間をかけないのが何より涼しいと考えられているこの俳句作品ですが、ただ近年の早い時期からの暑さで、食品メーカーは新たな冷ややっこ商品として専用タレに付加価値をつけています。例えば、柚子おろしポン酢やコク深いマーラータレに、ネギニンニク香味だれ、たかが冷ややっこと侮るなかれ。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。ノア・カーンが4月24日にリリースしたアルバム、ザ・グレート・ディバイドがビルボードのアルバムチャートで首位を獲得しています。今日ここではこのアルバムのタイトル曲をお送りします。ノア・カーン、ザ・グレート・ディバイド。

お送りした曲はノア・カーン、ザ・グレート・ディバイドでした。今日最後は2024年の作品、ノア、初恋キラー。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
6: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

0: 能登復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました宿活デッセでございます。今回はですね、ちょいとまた私の一人喋りではあるんですがね、この番組自体が就活終わる方の就活をテーマにはしてるんですよね。まあそんな中で能登の震災があり、本当にね、その震災っていうのって良くも悪くも就活なんだよねっていうことを踏まえまして、今回ね、就活とは自分の未来準備ということで、よく地域活性とか、特に能登だったら能登復興とかって言うんですけど、結局それって就活なんですよ。で、地域っていうその大きなもので考えてるから、なんかこうね、違うような感じで見られちゃうんですけど、実際にはその地域のね、発展であったりとか、で、ね、地域の復興であったりっていうのって、自分ごとなんですよね、本当は。自分自身がどういうふうになりたいか、そのなりたいかっていうものが、そこの地域の未来になっていく。それをね、自分自身が分かっていれば、一体何をするべきなのかっていうのも見えてくるし、何よりもね、その、就活って、まあ何回も言ってるんですけど、終わるための準備じゃないんですよ。就活っていうのは新しい自分の生き方であったりっていうものを作り上げていく。そのために一旦前のものを終わらしちゃいましょうっていうのが就活なんですよ。だからね、自分がよく どういうんでしょう。年齢いったからとかね。もうすぐ死ぬからって、いやいやいや、もうすぐ死ぬも何も、今の世の中、100歳まで生きちゃう時代なんですよ。で、皆さんが大概就活を考えるのって、結構最初に多いのが、まあ自分みたいに50ぐらいの人らが、もうすぐ定年入るよね。で、子供たちが巣立ったよね。っていうのに合わせて、ああ、もうそろそろ就活しなきゃって考える人らって、これから未来自分がどう生きていくかっていうのを考えるんですよね。で、問題は、65、70、定年になるとかなってから考える人って、死ぬ準備しようとするんですよ。死ぬ準備なんて世の中できないと思ってください。よくお墓とか葬儀とかって、あれ死ぬ準備だよねって思ってる人らすごい多いんですけど、あれは託すための準備なんですよ。自分が今持ってるものを、じゃあお子さんであったり、それこそ今ってね、お子さんとかいない家庭も多いと思います。じゃあそういう人らが、今自分が持ってる資産であったりっていうものを、これからどう生かしていくのかっていうのを考えて行動するっていうのが就活なんですよ。だからあくまでも一旦今までの人生をリセットしよう。で、また新しい未来に向かってスタートしようっていうのが就活なんで。だからこそ地域活性ってそうなんですよ。今までのやってきたことって、今までの時代には合ってたけど、これからの時代に合わないよね。いや、これをこう変えていったらいいよねっていうことを実際に行動を起こすことが就活であって、で、就活があるから次に宿活が生まれるんですよ。前やってたことをそのままずっと継続しながら新しいことなんて正直できません。やっぱりね、パズルであったりもそうだし、ロケット鉛筆あるじゃないですか。あれを

めていくのが最初の人生なんですよ。でもその埋まった後に新しいことを入れようと思ったら、前出なかったら後ろ入んないじゃないですか。だからこそ、じゃあ自分の人生の中でこれはもう変えていいよね、これ終わっていいよねとか、でそういうものを一旦抜いてはめていく。だからこそ何が必要かって順番なんですよ。生きているうちに、生きているうちにっていうか、今やってること自体を、今までの人生をちゃんと順序よく自分の中で決めていく。でその中で、あ、これってもう終わったよねと、じゃあ今度後ろに開くよね、じゃあ後ろが今これだから、じゃあそれに合ったものを後ろに突っ込んでいけばよりいいものができるんですよ。でも極端な話、まあロケット鉛筆で今例えてますけど、途中のものを抜こうと思ったら大事なものも抜けちゃうんですよ。でそれがよくなんか瓶かなんかに石を入れて砂を入れて、あ、砂利を入れて砂を入れて、で最後に水を入れるっていうのがよく言われるんですよね。だからこの中に何が入りますか、じゃあ石を入れましょうとか、そうなった時に自分の許容範囲って決まってるんですよね。だからこそそれを上手に自分の入れる順番で、今度は抜く順番で、抜いたところに何を入れるのか、そう思った時に最初に入れたものを抜く時ってもう完全に破棄するしかないんですよね。でもそれがきっと人生なんですよ。何かを得て何かを失うんじゃなくて、何かを得たことで失うんじゃなくて、経験として蓄積したものをどう次に生かすか、でそれを考えていくっていうのが人生であって就活なんですよね。だからこそ今の自分たちの人生を一体これからどういうふうに変えていきたいのか、で自分がどう変わりたいのかっていうのをもう一度考え直すいいチャンスではないかと思います。ということで、それにぴったりな曲です。小田和正、特別なこと。

0: 小田和正特別なことでした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活デッセ
0: ね。特別なことってないんですよ、本当は。実は特別なことって今までの人生の中で、あ、これ特別だったよねって思う時ってきっと当たり前のことが一番特別なことなんですよね。特別なことって日々の日常だと思うんですよ。特に今回のね、能登の地震なんかそうなんですけど、蛇口をひねったら水が出る。で、ボタンを押したら電気がつく。ね、それこそご結婚なされてる方とかは、時間になったらご飯が食べれるとか。で、スーパーに行けば物が買える。本当にそんなありふれた当たり前のことこそ、一番特別なことなんですよね。震災であったり、まあ戦争もそうなんですけど、自分の中ではあれって、忘れかけてた頃に起きるのかなって思ってます。神様がいるとかいないとかじゃなくて、自分たちがその当たり前なことを、良くも悪くも当たり前になりすぎた。よく平和ボケって言うじゃないですか。きっとそれなのかなと思うんですよ。このまんまじゃあんたら平和ボケのまんま終わっちゃうよっていう時に、まあね、この地球を司る神というものがいるのであれば、あ、じゃあちょっとあんたら特別っていうことを知ってよねっていうのが一つの事象として起きてるのかなと。だってね、地震で割れました。で、やっぱり配管であったりとか電線とかってそんな簡単に壊れないじゃないですか。でも地震一つで壊れるんですよ。で、壊れたら日常の当たり前だったものが当たり前じゃなくなる。じゃあその当たり前を作ってきたのって誰ですかって、自分たちと同じ人間なんですよ。で、それが人々に必要だからそれを作る。で、必要だからお金として入ってくる。そのお金を使って、その自分たちが作ったライフラインを使ってみんなが生活をしてる。それって何一つ当たり前なことってないんですよね。だからこそ自分たちがこれから一体どういう思いでどう生きていくのか。まあ、そんな中でね、何よりも誰かのためって自分のためなんですよ。自分のためだと思ってて言ったら変なんですけど、自分のためだけに生きてる人って何も残らないっていうのが現実なんです。で、自分もね、いろんなしたいことありました。で、それを叶えてきました。で、自分が商売してる時に自分がお店を持ちたいとか、で、お店を持ったら今度はお店と家のドッキングしたものは持ちたい。で、オール電化がやりたいとか、いろんな夢があって、それを自分で言うのもなんなんですけど、全部してきました。で、自分がやりたいことだけじゃなくて、それをやることでどう、誰が喜ぶのか、

ていうことを考え始めるとすごい楽しいんですよ。自分がやりたいことが誰かのためになってるよねっていうのを実感できるっていうことがきっと自分のモチベーションを上げることになるし、で何よりもね、自分の成功なんてちっちゃなもんでいいと思うんですよ。ね、今の若い子らも、まあ、極端に年いっている人らもそうなんですけど、夢ないよねとか、で、夢持ったって叶わないよねとかって考えてる人も少なからずいると思います。じゃあ、今の状況であなたは缶ジュース一本買えますかなんですよ。その缶ジュース、それこそ暑いね、今の時期だったら天気よくてむちゃむちゃ暑いじゃないですか。じゃあそんな時に、今日は絶対に仕事が終わってから、すんごい冷たい、まあ何がいいかな、みかんジュースとかが飲みたいよね。じゃあそれを帰りにコンビニでもいい、自販機でもいい、それこそお店に行って飲んでもいい。それを飲みたいって思うことが一つの夢なんですよ。こんなことしたいよね。でもそれを実現するために今それを実現するだけのものが揃ってますかなんです。それがお金だの、なのかもしれない。で、人なのかもしれない。でも問題はみんなお金が必要だよねって考える人がすごい多いんですけど、じゃあそのお金は誰が作ってるんですかなんですよ。それも人なんです。だからこそ、生きていくっていうのは誰かがいて誰かのために生きるっていうことが自分の中では人生だと思ってるし、それを続けることで、恋愛なんかいい例じゃないですか。誰かを好きになる、その好きな人に好きになってもらう、でその人とどう歩んでいく、それって自分のためじゃないんですよね。本当は相手をどう幸せにするのか、一体相手が何を思ってるのか、それを互いに、どういうんですかね、考え合うっていうよりも感じ合う。で、それが叶った時に、相手の笑顔を見た時に自分が笑顔になるんですよ。でも、だからこそ相手を笑顔にするために最初にしなきゃいけないのが自分が笑顔でいること。作り笑顔でもいいんです。でもその笑顔が相手を笑顔にできるのであれば、作り笑顔が本物の笑顔をまた呼んでくれます。自分たちにできることってもう無限にあるんですよ。でもできないことも無限にあるんです。その数であったり質とかなんて俺にしてみたらどうでもいいんですよ。誰のために自分が何をすることで相手を笑顔にできるのか、それを真剣に考え、それを自分の行動で起こすことで、きっと自分が変わっていくし、相手も変わっていく。それをつなげるっていうのが人生だと思ってるんで、そのためにも新しいものを始めるときに、古くなったものは変えていこう。新しいものをインプットしていこう。だからこそ人生はアウトプットとインプットなんです。そうなるために、そうするために自分たちが何をするべきなのか、また考えていくのがいいのかなと。その考えるときに、こんな風景だったらなんかいいこと考えるよねっていう曲を選びました。ということで、小田和正、青い空。

小田和正、青い空でした。あなたの笑顔の常備薬、祝活です。まあこんな感じで今日はですね、久々に就活をまあテーマにお話をしたんですけども、まとめっていうのも変なんですけど、自分の中で就活ってつなげるだと思うんですよ。自分を次につなげる、ね、自分自身が次にどうなりたいのか、新しい自分につなげること、そのための準備をすることが就活であって、実際ね、就活っていう名前が悪いと思うんですよ、自分。ね、終わるための活動なんか誰もしたくないじゃないですか。でもその先に何があるのかもわかんない。就活っていう名前を使っちゃうんで、終わる活動なんか悪いけど誰もしたくないし、実際問題、葬儀であったりお墓のことって誰がするって自分じゃないんですよ。残された人らがするんですよ。だからそれをするのかしないのか決めるのも自分だし、それをね、みんなが納得するように自分で大体決めとくっていうのが基本的に就活であって、だって誰も100で死ぬか、50で死ぬか、30で死ぬか、極端なし、1歳で死ぬかなんてわかんないんですよ。そのために自分たちが何を準備するかって

0: 思ったら誰も死ぬ準備してないでしょ。あくまでも自分たちが生きるための準備をしてるんですよ。じゃあ自分がそれなりの年齢になった時、自分の就活って何なんですかって、俺つなげることだと思うんですよね。今までは自分自身につなげてきた。で、自分の、まあ、子供であったり、部下であったり、仲間であったりにつなげてきた。それ自身が、本当は就活であって、自分の人生を変えていくものなのかなと思います。ということで、皆さんも自分の人生、自分の経験をみんなにつなげて人生楽しみましょうということで、また来週。
1: 能登復興するぞ、ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活です。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドバン T です。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバン T の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
6: 時代を作っているんだ。
7: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
8: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
9: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: おはようございます。6月2日火曜日、谷口悦子の暮らし上手の谷口悦子です。
1: FML1 石倉康幸です。
0: 今日は曇りの朝となりましたね。
1: はい、
0: ちょっと気温も落ち着いて感じるんですけれども、
1: はい、気象庁発表の金沢市の気温見てみますと、午前8時現在では 22.4 度ということで、昨日の同じ時間よりも4度ほど低くなっています。
0: だって昨日ね、お会いする人みんな最初の一言が暑い
1: ねって言いますね。必ず今日暑いですねって絶対言います。
0: でも30度なかったんですよね。
1: あ、そうなんです。昨日の